om Draga så vi knuser den. Han vet at Draga hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille Draga sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

begge to gir smil, og han vet ting ble til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye med øl, trenger mye med øl. Mye med

på lenge, jeg har ikke åpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra det dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to.

sant at allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer det er sant at allting her i verden er liksom dette.

faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoa mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virker. Kan jeg late for cool, for litt for mange folk. Er så mange sneakers som

0: Å oh, nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.

0: hørte du Cheeky med Bully. Ok, da skal vi snakke om dagens
1: Ingen
0: tema.
1: Jingle.
0: Ingen jingle. Faen!
2: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hvert torsdag 2-2? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
1: Da
0: kan vi starte på ordentlig.
1: Det blir klippet ut etterpå.
0: Det blir klippet ut. Ok, dagens tema er praktiske effekter. Hvorfor har vi valgt dette, man tror? Vel, det er en veldig, veldig kjent person som heter Phil Tippett, som dere kanskje ikke hadde hørt om før.
1: Nei.
0: Uansett, Phil Tippett er en veldig, veldig anerkjent praktisk effekt person. Og han hadde da et studio, som heter Tippett Studios. Veldig originalt, veldig originalt. Det gikk konkurs, men egentlig ikke. Hans studio i California gikk konkurs, så de måtte selge det. Og de måtte selge alle propsene han har. Altså alle de originale Star Wars, Robocop, en film vi skal snakke om, Mad God. Så han måtte selge alt dette, men han sier også at han skal ikke bli pensjonist. Han skal dø med sverdet i hånda. Så han skal fortsette. Og etter dette så kom Tippett Studios ut og sa: vi er fortsatt ikke i konkurs, vi har fortsatt et studio i Toronto, og vi skal fortsette å lage visuelle effekter. Så de har lagd mye visuelle effekter de siste årene, og de skal fortsette å gjøre det, men dette gigantiske studioet der du kan lage praktiske effekter er nå solgt til noen heldige folk.
1: Ja.
0: Hva har dere tenkt om det?
1: Jeg synes det er litt trist egentlig at det har blitt at det er solgt, for det er jo veldig viktig kulturarv for film og TV. Og så er det jo en tapt kunst da, å drive med visuelle effekter på den måten, praktiske effekter og modeller og male liksom miniatyrer for at det skal virke veldig stort. Og det er jo en charm, og det er veldig godt å se på, godt håndverk. Og det forsvinner jo når alt blir datagenerert. Ja. Og det er jo derfor folk søker tilbake til de gamle filmene, fordi det er, jeg vet ikke, kanskje mer menneskelig da, for det er laget av mennesker, produsert av mennesker, og det er ekte i veldig store gåstegn. Så det er jo, det er bra at han er sånn, jeg dør med sverdet i hånda, framfor å liksom bare la kapitalistens krefter bare ta han. Ja, jeg gleder meg masse til sendingen. Det blir veldig gøy.
3: Jeg er helt enig. Jeg trives veldig godt med å se på de filmene som vi har sett i dag, men også bare andre eldre filmer, hvor man ser at det er lagt hjerte og sjel i skapelsen av filmen. Det gir en helt annen følelse.
0: Ja. Altså det er en sånn barndomvekkende ting for meg, for det, når jeg ser praktiske effekter. Det blir liksom sånn, du kan faktisk ta på det, det er en ekte ting, det er et ekte monster på en måte.
1: Men du ser jo også at skuespillerne interagerer med det på en helt annen måte. For det er ikke en pinne med en sokk og en tennisball på. Det er liksom et faktisk two-scale monster du skal stå og spille mot. Da. Eller at du er på et sett der du beveger deg i rommet, som om du er der på ekte. Hvis du bare beveger deg på en grønn flate, og så er det en flate litt høyere opp, og så bare gjør man det om til en bakgrunn etterpå, så blir det ikke det samme, for du ser at det er en avstand mellom skuespilleren og det som jeg som publikum ser på skjermen. Da. Og det er det ikke med praktiske effekter, for det er jo, skuespilleren er jo i settet.
0: Ja. Altså disse filmene, sendingene vi skal snakke om nå, det er at vi skal snakke om Phil Tippett, og da skal vi snakke om Willow, som han var med og laget, og Mad God, hans gale egen prosjekt, som kom ut for noen år siden, og da Legend. Men hvorfor skal vi snakke om Legend? Tenker du kanskje for at Phil Tippett er jo ikke der, det vet jo alle.
1: Selvfølgelig.
0: Det er på grunn av vi har jo også
1: mistet... Vi skal snakke om Legenden.
0: Legenden.
1: Fra Legend.
0: Ja. Vi skal snakke om Legenden fra Legend, eller Djevelen, eller The Darkness fra Legend, som trist gikk bort for noen uker siden. Og det er Tim Curry.
1: Oh, rip.
0: Rest in peace. Og jeg, grunnen for at jeg foreslo denne filmen, det er på grunn av, for det første, ingen har sett den.
1: Nei.
0: Og Tim Curry er veldig, veldig god i denne filmen.
1: Han trekker den opp.
0: Ja.
1: Det kommer vi tilbake til.
0: Og det tror jeg er en film ingen vil si at, Tim Curry er med i den filmen. I stedet for å ta for eksempel It og alle disse kjente
1: Rocky Horror Picture Show.
0: Ja. Så da tenker jeg vi må ta et lys på hele hans filmkarriere.
1: Så det er Highlighten Legend.
0: Det er Highlighten Legend.
1: Det er så trist.
0: Legend. Nei, og Home Alone 2.
1: Ja.
0: Så det er bare å buckle up og bli med på dagens sending.

0: her hørt den i periferi med Fri.
1: Jeg trenger vann.
2: Jeg har en radio. Funker det?
1: Kan du sette på Nova Noir?
2: Ok.
3: Ja, da går vi til vår første film, og vi skal, som nevnt tidligere, snakke om Legend. Og dette er da en ganske ambisiøs fantasy-eventyrfilm fra 1985, regissert av Ridley Scott. Yeah. Og som vi sa, så er Tim Curry en skuespiller i denne filmen, men filmen inneholder også Tom Cruise, et tonn med glitter,
4: og
3: et lastebillass med sopebobler.
4: Å, fy faen.
2: Ja.
3: Filmen går altså ut på at Darkness, som er Tim Curry sin djevelkarakter, har lyst til å gjøre verden kald. Og åpenbart, for å få til dette, må man drepe enhjørningen. Så det er to enhjørninger. Han får til å drepe en av dem, eller han sender sine nisser, goblins,
4: ja, fy faen.
3: Som dreper en enhjørning, så blir det ganske kaldt. Og da må jo Tom Cruise, som er en knockoff Tarzan, redde verden sammen med en prinsesse.
2: Ja.
4: Ja.
2: Det
3: pretty much.
2: Og så er det mye annet ting som skjer, som er litt innviklet.
3: Absolutt.
2: Ja. Dette var første gang dere så denne filmen.
3: Ja. Definitivt.
4: Jeg hadde bare sett klipp fra den, sånn der dark fantasy movies you have to watch. Så er det alltid fucking Legend. Så jeg hadde liksom lyst til å se den. Jeg burde bare ikke ha hatt så mye forventninger, tror jeg. Fordi jeg ble ganske skuffet.
2: Ja.
4: Også fordi jeg fant ut at det var Ridley Scott, og Ridley Scott lagde Blade Runner før denne filmen.
2: Ja,
4: det er ganske sykt.
2: Dette er Ridley Scott i sin peak, vil jeg si. Altså han har nettopp laget Aliens, Blade Runner. Han er veldig, veldig flink på atmosfære.
4: Det er sant.
2: Og liksom å lage en verden. Og så husker jeg satt på denne filmen, og så tenkte jeg at streamen min drev å skippe. For at intro-greia er liksom veldig klusset og sånn kunstfilmaktig.
4: Nesten sånn ufokus. Jeg trodde jeg så på veldig lav kvalitet, og det gjorde jeg ikke.
2: Ja.
4: Men fordi det bare er dårlig oppløsning, tror jeg.
2: Ja, jeg tror denne filmen ikke har fått kjærlighet gjennom årene, men den ser dritbra ut. Altså, denne verden Ridley Scott laget her er veldig, veldig fin, men også gibberish i starten, synes jeg. Hva dere tenker om startsekvensen, første akt av denne filmen?
4: Litt sånn drømmesekvens. Egentlig føler jeg at du blir bare plukket opp i nakken og bare liksom sluppet ned i en sånn eventyr, fairy, fantasi-verden. Og så må du prøve å bare navigere deg rundt. Og det er jo på en måte bra at de ikke forklarer for godt hva som skjer. Og at de som er med i filmen, du merker at de tar for gitt at verden deres fungerer på denne måten. Og det er veldig forfriskende å ikke da bli liksom gjennomforklart igjen, sånn at det var veldig, hva heter det, at de liksom forklarer det for mye, sånn at magien forsvinner. Jeg føler at det er en slags slør av magi der som jeg ikke slipper gjennom, fordi jeg ikke hører hjemme der, hvis jeg er mening.
3: Ja. Nei, det er åpenbart at magi finnes, liksom. Men nei, det er som du sier, Arthur, jeg tror den filmen her er veldig fin i screenshots.
2: Ja.
4: Ja.
3: Hvis man setter på pause, så kan man nyte...
4: Du kan nyte Tom Cruise's unibrow. Han har monobryn, altså. Oh my god!
2: Ja, jeg tenkte liksom, altså filmen starter med denne prinsessa som går rundt i skogen og roper på en fyr, og så ut fra tre dropper.

0: stunt
1: ja, sine. Vi har fått witness the first ever Tom Cruise stunt.
0: Og så i vannet så bare bytta det et eller annet med kamera, så alt er vridd ut.
1: Det var sånn, men det ble sånn fish eye effekt da. Og det er litt gøy da, for du er jo under vann.
0: Ja, men Jesus.
1: Men han sånn, svømmer så jævlig lenge. Ja, hvor skal han?
0: Drit lenge og liksom går ned, ja. Det ser ut som en sånn tidlig GoPro-kamera.
2: Ja, det er akkurat det de gjør.
1: Ja.
0: Det er insane. Ja, og så når han er nede i vannet, så blir jo alt til is. Og han dunker på iskladden og kommer opp.
1: Iskladden.
0: Er det ikke det som skjer? Jo,
1: jo, jo. Jo.
0: Ja.
1: Fordi er det ikke mens... Men hvorfor, hva skjer i mellomtida?
0: Ja!
1: Det er det.
0: Nå kommer det på grunn av... Han, Forest Boy, tar denne prinsessa til å møte enhjørningene som vandrer fritt. Og der står gnomene, eller nissen, eller Carl Fredrik sa.
1: Jeg elsker de, gnomene.
0: Og da skyter de en dart på den.
1: Ja, det er fordi hun, han viser jo henne enhjørninger, fordi han skal på en måte bevise sin kjærlighet for henne.
0: Ja.
1: For han har på en måte vært skjult forelsket lenge. Mm. Og hun er på en måte forelsket i han også, det er åpenbart, hvis ikke hadde ikke giddet meg hverandre så mye i skogen.
0: Ja.
1: Men så er han sånn, jeg skal bevise at jeg stoler på deg, at jeg elsker deg. Jeg skal ta deg med til de mest hemmelighets... Eller sånn, at jeg, dette kan jeg egentlig ikke vise deg, men jeg gjør det for jeg elsker deg. Og det er da enhjørningene. Og mens hun da, mot hans... Liksom, han sier ikke gjør det, drit i, kan du drit i. Hun er sånn, jo, men jeg gjør det, fordi jeg kan gjøre hva jeg vil, for jeg er prinsesse. Jeg tar på enhjørningene. Og det skal man ikke gjøre, for hvis du tar på dem, så bryter på en måte magien rundt dem. I tillegg til at da de gnomene skyter en sånn bedøvelsespil. Så det skjer parallelt at hun ødelegger magien deres, og jeg tror det hjelper gnomenes sak på en måte, at hun tar på den, for da blir den svak, hvis det er mening, og så skyter de den bedøvelsespila og tar av hornet.
0: Ja.
1: Og da dreper de den på en måte. Men hvorfor er han under vann når han er der med henne? Eller stikker han av? Jeg husker ikke.
0: Nei, denne enhjørningen løper av gårde, og de setter seg og begynner å kysse og blir forelsket.
1: Ok, kasser, for det skjer etterpå. Ja. Okay,
0: og så imens dette skjer, så dreper de gnomene enhjørningen, og tar hornet, og det blir til en tryllestav.
1: Ja, og så er han sånn, og så er han hele verden til is, liksom. Ok, da henger jeg med.
0: Og hele denne sekvensen er jo på en måte en sånn kunstfilmsekvens, for det er sånn, I love you, og så bare, og så dreper de enhjørningen, og ja. Så det, og så blir hele verden til is.
1: Ja.
0: Og Tom Cruise overlever, fordi plot point.
1: Det kommer vi til, kanskje?
0: Nei, ja. Vi skal snakke mer om denne legendary filmen, og kanskje noen historier bak filmen. Hvordan ble den så dårlig?

0: Og der hørte du Symbiose under vann med Humble and Flawless.
1: Nå med noe her. Lytt på eget ansvar. Du kommer til å bli spoilet.
2: Ja, det, en ting jeg synes veldig gøy med å snakke om filmer, er å snakke om litt fun facts. Og ting som bak filmene.
0: Mm.
2: Og jeg har lest litt av hvert. Det ganske mye å ta av, i hvert fall også denne filmen her.
0: Ja, det tror jeg på.
2: En ting som jeg synes stakk seg litt ut, som jeg synes var veldig gøy, er denne nissen, gnomen vi snakket om, hovedgnomen.
3: The main gnome.
2: The main guy. Han heter vel Blix.
0: Mm.
2: Kostymet hans er designet ut fra Keith Richards. Fra The Rolling Stones.
3: Nei, de har bare tatt trynet sånn som de tar han, og så bare lager vi den sånn jævlig lang og ekkel, og så er vi ferdige.
2: Det gøye er, jeg leste dette, det hørtes for godt ut til å være sant, så jeg søkte opp et bilde av begge to, satte vi siden av hverandre. De er helt like.
3: Det er så funny.
2: Det er veldig gøy.
0: Shit. Det er veldig morsomt.
3: Oh my god. Men det er jo, Legend er jo et godt eksempel på veldig mange gode special effects, og praktiske effekter, og at man lager et sett, og man spiller i det settet. Hele den sekvensen vi snakket om nå i forrige stikk, er der de er på denne klippen, og de hopper inn i vannet, og det er masse trær. Det er et sett de har bygget etter, det er et sånn James Bond skogsett, som de har gjort om til det settet som de er i nå, i Legend.
0: Wow.
3: Så de bare gjenbrukt, for det var billig å bare kjøpe det settet, og bare bygge det om til det Ridley Scott ville ha det til. Og han var skikkelig kresen, så de brukte dritlang tid på å liksom lage det om og gjøre det riktig. Og det var liksom ikke før sånn 3 uker før de skulle begynne å filme, at han var sånn, nå ser det greit ut, nå ser det bra ut. Nå er jeg fornøyd. Mm. Så det hele den sekvensen vi snakket om nå tidligere, er på et fysisk sett. Og det er ganske kult. Ja. Så den hopper ned fra den klippa, det er liksom inn i et basseng og sånn. Det er ganske sykt.
0: Shit.
3: Tenk på det.
0: Men jeg tenker, en ting som slår meg med denne filmen, den er hvor lang? 1,5 timer?
3: Ja.
0: 1,5 time. Første halvdel av denne filmen er jo da speedcutta til helvete.
3: Ja, det er sant.
0: Og man skjønner ikke helt hvor filmen skal gå. Og andre halvdel er mye mer tradisjonell. Dette er historien, nå skal vi til Darkness, nå møter vi dette monsteret og sånn. Har dere noen fun facts på hvordan denne filmen ble så kort?
3: Jeg har det, ja. Faktisk. Mm. Den skulle egentlig være, hva var det, 130 minutter lang. Og så var det masse plott, eller sånn, hva heter det, plotthull, ja. Ja, som Ridley Scott ikke var så fornøyd med. Og det ble liksom, det var ikke noe vits å prøve å forklare dem, for da ble filmen bare enda lenger, så han kutta det. Og det var 20 minutter eller noe sånt. Og så viste han det for et testpublikum i Orange County i California. Og de klarte ikke å engasjere seg i filmen. De syntes det var dritkjedelig, så da måtte de kutte enda mer. Og så viste de for et testpublikum i England, og der var de heller ikke så veldig fornøyde, så da kuttet de det med enda flere minutter. Og så endte de opp med å kutte da totalt 40 minutter av hele filmen, som da ble den filmen vi ser nå.
0: Wow.
3: Så det er jo, den skulle ha vært 40 minutter lenger. Som er ganske sykt, for den er halvannen time. Skal ha den bikket 2 timer, så den kjeder meg i hjel.
0: Ja.
3: Men det gjør jo at starten sikkert da ble veldig oppkuttet, for det er sikkert mye som skulle ha vært der, som ikke er der lenger, som gjør at første halvdel blir veldig rar. Men andre halvdel er, altså det er Tim Curry som drar det opp da. Han er jo bare så legendarisk flink i den filmen der. Det er jo han som er høydepunktet mellom filmen.
0: Ja, altså, andre halvdel av denne filmen er jo legendarisk. Det begynner, føler jeg, med denne creaturen i swampen, som er insanely syk. Og så da Tim Curry Darkness, som er jævlig. Med en gang han kommer på scenen, liksom, så bare, oh my god, I am darkness.
3: Ja, han er syk, ass. Men det kostymet er jo også, han er jo i et kostyme.
0: Ja,
3: han er jo liksom molda til hundre og helvete. Det tror jeg tok 5 timer for han å komme seg inn i det kostymet.
0: Mm.
3: Og det er jo, de hadde laget, hva var det? 8-10 forskjellige typer liksom pieces. De hadde festet det ansiktet hans. Sånn at når han beveger muskler i ansiktet, så er den biten koblet til musklene i ansiktet, sånn at det flytter seg mens han lager ansiktsuttrykk, så det skal bli så ekte som mulig. Mm. Og de hornene han har er jo bare støttet opp med sånn harness i ryggen hans. Oh. Så han har bare to sånne, liksom, han bærer de hornene på egen hånd. Så det er ikke noe som de har liksom bare hengt i taket, og så går han etter dem. Han må bære det på ryggen selv. Det er laget et sånn, ja, sånn karbonmateriale som er veldig lett, men de er så svære. Mm. Han har sånn gigantiske horn, så han må da ha liksom, først var det to liksom, stilter i ryggen, men det ble for tungt. Og så måtte de lage det som en sånn special harness som han kunne ha på seg. Men så var det jo, det tok ganske lang tid å filme, så han klikket jo helt. Så han liksom, han, det var et punkt, han, det stod på Wikipedia, at han hadde revet av seg all sminken på set, og bare liksom bare fått det av seg og klikket helt, liksom. Og så måtte han ta seg 3 uker pause. Fordi han ikke orket å være i det jævla kostymen. Her er liksom Jim Carrey, Grinch all over again.
0: Ja. Oh. Ja. Altså, han gjør en helt sinnssykt bra rolle. Det, altså, man kan jo egentlig ikke se det han, men stemmen hans...
3: Du ser det på sånne små ansiktsuttrykk og blikket hans og sånn, og hvordan han beveger munnen, at det er han. Men da må du vite at det er han først.
0: Ja, absolutt. Det... Jeg var i hvert fall veldig fan av siste sekvenser av denne filmen. Da er det liksom veldig, hva man skal si, eventyraktig og liksom veldig sånn tradisjonell. Og hva du tenker?
2: Jeg synes nesten det kuleste med filmen er rett før han Darkness kommer ut av dette speilet, eller hva han gjør.
0: Mm.
2: Hvor denne prinsessa driver og eller det er en kjole som danser.
3: Den er kul. Ja.
2: Og så er det en sånn lang dansesekvens. Og jeg tenkte på det at det er ikke så ofte i film at de uttrykker dans som kunstfilm. Nei, som kunstform.
0: Mm.
2: Det synes jeg egentlig var veldig kult.
3: Enig.
2: Og så selvfølgelig er det denne inngangen av Darkness. Og da, nei, det er veldig kult.
0: Mm. Det er veldig gøy. Det er veldig kult. Sånn, hun blir jo fanget og så danser da med denne kjolen. Og helt til slutt så blir hun til kjolen og liksom har sagt ja til Darkness. Ja. Nå skal gifte seg og...
3: Det er hun som skipper han ut, på en måte, av det speilet. Fordi hun sier ja. Oh, ja. Er det ikke det?
0: Jo, tror det.
2: Det skulle vel være brudekjolen hennes. Så det er jo en eller annen...
3: Det var en kobling mellom de, er det ikke det? På en eller annen måte.
0: Og så sier hun ja til å drepe den siste engjørning. Men så skjer det ikke. Og så defeater de Darkness med masse speil for at de skal få lys.
3: De vil samle masse sånne tinntallerkener eller whatever. For det er jo parallelt med at hun blir fanget, så er jo da Jack, altså Tom Cruise, og noen andre gnomer fra denne verden, de prøver liksom å redde prinsessa og overvinne Darkness, aka Tim Curry. Og da driver de og finner masse tinntallerkener som de da setter opp i en sekvens som da skal bli sånn sola treffer der, og så treffer du sånn, og så skal liksom gjenskinne da, lyse opp det rommet Darkness er i, og drepe han, for han tåler ikke sollys. Og det er, altså ja, filmen var 40 år gammel, jeg skjønner det. Det funker, men Mythbusters har bøstet den myten. Det går ikke. Fordi da må sola være så spesifikk og sterk, for å klare å gjøre det så, på så lang avstand over så mange speil, og så lyse opp et helt rom, det går ikke. Så det var litt cringe. Men det var gøy da. Jeg liker det. Det funker.
0: Det er en eventyrfilm, og sånn alle eventyr så ender opp godt. Tom Cruise hopper ut i elva igjen, finner denne ringen og gifter seg. Og siste shot er at begge engjørningene er der på grunn av hvorfor ikke. Og så går de ned i solnedgangen.
3: Boom.
0: Boom.

0: der hørte du Gustav 1, 2, 3. Gustav 1000 med ikon.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
2: I Willow fra 1988, regissert av Ron Howard, følger vi The Evil Queen, den onde dronninga, Vav Morda, som har fått en profesi om at et nyfødt barn kommer til å vokse opp og drepe henne og ta over makta. Og det vil jo ikke dronning Vav Morda ha noe av, så hun tvinger alle gravide damer til å vise sine førstefødte, eller nyfødte. Og hvis de har merke fra profesien, så må dette barnet bli drept umiddelbart. Så begynner det med en dame som er gravid og føder, og det er hun som er moren til dette barnet. Fordi barnet har et merke på armen som sier at hun er the chosen one, som er da Elora Danen. Danen? Danen?
0: Danen,
2: whatever. Og det vil jo ikke, de vil jo ikke drepe barnet, det er barnet. Det er litt barn, et spedbarn, hun er nyfødt. Så en av tjenestepikene tar henne med og sender henne Moses-style ned i elva.
0: Prinsen av Egypt.
2: Prinsen av Egypt, ja. Ned elva. Der den lille, hva skal man si? Lilleputtfolk, er det det man skal kalle dem? Oi. Ja, hva skal man si? Little people-folk, liksom. Ja. Som da blir spilt av ingen ringer enn Warwick Davis. Legend. Som han heter Willow, ja. Derav Willow. Som finner dette barnet og blir så glad i dette barnet og tenker, nei, dette barnet kan ikke dø, vi må ta vare på det. Og setter ut på et eventyr der de skal prøve å felle Bev Morda. Mm. Og på denne reisen så får han også hjelp av Mad Morrigan, spilt av Val Kilmer.
0: Yeah!
2: Det er så sykt! Så ja, vi følger jo da denne gjengen som skal prøve å redde dette barnet.
0: Mm. Ja, så først så blir jo landsbyen angrepet, og da finner du ut at det er kanskje dette nyfødte barnet, og så er det da en trollmann i denne byen, som først prøver, liksom, han skal ha en etterfølger.
2: En læregutt.
0: Ja, en læregutt, og da kommer han ut en gang i året, tydeligvis, og tar fram hånda, og så sier han, du må velge fingeren med magi, og så tar de forskjellige fingrene og bare wrong, og så kommer de til Willow da, og han tar seg litt tid, og så tar han ned en finger, og så sier denne
2: trollmannen
0: sier, ah, not this year, og så går han og så, men jeg tror han skjønner at Willow har et eller annet, så når han da blir sendt ut på dette oppdraget med å ta tilbake dette barnet til der det kommer fra, så landsbyen skal ha fred og ro, så sier han bare sånn, men jeg så at du egentlig mente et annet svar på denne oppgaven. Og så sier da Willow, ja, jeg skulle ha tatt min egen finger. Og da sa trollmannen at det er riktig. Mm. Så da får man litt foreshadowing til at kanskje Willow er litt smartere enn de andre.
2: Og litt magisk.
0: Og så drar han på dette eventyret og prøver å kvitte seg med dette barnet. Og så stopper de da på med noen fanger.
2: Et veikryss.
0: Ja. Der Val Kilmer sitter i et bur og prøver å komme seg ut og få vann. Og så kommer det da mange hester trampene forbi. Og jeg vet ikke om dere så dette, men dette irriterte meg som faen i denne filmen. Det er ett klipp i denne filmen. Bare ett klipp fra hestene. Sånn er wide-angled. Sånn skikkelig vidvinkel. Så dere det?
3: Det merket ikke jeg.
2: Jeg tenkte ikke på det som det er veldig irriterende.
0: Det dro meg litt ut av filmen. Ja. Og så bestemmer Willow å gi barnet til Val Kilmer. Og så sier de, ja, that's it. Og så kommer de jo da tilbake til alvene, eller ja, ute i skogen. Så finner de ut at barnet er tatt. Og så blir da dette barnet veldig glad i Willow. Så hun har lyst til å være med Willow.
2: Og hun velger liksom Willow som sin verge.
0: Ja.
2: Selv om barnet er typ 3 uker gammelt, så snakker de med en alvegud. Alveguden er sånn, jeg har snakket med Eleanor, hun er veldig glad i deg. Det blir deg, du er vergen hennes. Og han er bare sånn, hva faen, hun er 3 uker gammel, ok. Ja. Kult, liksom.
0: Så det er starten på dette eventyret, kan man si. Hva har dere synes om filmen, egentlig?
2: Jeg likte den. Ja. Den er jo gammel og preget av sin tid, på en måte. Men jeg synes Warwick Davis og Val Kilmer spiller veldig godt. Mm. Og selv om Val Kilmer har verdens lengste parrykk, så synes jeg han ser jævlig kul ut med det. Mm. Og det er mye kule elementer, og jeg merker at det er veldig godt gjennomtenkt i den storyen. Det er jo en story skrevet av George Lucas i utgangspunktet på 70-tallet, og så har den blitt videreutviklet og da etter hvert gjort om til denne filmen, Willow. Og jeg bare synes det er... Det er en god fantasyfilm. Den prøver ikke å være mer enn det den er. Mm. Hvis jeg mener, den er ikke så ambisiøs som Legend er. På samme måte.
3: Nei. Jeg synes også det er litt interessant. Fordi, ja, som du kalte det, lilleputtfolk.
2: Ja, jeg vet ikke. Sorry til de som lytter hvis det er feil. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Liksom.
3: Ja, her har du også da casta en hel by med kortvokste folk. Og det synes jeg er litt gøy at det er de vi ser først, og så snakker de om på en måte vanlige høyde mennesker som veldig store.
2: Mm. Mm.
3: Og det synes jeg er litt artig, at de snur litt på det. Så finner vi også enda mindre folk.
2: Ja, som er brownies. Det er lilleputt, som de oversatte på norsk. Faktisk.
3: Brownies?
2: Ja, ja, okay. Sånne pixies, liksom. For det heter brownies. Som også er på en måte en slags pixie, men det ble oversatt i den versjonen jeg så til Lilleputt. Og så var jeg sånn, ok, jeg skal ikke si noe som helst.
0: Altså, denne filmen, det er jo, hvis du vet om en liten film som heter Ringenes Herre.
2: En liten film, ja, aldri hørt om.
0: Så er den egentlig ganske lik, det er jo disse hobbitene da, som får et oppdrag, og så må de ut på et eventyr, og så blir de valgt, og så går det videre og videre. Og så denne Val Kilmer-karakteren støtter stadig, ender man jo opp med denne personen, så man egentlig ikke stoler helt på hvor
2: det er. En Aragorn-stemning, liksom.
0: Ja. Og så han er veldig slu og kommer seg unna ting, men på en måte blir en stor del av historien og Willow og deres vennskap da, helt til det siste slaget.
3: Mm. Det er en ganske sterk parallell. Den tok jeg ikke.
0: Nei, det var det eneste jeg tenkte på.
2: Det er sånn. Barnet er jo ringen på en måte.
3: Ja, det er
2: det. Og så er jo Frodo er Willow, og Val Kilmer eller Ben Morgan er jo Aragorn. Og så er det jo alle disse forskjellige fantasy menneskene og energien og kreftene, eller hva man skal kalle det.
0: Mm. Det var det jeg tenkte på, sånn, takk Gud at jeg ventet litt lengre med å lage Ringenes Herre, hvis ikke hadde jeg sett dette i stedet for.
2: Ja.
0: Men vi skal snakke mer om Willow og de fantastiske effektene som er med i den filmen.

0: to the opposing team's peach basket. I blew a whistle, and the first game of basketball began.
1: What's 9 plus 10? 21? Der hørte du grunnløkka med 21 eller 21.
2: Hva er den kjekkeste Mats Mikkelsen?
3: Et glass til Mats Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mats Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også, pappa. Casino Royale Mats Mikkelsen, med arr på øyet.
2: Casino Royale Mats Mikkelsen er deil, ass. Peller seg litt i sår og sånn. Deil. All in.
3: Men har han navle?
2: Noen år. Torsdag. 10-12.
4: Vi snakker fremdeles om filmen Willow fra 1988, og det er jo tema praktiske effekter vi snakker om i dag. Willow er jo i motsetning til Legend filmet mesteparten on location. Det er jo denne landsbyen der de kortvokste bor, det er on location. Det er en scene der de aker ned en lang bakke i snøen. Det er on location. Dette fengselet som Val Kilmer sitter i er også on location. Så det er veldig lite bygging av sett, med unntak av Bev Mordas fangetårn, kall det det. Til og med det slottet der de har en sånn kampsekvens er også on location. Så det er veldig lite sett. Men det er jo mye kostyme, det er jo mye bekledning, og så er det jo litt animatronics på en måte, sånne store roboter som er laget, og det er det filmtippet som er laget, fikk jeg høre fra deg, Arthur. For det er blant annet en scene der Willow blir angrepet av to troll, og så klarer han å felle det ene trollet, så den detter ned fra en bru, men det detter ned i det jeg kan anta er et magisk kjern, et litt vann, og så vokser det opp en sånn gigantisk greie, og det er jo modell, hva skal jeg si. Et monster som er laget i virkeligheten. Men det jeg har en fun fact om er denne gode heksa vi møter. Vi møter henne først som en ravn, fordi Willow får hjelp av alvefolket. Gå og finn Raziel, som hun heter, som er en god heks som prøver å bekjempe Bev Morda, som alle andre. Men hun har blitt forhekset til en ravn og har da ikke kreftene sine. Så hun prøver da å få Willow, som nå har fått krefter, for han har blitt en trollmanns læregutt eller whatever, til å omforme henne til et menneske. Og det tar jo ganske mange forsøk for han. Hun blir jo en struts, og en påfugl, og en geit, og en tiger, og alt mulig rart. Og de sekvensene der de har filmet henne blir omgjort fra en ting til en annen. Det var ganske vanskelig å gjøre i stop motion og i optical effects. Det ble for vanskelig for dem. Så da lagde de en ny teknologi, digital morphing technology, der de da har et av hvert av dyrene og en actress double, og så har de da brukt disse bildene for å lage en overgang fra alle dyrene til skuespilleren, til et dyr, til et skuespiller. Wow. Og det var en ny teknologi som de ikke hadde, så de har laget en breakthrough CGI-effekt med å få disse scenene til å fungere. Så det ble senere brukt i Indiana Jones and the Last Crusade, i Terminator 2 og i Star Trek 4. Wow. Nei, Star Trek 6, mener jeg. Fordi, jeg klarer ikke det romerske tall. Men det at den teknologien de bruker for å liksom lage sånne morfe-effekter, lagde de til denne filmen.
5: Det er kult.
1: Wow.
3: Det er ganske sykt.
1: Ja, for denne filmen er jo da ILM, Industrial Light and Magic. Der er Phil Tippett da jobba, og selvfølgelig George Lucas er jo jern bak det hele, som har skrevet historien.
3: Han er altså executive producer.
1: Ja,
3: jeg vet ikke hva det betyr, men han har i hvert fall kreditert sånn tre ganger.
1: Ja, selvfølgelig, han er jo egocentrisk, kanskje. Men det var også han som lagde ILM for Star Wars.
3: Og storyen til Willow da.
1: Ja.
3: Uten George Lucas, så har vi jo ikke Willow i utgangspunktet. Ja. Men det er mye teknologi da, som har blitt utviklet bare for den filmen her, fordi Raziel skulle bli fra et dyr til et annet, til et annet dyr, til whatever, til et menneske. Så de har da liksom programmert en ny del til CGI-databasen på en måte, som da har blitt brukt i masse storfilmer senere.
1: Ja.
3: Sykt.
1: Og så kommer vi jo da til når den gode, onde heksa vanlige folk, og den gode heksa har gjort alle de altså menneskene blir gjort om til griser, sånn en jævlig syk scene, og så da den gode heksa gjør de om til mennesker igjen, og så går de opp i tårene og har en sinnssyk slåsskamp.
3: Er det der Christopher Nolan har fått ideen sin til faktisk effekt menneske til gris,
1: ja,
3: til gris til menneske?
1: Kanskje det, vi så det i The Odyssey. Og denne slåsskampen er jo veldig ringende sære.
3: Ja, den er teit. Ja, de bare ligger på gulvet som kavler.
1: Ja, ja. Det er akkurat som Gandalf og Saruman.
3: Men det er jo Gandalf og Saruman. Det er jo liksom Gandalf the White. Det er sånn Hunger Still ser ut. Og så er det jo bare Saruman i svarte klær. Og så er det bare sånn altså, kjempelig eller whatever.
1: Men onde heksa, god damn, hun er skummel, altså.
3: Hun er skummel.
1: Og dritskummel. Det er jævlig bra make-up på hun, altså.
3: Mm.
1: Det, ja.
3: Hva tenker du? Jeg føler jeg bare prater om dritmye.
5: Nei, det er så mange ting som har skjedd, så jeg sliter litt med å samle hodet mitt rundt de filmene her.
1: Mm.
5: Men det er jo veldig mye gøy, da. Det, at de lager ny teknologi, og at det er den største samlingen på film av kortvokste personer.
3: Det er sant.
5: På over 200 personer.
1: Oi,
3: damn.
1: Shit.
5: Det er veldig gøy. Men det mest koselige, synes jeg, er at både Warwick Davis og Val Kilmer traff sin fremtidige kone på,
3: det er sant.
5: Under innspilling av denne filmen.
3: Det er a place to be for a fine love.
1: Ja.
5: Jeg synes disse her faktaene treffer meg mer enn filmen.
1: Mm. Ja.
5: Hvis det er lov å si.
3: Absolutt.
1: Absolutt lov å si. Legend og Willow føler jeg blir en sånn ball i hodet mitt, så jeg skjønner ikke helt hva som er hva, og så kommer også Labyrinth
3: det,
1: i hodet mitt,
3: ja.
1: Og så går alt i sur. Så det er veldig, veldig peak 80-tals adventure. Så jeg er veldig glad at vi ventet noen år til før vi fikk den ekte ringene sære, og ikke Willow. Selv om Willow er liksom...
3: Det er faktisk samme storyen, liksom.
1: Ja, det er ganske likt, og så er det, føler jeg, en sånn amerikansk klassiker, sånn alle i USA, sånn, Willow, Willow, og så i resten av verden, så er det sånn, jeg vet ikke, det treffer ikke like hardt.
3: Jeg har aldri hørt om den her før du får se den.
1: Nei.
5: En klassiker. Det...
3: Men det er sånn som med sånn Goonies og, og Addams Family, som vi snakket om i sted, og det er masse sånne filmer som de har veldig stort forhold til, som jeg bare, eller Beetlejuice. Hva er det jeg aldri sett det? Her er Willow også en sånn type film, tror jeg.
1: Mm, absolutt. Jeg vil si at den er der, men den er også veldig viktig med tanke på alle disse effektene som ble gjort her, og veldig tidlig CGI, som vi skal snakke litt mer om. Så det var egentlig veldig gøy å se denne filmen. Men nå skal vi over til å snakke litt om mannen bak det hele.

0: Dette var Kispa med Cybersex.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Med gigantisk bleket hår, store plastikkpupper, lange røde akrylneiler og den mest himmelske countrystemmen du noensinne har hørt, så er Dolly Parton en countrymusiker for historien. Men ikke bare var hun countrymusiker, hun var også skuespiller og hadde en veldig stor skuespillerfase på 80-tallet, som vi skal prate om her i dag. Vi har sett både Best Little Whorehouse in Texas, 9 to 5 selvfølgelig, og Steel Magnolia, som vi skal snakke om i dag. Men da lurer jeg på, Ada og Live, hva er deres forhold til Dolly Parton?
2: Ja, godt spørsmål. Det er jo egentlig litt sånn, jeg tror det har vært preget av musikken stort sett, som egentlig ikke har vært klar over at hun har skrevet og laget. At det er gjerne altså den her I Will Always Love You, som Whitney Houston coveret og gjort en gigantisk internasjonal hit. Og Jolene, den var jo for så vidt hennes da. Jeg husker, jeg hadde jo hørt den, men av alle mennesker i hele verden, så er det Tone Damli som sang den på en åpning av et kjøpesenter der jeg er fra, oppe på taket, en gang for 100 år siden. Og så visste jeg egentlig ikke hvem Tone Damli var den gangen, men det var litt sånn stor ståhei rundt det her. Og så fikk jeg en signert CD av Tone Damli.
0: Så Jolene Damli for deg er Tone Damli?
2: Ja, er ikke det ganske sprøtt?
0: Det er helt sinnssykt.
2: Ja, og det er hverken før eller etter har jeg hatt noe særlig forhold til Tone Damli. Men det var hun som, jeg husker veldig godt at hun sang Jolene på den åpningen.
0: Ja.
2: Og i etterkant så har jeg bare blitt mer og mer glad i den dama her, fordi hun, altså, Dolly Parton, altså ikke Tone Damli. men jeg har bare skjønt hvor, altså, for et varmt og skjønt menneske hun er. Og så så jeg jo selvfølgelig på Hannah Montana. Hun hadde jo noen features i Hannah Montana, for hun var vel gudmora til Miley Cyrus.
0: Ja, hun er gudmora til Miley Cyrus på ekte.
2: Ja.
0: Jeg også, dette er hvor jeg kjenner henne fra. Det var første gangen jeg hadde forhold til Dolly Parton, er fra Hannah Montana, så kanskje er litt flaut å innrømme.
2: Nei, men det er jo sånn. Er det jo bare. Ja. Og, men i etterkant så har jeg jo fått et mye bedre forhold til den dama, for jeg har bare skjønt at hun er jo, altså, en kvinne for alle og enhver.
0: Ja.
2: På godt og vondt på et vis, men hun har jo virkelig charmert hele verden og gjennom alt det her at hun er kanskje blitt undervurdert, men hun har bare fått med seg liksom ytre høyre og ytre venstre og unge og gamle og presidenter og rednecks, altså sånn. Den dama der er helt rå.
0: Ja. Og det er nå 2 uker siden hun døde, og jeg følte at det la liksom en sånn sorg inn i, jeg følte nesten litt sånn, det var litt sånn samme sorg som da kongen døde, uten at jeg skal si det for høyt, på en måte.
2: Jo, men altså, det var jo, skjedde jo parallelt med det, og Tim Curry, altså, det er så mange legender som har falt ut av tida nå, og det er jo en tid for å sette pris på det man har, da, på en måte. Men, men også det man har hatt, og det man kan videreføre.
3: Ja, man snakker jo om at Kong Harald var for alle, og det føler jeg jo Dolly også var. Det er jo, hun har jo blitt litt kritisert for det, og at hun aldri hadde noe sånn standpunkt på hvor hun var i politikken. Men det var jo også for å nå alle, eller det blir jo litt som en dronning da, eller en konge, at man kan ikke
0: velge noen sider.
3: At man nå er bredere av å ikke ta en side som kan være feil, men det kan også være
2: samlende.
3: Veldig bra, ja, og samlende, og at hun er for alle, og at hun har nådd bredt på den måten.
0: Og det er jo veldig interessant med Dolly Parton, at hun på en måte aldri valgte en politisk side, og dermed har blitt elsket av alle, for hun er en sånn symbol. Hun har blitt et sånn symbol for alle sider, på at sånn, vi kan fortsatt komme sammen og hjelpe og være glad i hverandre, altså sånn. Til syvende og sist så har det ingenting å si. Vi må bare være snille med hverandre.
2: Hun har jo, men hun har jo også gått ut og sagt at sånn, jeg bryr meg ikke om du er trans eller lesbisk eller svart eller altså sånn I love all liksom.
3: Ja, hun har vært veldig pro vaksine også, så hun har jo absolutt hatt noen på en måte politiske standpunkter. Det er jo litt.
0: Ja, og det er jo lett at hun brukte jo masse penger på å få koronavaksinen ut så fort som mulig. Hun donerte masse penger, og jeg har jo hørt noen som har sagt sånn, hun kunne jo vært milliardær hvis hun hadde hatt lyst. Så det synes jeg er interessant.
3: Hadde vel det quote, being a billionaire is a moral failure, som er så bra.
0: Og det er også veldig politisk. Det er noe med sånn, du kan si at hun aldri tok et standpunkt, men hun tok jo på en måte et standpunkt med hvem hun var.

0: Dette var Forstad med Smuler.
1: Nå med noir. Lytt på eget ansvar. Du kommer til å bli spoilet.
0: Tre kvinnelige kollegaer frustrert over den mannlige sjefen sin. Han hører ikke på noen av forslagene deres, klapser dem på rumpa og stjeler ideen deres for å ta seg selv, for å komme seg selv opp og fram. De drømmer om å ta hevn, så kanskje man bare skulle kidnappet han. Dette er altså 9 to 5, en film fra 1980 basert på sangen av Dolly Parton. Og det finnes vel ingenting mer ikonisk enn det pianoriffet når den åpner. Så vet du nøyaktig hva som kommer. Og det er jo sånn denne filmen åpner. Med hele sangen 9 to 5. Og masse damer som går til jobb.
2: Ja.
0: Ja.
2: I sine høye hæler. Jeg har lest at hun skrev den sangen på settet for den filmen, faktisk.
0: Hæ?
2: Så det er ikke at filmen ble laget for sangen, men sangen ble laget for filmen. Og det er også Riz fra Dolly Parton at hun klarte å... Eller sånn, hun de bestilte en sang, og hun bare leverte.
0: Hun leverte den mest ikoniske sangen noensinne.
2: Terningkast 6, karakter A. Alt var flott.
3: Og hun brukte akrylneglene sine til å lage... hva heter den? Ja, jeg vet ikke hva det instrumentet heter. Ja, men det var veldig, veldig sånn. Den funket jo dritbra.
2: Det er mega ikonisk.
0: What? Dette visste jeg ikke. Dette er helt sinnssykt.
2: Ja.
0: Jeg blir bare... Dolly Parton, for å legge det, eller sånn.
2: Ja, men det er det. Jo mer du leser, jo bedre blir det. Og det er liksom ikke... Det er ikke... så mye, eller det er egentlig ingenting å ta henne på. Er, hun er bare...
0: Men hun spiller jo i... Og det som er gøy med denne filmen er jo at hun spiller en karakter som heter Dora Lee, som er en Southern Belle.
2: Jeg elsker det navnet.
0: Hun er så gøy castet i denne filmen, for det er veldig tydelig. De har skrevet denne rollen, bare sånn, sånn at hun skal...
3: briljere.
0: Ja, og bare sånn at hun skal være seg selv, essentially. For de bruker liksom... De har på en måte... Jeg føler statementet er sånn... tanken om, når de skrev manus her, hva om Dolly Parton hadde en vanlig jobb?
2: Ja.
0: Jeg føler det er hele greia. Og det er sånn, hun blir jo trakassert av sjefen sin. Sjefen er helt obsesst med henne. Hun er sekretæren til den store sjefen på firmaet. Som, jeg skjønner ikke helt hva jobben deres er, for det er masse damer som jobber som sekretærer.
2: Ja. Hva er det de driver oss? De selger noe. Hva er det de gjør, ja?
0: De
2: er ikke så sentralt, men de...
0: De tar noen telefoner, og så skriver de på skrivemaskinen din.
3: Og så går de og henter kaffe for sjefen,
0: ja.
3: Og hva mer?
2: Det er litt som The Office, det er sånn man glemmer at de faktisk holder på.
0: Ja, eller sånn før i tiden også, da, så er det jo veldig mange ting som nå blir gjort i Excel, eller som blir gjort på PC.
2: Ja.
0: At sånn veldig mange ting krevde veldig mange flere folk før da.
2: Ja, noe sånn chatbot med AI, men der er det faktisk noen som tar telefonen.
3: Ja,
2: ja.
3: Hva skal du si?
2: Nei, ja, altså, jeg føler jo også at hun er liksom typecastet, egentlig nesten alle rollene hun har. Det er ingen av de filmene vi har sett nå som, hvor hun spiller en veldig streng og liksom uptight, trist karakter, på en måte. Hun er litt sånn Dolly Parton i alle rollene.
3: Ja, det
2: rollene.
3: Vil jeg si gjennomgående, men jeg synes fremdeles det klær filmene veldig godt. Eller det er litt sånn, ok, men det gir mening at hun er her og spiller den.

0: karakteren, som jo er veldig refleksjon av, eller, ja,
1: hun løfter alle selv. Filmene, absolutt. Det er ingen av de hadde vært bedre uten henne. Nei, selvfølgelig. Det og det er vel hennes skuespillerdebut, denne filmen her også?
2: Jeg tror det. Mm. Og det er jo også med Jane Fonda, en ung Jane Fonda, som jeg synes er veldig gøy. Jeg elsker Jane Fonda, hun er dritkul.
0: Legende.
2: Ja, det er veldig mange, altså sånn, damekassen i denne her er jo helt sinnssykt. Det er vel Lily Tomlin og Dolly Parton og Jane Fonda i en sånn der power throuple på en måte, der de ender opp, fordi alle tror jo at Dora Lee, Dolly Parton sin karakter, har ligget med sjefen. Så de har masse sånne rykter som går rundt, men hun har jo ikke det. Hun er jo, hun blir dritirritert fordi sjefen driver og trakasserer henne, og han har gått rundt og sagt på kontoret at de har ligget sammen.
0: Fy fader. Og man blir så irritert på hennes vegne. Og så blir man, og det er så tilfredsstillende når hun innser at han har gått rundt og sagt det her. Fordi frem til da så har hun egentlig på en måte akseptert litt måten han behandler henne på. Men da går det bare varmt for henne, og hun altså, klikker. Rett og slett.
2: Hun ender vel opp med å true han med pistol.
1: Ja, from hva er det? Rooster to a hen in one shot.
0: I'm gonna change it from a rooster to a hen with one shot.
2: Jeg synes det er det gøyeste, at hun er ordentlig sånn hard når hun snakker om han. Men plutselig, for det er jo en screwball-komedie, så det skjer jo litt greier, og det blir liksom forvekslinger, og de ender opp med å kidnappe en død kropp og litt diverse, men hun er veldig stor når de prater om det, og er så der, ja, jeg skal drepe han, og de sitter alle disse tre damene og fantaserer om hva de skulle gjort med han hvis de kunne gjøre som de ville. Fordi de alle tre damene representerer på en måte en ny måte hvor damer kan ha problemer med menn på arbeidsplassen.
0: Men det synes jeg er veldig fine sekvenser. Det er tre litt sånn drømmesekvenser hvor vi får gå inn i en type, det er en type western vri på det, og så er det en Disney vri på det, på de her drømmesekvensene, hvor en handler om å forgifte, en handler om å skyte, og en handler om å kaste dem ut av vinduet, eller noe sånt, jeg husker ikke. Ja. Men det som er veldig fascinerende med Dolly Parton, når hun leverer de her replikkene om at hun skal skyte den, eller at hun blir veldig streng, og i hermetegn farlig egentlig, så er hun så charmerende.
2: Ja.
0: Jeg blir helt sånn hun er så søt.
1: Og helt rå da. Og helt rå. Løper rundt med de høyelteskoene sine og har pistol i veska.
2: Ja. Men man heier helt sinnssykt på henne, altså.

0: Dette var Fangst med Alltid nær deg.
1: Du lytter til Nova Noir. Lyden av film.
0: Vi snakker fortsatt om 9 to 5 med Dolly Parton. Filmen altså. Og vi snakker om en kveld for tre fruer som er frustrerte over sjefen sin, og snakker ut om sine frustrasjoner i en fantasisekvens.
2: Den er helt syre.
0: Og det var en ting vi glemte med den sekvensen, og det er jo at de drar hjem til hverandre for å røyke hasj.
2: Ja, de, er de ikke hjemme hos Dora Lee da?
0: Jo, jeg tror det.
2: Og har denne ja, tredelte sekvensen hvor de alle er høye og drømmer om å gjøre dumme ting med sjefen sin. Og det er et veldig positivt forhold de har til hasj.
0: Ja, de bare sitter og ler og fniser
2: samtidig
0: og koser seg.
2: Ja, det er dette beviset på at man kan bli psykotisk av å røyke hasj. Er det en sånn skjult beskjed her? Jeg vet ikke.
3: De sier jo, eller de først så sitter de jo på en bar, tror jeg. De har alle tre fått nok av sjefen sin den dagen, så de tar seg fri for å stikke og ta en drink. Og så finner hun ene en joint i veska, og så snakker de litt, hun ene snakker litt for høyt om marihuana, så sier hun, shh. We don't have enough for everyone, cool it.
2: Hun har fått denne også av sin sønn.
0: Ja, det er sant det!
2: Hun sier bare sånn, jeg fikk den av min sønn. Jeg synes også det var litt fint.
0: Det er sånn at Jane Fonda sin sønn er sånn stoner kid, som er sånn,
4: mamma, du må bare slappe av litt grann.
0: Det er veldig herlig.
2: Jeg liker også det grepet når liksom tre ulike karakterer opplever et eller annet litt sånn likt, men har vært sitt problem, og så møtes de for å planlegge sin evn på en bar.
0: Og det som er gøy er jo at alle de tre tingene de fantaserer om skjer jo senere. Så Jane Fonda sin karakter ender jo opp med å faktisk, eller tro i hvert fall, at hun har forgifta sjefen sin. Og
3: Rottegift?
0: Nei, men ikke Jane Fonda, men hun andre. Lily Tomlin sin karakter. Ja. Men Jane Fonda sin karakter, som drømmer om å true han med pistol, ender opp med å true han med pistol. Og Dolly Parton sin karakter ender opp med å binde han opp med lasso og liksom med tau. Så det er jo litt sånn gøye paralleller som dras også.
2: Det er frampek!
0: Ja! Og det blir jo helt sånn rabalder når de tror at de har forgifta sjefen, og så prøver de å gjøre hjemme like fordi de tror han har dødd.
3: Det er jo en lang scene. Det handler vel om at de her egentlig ganske oppegående businesskvinnene, spesielt den her karakteren som, husker jeg ikke hva skuespilleren heter, du sa det nettopp.
2: Jane Fonda.
3: Nei.
2: Er det ikke?
0: Lily Tomlin.
3: Lily Tomlin, sin karakter, har jo jobbet i det her byrået i 12 år, og hun har til og med trent opp sjefen, og likevel så får han mer ansiennitet enn hun, fordi han er mann. Og det er jo forferdelig irriterende, og så driver han og beordrer hun til å gå og hente kaffe hele tiden.
0: Og stjeler alle de gode forslagene hennes.
3: Ja, det er kjempeirriterende å se på. Man blir så frustrert på deres vegne. Men så skal han alltid ha short and sweet, eller et eller annet.
0: Ja, det er sånn skinny and sweet.
3: Skinny and sweet, som er en sånn søtningsmiddel å ha i kaffen. Og så ser jo selvfølgelig denne pakken akkurat ut som rottegiften som hun kjøpte i lunsjen en gang for å ha i garasjen eller whatever. Og så har hun rett og slett klart å mikse de her to pakkene og tatt opp i rottegift i stedet, og da blir det jo et rabalder. Det viser seg jo at han drikter jo egentlig ikke, han bare ramler fordi stolen hans er ødelagt, som også blir nevnt her og der. Men han blir bevisstløs, blir fraktet til sykehuset. Lille Tomlin innser at oi shit, jeg la rottegift i kaffen. Det blir hastetiltak. De kjører rundt i febrils til sykehuset og finner et annalik som de tror han, frakter det rundt i en bil. Altså, det er så slapstick.
0: Ja, og det er skikkelig sånn screwball-komedie på sitt beste, når de driver og kjører rundt og det er kaos. Og så ender jo det på en eller annen måte med at han finner ut at de faktisk putter rottegift i kaffen hans, og så ender de opp med å kidnappe han. Og holde han fanget i sitt eget hus, fordi kona hans er borte. Ja. Og selv når kona kommer hjem, så skjønner hun ikke hva som skjer. Hun er sånn, han holder på med noen rare greier.
2: Noe trening. Han er sånn fest og en sånn der wire oppe i taket. Han har på seg sånn harness. Det ser ut som han er med i noe...
0: Og sånn BDSM-klubb. Altså.
2: Det er veldig fint. Og jeg må så bare gi hun Dora Lee... karakteren ganske cred for hvor rolig hun er når alt dette skjer. Hun er bare sånn, ja, ja.
0: This ain't her first rodeo.
2: Ja, det er det.
0: Men det som også skjer da, er jo at mens han er borte og kidnappet, så begynner disse damene å gjøre endringer på jobb. Fordi Dora Lee har blitt, hva hun sier, hun har blitt bedre på å skrive signaturen hans til hans sjefen enn det han er jo selv. Så de bare kjører gjennom masse ting som de har lyst på. Og det ender også opp med å øke produktiviteten i firmaet med 20%. Så når han endelig kommer seg løs og liksom skal ta de og ta rotta på de og si fra til sjefen over, så kommer han øverste sjefen som liksom eier hele selskapet og er sånn, du, jeg ville bare møte deg. Du har gjort en så fantastisk jobb. Og så blir han sendt til Brasil for å hjelpe dem med å, bygge en bedrift der. Og så står det i sånn der post-credit-teksten at sånn Lily Tomlin, sin karakter, blir sjef og sånt nå, mens han er i Amazonas-jungeren og blir kidnappet i Amazonas-jungeren og aldri sett siden. Jeg synes det var kjempegøy.
2: Det er også happy ending, altså.
0: Ja,
3: han er ordentlig. Og Dora Lee blir en country-artist, altså Dolly Parton,
0: ja,
3: sin karakter.
0: Så hun blir jo bare til Dolly Parton, og hvilken bedre konklusjon på 9 to 5.

0: Dette var Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Dette er altså legenden om The Chicken Ranch i Texas. En institusjon for staten, et horehus drevet på renslig og ryddig vis, der når det var trange tider så kunne man betale for et ligg med en høne. Dolly Parton driver dette nå og har en liten affære med sheriffen i byen, men plutselig så kommer det en TV-reporter til byen som skal lage et avslørende TV-program som snur det hele på hodet. Dette her er en film fra 1982, regissert av Colin Higgins, som er samme regissør som 9 to 5, faktisk. Og dette var også... jeg skal avsløre det etterpå. Neida, det var den siste filmen han regisserte før han døde. Men det er også basert på en musikal.
2: Broadway-musikal.
0: En Broadway-musikal, ja. Mm. The Best Little Whorehouse in Texas.
2: Og det skal jo sies, det er jo også basert på et ekte horus fra Texas. Det er Chicken Ranch, visst nok da, ifølge, nå har jeg lest meg opp litt på Texas State Historical Association, at det visst nok var en faktisk Chicken Ranch, hvor de under den store depresjonen sa, ok, one chicken, one screw. Og det er jo ganske... Det var visst nok det lengste drevne bordellet i Texas history, eller noe i den duren.
0: Det er jo gøy, fordi...
2: Ikke nasjonalt.
0: Ja. Nei, ikke nasjonalt, men... Eller ja.
2: Eller var kanskje det.
0: Kanskje?
2: Ja, nå er det dårlig journalistikk her. I
0: hvert fall et legendarisk sted, eller litt sånn mytisk sted. Og det er veldig gøy, fordi dette her er jo sånn... musikal, obviously, og åpner jo med Dolly Parton som kommer inn og liksom forklarer hvordan det funker her. Her er det ryddige greier, og hvis du ser noen pimps, si ifra, kom med og skyter dem. Essentially. Men hva synes du om denne filmen av deg?
3: Og jeg synes den gjør seg veldig godt som en musikal. Den må på en måte være en musikal. Da funker det.
0: Ja.
3: Og man kan jo si litt om eller sånn, hvor glade og godt de har det, de som jobber på denne chicken ranchen. Men jeg synes, det er kanskje ikke verdens mest realistiske portrett av hvordan det er å være sexarbeider, men jeg synes jo også det er, jeg kan tillate meg selv å si at det er litt fint, at det blir, kan ikke bare er liksom, Ja.
2: Mener du virkelig at det ikke er realistisk at den bryter ut i sang?
3: At du bare lever sitt aller beste liv. Altså, man får jo lyst til å bli prostituert av å se den filmen.
0: Jo, men jeg elsker
3: tanken. Det virker dritkoselig.
0: Ja, jeg elsker tanken om at liksom, måten folk kommer til et bordell på er å synge sånn 75 miles until we get to heaven. For sånn svært fotballag som skal komme inn der og liksom... Ha seg litt da, og få spandert det av fotballlaget. Og de virker så glade for å dra dit, og bare sånn der, ja, endelig så skal vi få lov til å dra til The Chicken Ranch.
2: Altså, The Chicken Ranch er jo en glorifisert institusjon i Texas på denne tida, og ja. Miss Mona, som for øvrig er et veldig, veldig godt navn på en bordellbestyrer, som er også Dolly Parton sitt... sin karakter, hun er jo liksom verdens beste menneske. De donerer liksom overskuddet til kommunen.
0: Ja, de betaler masse penger tilbake.
3: Hun gjør mye av det samme som det Dolly Parton gjør i virkeligheten. Hun er jo ikke kristen, og hun er filantrop. Det er jo Dolly Parton også.
0: Samtidig som hun
3: er liksom, ja, inspirert av Dolly Parton.
0: Ja, samtidig som folk som ikke vet så mye om henne, fort kan se litt ned på henne. Fordi hun, hva er det hun pleier å si? It costs a lot of money to look this cheap. Og hun hadde jo det sånn der sexarbeidere og strippere og sånn, og det var jo hennes idoler da hun var liten, som hun synes så helt fantastisk vakker ut.
3: Jeg har også sett det intervjuet hvor moren hennes er sånn, nei, hun ser bare ut som søppel, og Dolly Parton var sånn,
0: ja.
3: Denne prostituerte damen er det vakreste jeg har sett, jeg vil bli sånn som henne når jeg blir stor. Jeg synes det er også litt sånn, det er egentlig veldig søtt da.
0: Det er utrolig vakkert, og så spiller hun på en måte den rollen igjen da, i The Best Little Whorehouse in Texas.
3: Ja, hun snakker på en måte litt, hva skal man si, opp den at man ikke skal se ned på damer som bryr seg om utseende eller er opptatt av negler og hår og sånne ting. Det er jo fint.

0: Nova Noir, 10 to 12 every Thursday.
1: En ung, nyutdannet estetiker finner seg en jobb på en lokal salong og blir dratt inn i en damegjeng og deres liv. Man får møte dem over tid og se hvordan livet deres utvikler seg, og de hjelper hverandre gjennom fine og tøffe tider. Dette her er Steel Magnolias fra 1989, regissert av Herbert Ross. Denne filmen handler jo veldig mye om en sånn damegjeng, nå som det bare er damer i studio her. Hey.
2: Ja, så det er som oss.
1: Det er som oss. Vi er litt sånn Steel Magnolias. Forhåpentligvis ikke.
3: Når damer samles, er det alltid en damegjeng, først og fremst.
1: Ja, men de har litt sånn gøye dynamikker, og det er litt sånn der, det er tydelig at det er bare sånn damer som bor på samme gate, liksom. Mm-hmm. Og så samles de på denne skjønnhetssalongen, drevet av Dolly Parton sin karakter.
2: Truly.
1: Og så begynner vi, åpner vel med en sånn, et bryllup?
2: Ja, det er jo bryllupet til Julia Roberts, sin karakter.
3: Ja, Shelby.
2: Shelby. Og handlingen spilles jo veldig rundt den her karakteren sitt liv, egentlig.
1: Ja, og moren Boleyn.
2: Ja, og dem er jo også en del av denne her damegjengen som møtes på skjønnhetssalongen til Truvy, eller Dolly Parton. Men det som er vanskelig her er jo at Shelby har en veldig alvorlig diabetes-sykdom.
1: Og hun har blitt frarådet fra legen å bli gravid. Så vi følger jo, men samtidig så skal hun jo gifte seg med denne fyren. Og det starter liksom med at moren er veldig sånn der, hun har blitt frarådet. Det er liksom sånn, tenk på det. Ikke, fordi Shelby sin store drøm er jo å ha masse barn og sånt. Og, ja. Det er kanskje litt trist note å begynne på, men jeg føler det er jo den største delen av hele denne filmen. Det er jo det at...
2: Det er jo viktig å ta det med i betraktning når man diskuterer den også, da, tenker jeg. Ja. Det handler jo egentlig om at... altså, det er jo en slice of life, så vi får jo følge dem fra det her bryllupet da, og litt sånn videre ut i verden. Men det resulterer jo egentlig med at Shelby dessverre dør.
1: Av nyre... Eller hun får nyresvikt når hun... når hun skal føde sin første sønn, da.
2: Ja.
1: Og så får hun en ny nyre av... Så hun må gjennom dialyse, og så får hun en ny nyre av moren sin, og så rejecter kroppen hennes den.
2: Ja.
1: Når ingen er rundt, så hun dør.
2: Men det som jeg synes er veldig fint med den tematikken i denne filmen, for det handler jo mye om forholdet og hvordan de prater sammen i denne damegjengen, og ellers for så vidt. Men det å tulle med vanskelige ting er jo veldig gjennomgående. Og det er noe av det jeg synes er litt best med denne filmen. Den humoren de klarte å på en måte inkorporere selv om ting er trist og vanskelig. Og det er jo en liksom livslærdom egentlig, at man at det er jo at humor kan jo være et noe av det viktigste man har da, når man går gjennom sorg og vanskelige perioder i livet.
1: Og tunge ting. Ja, de får hverandre alltid til å smile. Og så har de jo også en plukkeskylling i vennegjengen som heter Weezer, som er sånn rik Queezer. Dame. Queezer?
2: Ja.
3: Heter hun Queezer?
1: Nei, hun heter Weezer.
2: Queezer? Ja.
1: Nei.
2: Hæ?
1: Det står her O-U-I. Det skrives veldig rart.
2: Oh, ja.
1: Okay. Weezer.
2: Weezer, ok.
1: Jeg tenker bare på Weezer-bandene, som jeg er veldig glad i. De som er den, wee-oo, you look just like Buddy Holly. Ja, uansett. Men hun er litt sånn plukkeskylling, da. Hun er litt sånn plukkeskylling for resten av venngjengen, og hvis alt går gærent, så kan de tulle med henne, for hun er alltid så sur. Hun er så sur, hun Weezer. Og hun har liksom valgt spesifikt i livet sitt at hun skal være sur hele tiden. Så, og det også er jo veldig gøy ark, hvordan hun på en måte ender opp med å slutte å være så sur på en eller annen måte.
2: Ja,
1: samtidig som de fortsatt mobber henne.
2: Ja, altså de bruker jo hun hele tiden. Altså, de er jo en kranglet gjeng også, så det er jo ikke bare latter og sang og ho og hei. Men de har på en måte alltid litt sånn glimt i øyet,
1: ja.
2: Opplever jeg da. Så det,
1: og det ligger noe veldig rent i den der «vi er venner». Så vi kan tulle med hverandre på den måten. Og det er så herlig, og det kan man jo kjenne seg litt igjen fra sine egne venner, at sånn, du vet at du er i et trygt rom, når man kan gjøre litt narr av hverandre, på en sånn vennlig måte, at det er sånn, du vet jeg ikke mener det. Og den følelsen får jeg av disse sånn, du vet at vi ikke mener det, selv om jeg blir sur. For at du kaller meg sur hele tiden. Men jeg lurer veldig på, Ada, hva synes du om denne filmen?
3: Jeg synes det burde vært en serie med litt flere sesonger. For jeg føler at det går jo over lang tid, at jeg kunne kose meg som en sånn comfort-serie. For den er jo veldig sånn koselig og liksom, ja, kvinnelig fellesskap. Litt som Gilmore Girls, Dawson's Creek-estetikk. Men jeg synes den er litt sånn rar film. Den har litt sånn rar, hva heter det, disposisjon. Eller sånn. Det tar veldig lang tid før jeg er sånn, hva er egentlig problemet her? Vi er sånn halvveis, så jeg er sånn, men hva er motstand? Hva er liksom konflikten? Hva er det som, nå har det bare, det går veldig lang tid uten at noe egentlig skjer, på en måte. Ja, så jeg synes den var litt rar sånn sett, men den er jo, ja, det er mange gode skuespillere, og den er jo fin, men for meg så tolker jeg det liksom at det handler om sånn viktigheten av et kvinnelig fellesskap i nærmiljøet, at alle de har liksom hver sin litt sånn kar, og man skulle jo kanskje tenkt at det er mannen sin man snakker om ting med, men den løfter liksom, den setter liksom den kvinnelige vennskapet litt over det, og det synes jeg er et spennende perspektiv. Hvorfor er det liksom ekteskapet som skal være liksom øverst eller i fokus av livet, og så er det egentlig kanskje venninnene man har liksom de dypeste og viktigste samtalene med. Eller sånn, det er jo det som blir på en måte forhøyet eller satt viktigst der. Jeg tror de har mer støtte i hverandre enn i sine husbands.
1: Ja, i sine partnere. Mm. Og det er jo en interessant ting, for det er jo veldig viktig i mange sitt liv, og det begynner jo med ekteskap på en måte, men vi får jo nesten aldri se. Vi får ikke se så mye til disse karene, de på en måte bare er der. Mm.
2: Jeg kan bare skyte inn at jeg synes det er en veldig fin titel, som passer veldig godt til akkurat det vi snakker om nå, egentlig. At, altså, den heter jo Steel Magnolia. Magnolia er jo en blomst, som vi for så vidt får det noe spill av den titelen i filmen. Men at Magnolia på en måte forbindes med noe vakkert og delikat og feminint, og så har vi jo Steel Stål. At kvinnene kan på en måte virke litt sånn pyntelig og tradisjonell på utsida, men når livet slår til, så er de bare utrolig sterk, da.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er en veldig passende, fin titel.
3: Ja, og de er sterke sammen.
1: De er kjempesterke sammen, og jeg har virkelig frysninger. Jeg synes det er kjempefint, for det er jo også noe med at når de står, og hun moren ligger der, datteren ser, hun er den eneste som er med datteren sin hele tiden, når hun er i koma, og hun snakker om det på slutten, i begravelsen til datteren sin, så snakker hun om at alle mennene måtte gå ut, fordi de syntes det var så vanskelig, og de klarte ikke være der når hun skulle dø, men jeg ble sittende igjen, og alt jeg så når hun døde var at hun var fredfull. Og jeg synes det var... Jeg ble helt knust av denne filmen. Jeg lå liksom i armkroken med kjæresten min, og så løftet jeg på hodet mitt, og det var bare sånn vannpytt. For jeg hadde grått så mye, og jeg ble helt flau da jeg gikk liksom forbi speilet, og så var jeg bare helt sprutrød i trynet, for jeg satt og gråt i liksom en solid halvtime. Jeg måtte ha en pause etter at vi hadde sett filmen, for jeg var så trist. Ja. Så det var så trist med hele Julia Roberts og Sally Field. Den der mor-datter-dynamikken. Åh, ja. Nei. Knusende.

0: Dette var Martine Haugen med Border Affair.
1: Hei og velkommen til Nova Noir, stedet der vi snakker om film. Det er mange kule folk i studio i dag, og de er kule. Hvis film og radio har fått barn, hadde det vært Nova Noir. Nova Noir, stedet der hvor film og radio får barn. Vi er også på podcast. Nova Noir. Nova Noir.
0: Du hører altså på Nova Noir, og vi snakker om Steel Magnolias fra 1989. Og en ting som er interessant i denne filmen er jo at det er basert på et teaterstykke. Og den er veldig sånn skuespillertung og veldig full av veldig mange, synes jeg, gode skuespillerprestasjoner.

0: Jeg synes Dolly Parton i denne filmen er så god.
1: Enig, jeg synes det her, i kontrast til de andre filmene vi har sett, på en måte skinner gjennom litt det, at det ikke bare er Dolly Parton bak rollen. Eller det er jo bak rollen, men at det ikke er bare Dolly Parton vi ser på skjermen da. At jeg trodde mer på at det, her, at det var Truvy vi så på, og ikke Dolly, selv om det er også en veldig fremstilling av en karakter som ligger nært hennes personer, på en måte.
0: Ja, for hun er jo en skjønnhetssalong, og hun har jo stort hår, og hun liker å se fin ut, og har jo mange av de samme karakteristikene, men her føles det mer ut som de har gjort en. De har kastet henne til rollen, og hun har på en måte tatt på seg den rollen, så man glemmer litt at hun er Dolly Parton.
2: Ja, hun sier jo, hva er det hun sier, at ingen beauty er natural beauty. Nei, hva er det?
0: Det finnes ingenting som heter natural beauty.
2: Ja, det føler jeg ikke Dolly Parton ville sagt. Selv om hun kanskje ser litt ut som hun kunne. Eller sånn. Eller, ja.
1: Det er mye humor i filmen. Og det, sånn, til tross for ganske tunge tema, så ler man veldig mye med dem. Eller kanskje ikke ler høyt. Det kan ikke jeg si at jeg gjorde. Det var mer sånn. Nesten, ja, litt,
0: man koser seg.
1: Man koser seg.
0: Koser seg litt grann, og jeg ble jo veldig forvirret, fordi på Google så står det at det er en romance/comedy. Og jeg var sånn, i ettertid så var jeg sånn, jeg har blitt løyet til. Den tristeste filmen jeg har sett i hele mitt liv. Samtidig som, den er bittesøtt. Fordi man har det veldig fint med disse damene, og de har det veldig fint med hverandre. Og Truvy også er jo på en måte det store samlingspunktet. Som de samler seg rundt av disse damene, fordi de går alle innom skjønnhetssalongen og får fikse håret sitt til store eventer, og det er gjerne da ting bobler opp eller ting kommer frem.
2: Det føler jeg liksom et godt symbol på, eller sånn at det er liksom noe man tenker, og nå skal bare damene gå og fikse neglene sine, men det er noe mer enn det. Det er liksom sosiale aspekt og liksom noe de gjør sammen, og det er litt sånn at når folk går til frisøren, så går de også litt til psykolog. Eller sånn, ja. At det er litt sånn, de snakker sammen, de har det fellesskapet sitt der, og man liksom kan si masse tight om, og det er jo bare negler, og det er overfladisk og plastikk og materialistisk, men det er liksom, det er jo noe mer. Det er liksom fotball. Ja. Sånn, det jeg skjønte først, liksom, kanskje i år, da, at fotball er noe mer enn en ball som skal sparkes inn i et mål.
0: Ja, at det handler om noe mer enn sport, bare sporten. Ja,
2: det handler om det fellesskapet.
0: Ja, at det er sånn, det her vi møtes enig.
2: Møteplass.
0: Og det er jo også en interessant ting med denne filmen, er jo mennene sin rolle i denne filmen, hvor alle de mannlige karakterene er sånn, ikke bare er de på en måte biroller, men du ser de nesten ikke. De føles litt som sånn der, de bare er der. Litt sånn som mange damer er i mange filmer, som jeg synes er interessant.
1: Det er litt for friskende å se det reversert uten å bli for feministisk her. Men ja, absolutt. Og selv om jeg synes at de mannlige karakterene er veldig nyttige i denne fortellingen, at de fremstilles som ikke bare barsk og macho, men også veldig sårbar og selvfølgelig mannen til Shelby som dør, faren som ikke vil ha noe tull om nyretransplantasjon.
0: Ja, fordi han er nervøs for både datteren og for moren som skal under kniven.
1: Nei, det er veldig, veldig mye fint. Det var også en veldig fin scene, synes jeg, før de skal inn i nyretransplantasjon. Da skal jo mora gi Shelby sin nyre. Så sitter de rundt bordet, rundt kveldsmaten, og har jo utallige jokes om nyretransplantasjon og «Can you pass me a kidney?» Altså, det er sånn.
0: Og det verste er til og med kjæresten til Shelby driver og tuller med det. Eller, han synes det er gøy, og Shelby også ler jo.
1: Shelby er jo den som ler høyest.
0: Ja, hun altså, er jo den som synes det er minst stress.
1: Det er jo faren som synes det her er ikke noe å tulle med.
0: Ja.
1: Men det her også kommer jo det fram med liksom galgenhumor, som er så viktig i vanskelige perioder da.
0: Ja, absolutt. Og faren som har en sånn evig beef med Weezer sin hund som driver og bjeffer fordi han driver og skyter på fugler i treet. Ja, nei. Det er kjempegøy, men jeg synes også det er interessant hvordan de aldri lar filmen ta et sånt der disse mennene. Jeg synes det er litt deilig at sånn der du skjønner på en måte fortsatt perspektivene deres, og du får veldig følelsen av Shelby sin mann da, som sånn

0: på en måte, du kan si risikerer livet til kona si ved å gjøre henne gravid, selv om det det hun veldig gjerne vil, og selv om man har fått masse advarsler, så føles det fortsatt veldig som at sånn, det gir veldig det gir mening at moren har dette forholdet til henne, og at han ikke helt skjønner seriøsiteten av det, fordi han bare en eller annen rik sønn som har giftet en nydelig dame som han skikkelig glad i, og så har han på en måte bare forventet at livet sitt skal være på en viss måte, og så har han kanskje ikke tenkt seg om det, fordi hun har vært sånn der, ja, men det går bra. Det går helt fint. Vi ordner det. Og så har han bare stolt på henne da.
1: Og hvor gamle er de? Kan du tenke at han ikke har utviklet frontallappen og konsekvenstenkningen?
0: Vet du hva? Her sier du noe smart.
1: Kanskje han sånn 24?
0: Ja, jeg tror det. De er veldig, veldig unge.
1: Han har ikke nådd den...
2: Det stadiet.
1: Det stadiet av hjerne.
0: Farlig med...
1: Hva, jeg vet ikke helt.
0: Det er farlig med manglende frontallapp, altså. Mm. Men alt i alt...
1: Det må man ha, frontallappen.
0: Skal prøve å ta den snart, altså. Men ja, alt i alt, Steel Magnolias. En veldig fin, trist og interessant film.

0: Det var Dolly Parton med Eagle When She Flies.
1: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hver torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Du hører altså på Nova Noir, og vi prater om Dolly Parton fra 80-tallet, hennes største film-era. Men Dolly Parton er jo kjent for mye. Og jeg tenkte, siden Dolly Parton i Steel Magnolias eier en sånn beauty-salong hvor hun fikser neglene til folk, så tenkte jeg at vi kanskje skal prøve oss på det Dolly Parton er mest kjent for, som hun gjorde da hun skrev 9 to 5, og spille på neglene sine.
2: Hell yeah!
0: Har dere noen negler å spille på?
2: Jeg har negler, både på tærne og på fingrene.
0: Men, spill på tånegler.
3: Du fikser jo neglene, gjør du ikke det?
2: Jo, jeg, eller ikke jeg, men jeg er en kronisk neglbiter. Det har jeg vært hele mitt liv. Ingenting funker, ikke god negl. Ikke kom og fortell meg om noe som funker bedre enn å fikse det på salong, som er absolutt utenfor mitt studentbudsjett. Derfor er det bra at jeg har funnet min nail technician. Hvordan kan jeg si hva hun heter? Hun er i hvert fall helt rå. Hun er 17 år gammel. Og jobber der, og fikser mine negler, og de blir kjempebra.
0: Shout
2: og det er litt min litt lille hint av Steel Magnolia i mitt liv, da, at jeg får høre hvordan det går på videregående, og hennes klasse, og hva hun driver med. Hun er veldig hyggelig og flink, altså.
0: Hun er ung entreprenør, det er jo kjempegøy.
2: Ja, hun er working girl, og går, ja, kombinerer det med skole, og skal ut og reise etter videregående, og det blir veldig spennende.
0: Det er gøy. Det er fascinerende.
2: Kommer du å kjenne henne da?
0: Jeg er ikke nail technician, jeg er bare dårlig på å klippe neglene mine, så de er dritlange, men jeg tror ikke det er så god lyd i det. Jeg føler man må ha de akrylneglene for at det skal funke.
2: Låt det take it away da.
0: Ok, ok. Vi skal prøve. Ok, det var litt da.
2: Hello. Ja, det var litt.
3: Fy faen.
0: Veldig bra, livet. Takk.
3: Helt godt. Jo, null stress.
0: Du er the voice of the angel.
3: Jeg kan bidra. Takk, hallo.
0: Få høre på neglene dine da.
3: Oi, mine negler er litt liksom sånn halv sånn chippa negler.
0: Men du har fikset de var fine.
3: Ja, det hadde et par lag med neglelakk, men jeg vet ikke om du ser det. Jeg prøver å lage et liksom, radiobilde her, men jeg har halvveis revet av neglelakken. Så det er liksom har sånn halvveis neglelakk, halvveis liksom, opprevet negler. Så det må fikses.
2: Kanskje
3: det
2: skjer deg.
3: Det er en estetikk. Det kommer litt an på hva man har lyst til da, å få til med det. Men vi kan prøve. Okay, da får du take away da, en av dere.
0: Ja, nå er jeg spedd.
3: Nei, hva faen? Hvordan er rytmen?
0: Jo, det var det!
3: Wow,
0: jeg
3: innser at jeg ikke er et rytmisk dyr. Altså.
0: Og jeg er kanskje ikke den beste stemmen nå.
3: Vakkert,
2: nå skal jeg prøve. Nei, hvordan gjør man
0: det? Jo, men det hørtes kjempebra ut.
3: Wow.
2: Dette er min... Dette, jeg har bare ikke rytme, men jeg har neile, men jeg har ikke rytme.
3: Jeg trodde det var litt problemet mitt. Stemme der. Nei, hvordan går den igjen? Working 9 to 5, what a way to make a living. You and me. Oi, innser jeg at den teksten var lærme.
0: Service and devotion, et eller annet.
3: Wow.
0: Use your mind. Never give you credit. It's enough to drive you.
3: Det er jo en utrolig fengende sang.
0: Ja, jeg ble faktisk litt rørt da den åpningssekvensen. Nå skal ikke jeg være den personen som gråter hele tiden, men jeg ble litt sånn rørt da den åpningssekvensen gikk, for man følte på den der samme frustrasjonen som man gjør hvis man liksom er dame, og så opplever du liksom teite ting bare fordi du er dame.
2: Og hva sier dette om deg, Lotte? Det sier at du er et empatisk menneske. Om du slutter å si noe, skal ikke jeg være noen som gråter. Det er bare bra ting. Det er det beste vi har. Empati.
0: Ja, jeg føler
2: vær
0: veldig mye da.
2: Vær stolt av dette.
0: Ja.
3: Dagens lille liksom, power talk.
0: Ja, you tell them, Ada.
2: Ja.
0: Viktig å føle på følelser.
2: If you see someone without a smile, give them yours.
0: Ja.
2: For å si sånn som Dolly Parton.

0: Det var Tov med Sweet Talk.
1: Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt.
2: Bli hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime.
1: Bli hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storebror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Nå begynner klokka å nærme seg 11, og vi har snakket om tre filmer med Dolly Parton. Så da er det bare på tide å pour yourself a cup of ambition denne søndagen.
3: Det er mye ambition.
4: Jeg tenkte på noe der som man tisser en gang til. Dette er altså kaffen inni studio.
3: Det her er lyden av ambisjon.
0: Dette er lyden av ambisjon som blir helt i noen unge damer på en søndagsmorgen.
3: Oi.
4: Først i koppen, så i kroppen.
0: Vi er alle litt slitne fra lang lørdag.
3: Gårdstakens festlighet da. Working 9 to 11.
4: Ja, sending fra 9 til 11.
0: Working 9 to 11, litt hangover på søndagen. Det.
3: Men koste oss masse, ja. Eller hva?
0: Absolutt, og jeg lurer jo veldig på hva dere har syntes om disse filmene, Live? Ja, altså, har du en favoritt, eller?
3: Oi,
0: nå, det er kanskje litt stort spørsmål.
3: Det er stort spørsmål. Jeg koser meg faktisk utelukkende bare veldig masse da jeg så de her filmene, og hadde jo kanskje en litt mer sånn lattemild opplevelse av Best Little Whorehouse in Texas.
0: Oh yeah.
3: Fordi den er såpass absurd.
0: Det er men det helt er
3: jo, altså 9 to 5 er jo også en veldig absurd film. Jeg koser meg jo ekstremt masse, spesielt under de her seansene med liksom drømmesekvenser som vi snakket om litt tidligere i sendingen. Hvor vi hadde litt preg av Disney, litt preg av liksom, murder, mystery, et eller annet. Og lite preg av western. Synes det var ganske morsomme elementer. Men det er vel samme regissør på de
0: som
3: her to.
0: Som 95 og Best Little.
3: Ja,
0: det er det.
3: Og det bærer jo preg av det, egentlig.
0: Ja, og du merker jo også at han på en måte, både han og Dolly Parton har utviklet seg litt som skuespiller fra 100%. Den ene filmen til den andre.
3: Mm.
0: Og da, du bare merker at sånn, det samarbeidet deres funket ganske bra. Eller funket på en eller annen måte.
3: Greit, altså. Og fy fader, altså Dolly Parton er bare så skjønn, og jeg blir så charmert av henne i altså, alle tre filmene.
0: Hun har liksom The Southern Charm, som er sånn, hun vet alltid hvordan hun skal snakke og lette på stemningen.
3: Alt hun leverer er liksom med glimt i øyet, og bare, altså, charm.
0: Ja.
3: Charm er ordet. Nå ble det veldig en sånn praise Dolly Parton, men det synes jeg hun fortjener.
0: Ja,
4: absolutt.
3: For en samlende figur. Ja. Nei, jeg koser meg masse med alle de her tre filmene, så jeg har egentlig ikke så mye kritikk å gi, og det er jo kanskje litt lite nyansert, men jeg tenker, altså har man ikke det, så har man ikke det. Jeg skal ikke begynne å pirke ting som jeg ikke egentlig
0: er
3: enig i.
0: Ja, men jeg må innrømme, jeg lett etter litt sånn ting hun har blitt kritisert for, og det var liksom det eneste hun har blitt kritisert for, er sånn der, du tar ikke et politisk stance, samtidig som hun har jo gjort det, og så sånn, hun vil, er bare sånn der, vi må alle være glad i hverandre, og være snille og blie, og gi
3: I
0: hverandre
3: smil. I love everybody, you do use you.
0: Åh!
3: Mm.
0: I love her.
3: Ja, men virkelig.
4: Og så sånn, hun er virkelig den beste måten å være kristen på, føler jeg. Bare sånn kjempeåpen, men også veldig sånn kristen løfteblikk. Altså, ja, hun tar det beste ut av den
0: rom for alle og neste kjærlighet og sånt. Nå. Ja, det er sant. Men Ada, hva synes du om disse filmene?
4: Jeg synes at jeg er veldig glad for at Dolly Parton er med på alle disse filmene. At hun gjør virkelig noe ut av seg og ut av filmen ved å bare være der. Og at det hadde ikke vært like bra uten henne. Det føler jeg kan si. Og mene. Min solklare favoritt er Best Little Whorehouse in Texas. Den er jo musikal også. Det er jo med Dolly Parton som synger, og hun synger I Will Always Love You. Og da er det jo bare sånn, å nei, nå skjer det. Ja, nei, jeg er helt enig med Liv, jeg. Hun er helt fantastisk. Hvis hun hadde bodd i et slott i Oslo sentrum, som jeg kunne ønske at hun hadde gjort, så hadde jeg gått og lagt en rose utenfor
0: slottet hennes. Det hadde vært første rad på når hun ble kjørt ned Karl Johan.
4: Jeg skulle gjerne defilert på Dolly Partons grav. Eller gjerne.
0: Hva betyr å defilere?
4: Det vet jeg ikke helt. Men det betyr jo å gå forbi en båre med respekt.
0: Oh ja. Nei, men er ikke det når de ligger liksom åpen i kista? Altså, du kan se de liksom den døde kroppen. Er det ikke det som er defilering?
3: Altså, se... Ja, nei,
4: men er det ikke folk som har defilert nå? Har kista til...
3: Ja, den har ikke vært åpen. Men tror det er liksom...
4: Nei, ja. Dette ble ikke for et skikkelig fred. Da var jeg litt redd for at dette ble litt for tull. Vet du hva? Vi skal ikke sensurere oss selv på radio.
0: Ja, enig. Altså, sånn, jeg vet ikke... Jeg, defilert høres så skittent ut. Det høres ut som sånn der, en fyr med kåpe som... Jeg vet ikke...
4: Jeg synes at det høres litt ut som noe fint. Defilering, det høres ut som en fele.
0: Oh.
4: Og man spiller fele. Ja, det er sant. Og det er vakkert.
0: Ja. Det er faktisk sant, det er vakkert.
4: Det er det jeg forbinder med det ordet.
0: Ja, jeg også har kost meg så mye med disse filmene. Altså, sånn, jeg synes de er så herlige, men jeg føler også at de representerte, nå er jo disse bare fra 80-tallet som er Dolly Parton sin store skuespillerfase, men de representerer henne på en eller annen måte, og hvem hun var i samfunnet, der det var litt sånn, hun sto var veldig sånn tydelig kvinnekarakter som var i en mannsdominert yrke. Og brøt igjennom med ganske mye da, på en eller annen måte.

0: Det var liten hemmelighet med Mean Baby.
1: Du trenger ikke å vite hva noir er for å høre på Nova Noir. Bare skru på radioen 10-12 hver torsdag.
0: Det var altså alt vi hadde for i dag med Dolly Parton. Så da vil jeg bare gi en stor takk her i studio til Live.
2: Takk selv. Det har vært kjempehyggelig. Og altså, for en fryd å prate om en så legende kvinne sammen med to andre legende kvinner. Det falt i smak, altså.
3: Enig.
0: Word. Og så takk til Ada også. Takk for at du var med her i dag.
3: Takk for at jeg fikk være med. Kjempestor ære å kunne snakke om Dolly Parton. Et av verdens beste mennesker, synes jeg.
0: Enig. Jeg også har koset meg så mye i studiet i dag, og jeg tror ikke jeg kan tenke meg noen bedre måte å bruke søndagen min på enn her med dere. Og takk til deg som hørte på. Og ja. Vi ses neste gang. Vi har sendinger hver torsdag, 10-12. Vi høres da.
4: Liker du film? Flott! Liker du ikke film? Også fint. Du kan uansett høre på Nova Noir hver torsdag, 10-12.

0: det skuespillet, Jonas. Jeg finner ikke manuset mitt.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for Teppefall.
0: 5, 6, 7, 8.
3: God morgen. Du hører på Teppefall. Klokken 11. Og du hører på ditt favorittprogram nå på Radio Nova. Nå blir det 2 timer med teater for alle plater. Så det er bare å sette seg godt til rette, finne fram kaffekoppen og høre når vi snakker litt om Oslo Fringe og denne teaterhøsten. Og mitt navn er Ida Magnusdal, og med meg i studio så har jeg
4: Linus Selgheim.

Der hørte du Phantom Isle med I Am Yours. For hva er Oslo Fringe? Oslo Fringe er det frihetsfeltets egen festival og Oslo folkets byfest. Det er over 100 oppsetninger av alle sjangre, teater, dans, sirkus, komedie, drag, musikk, workshop, live podcast. Slagordet deres er: dette er ikke kultur for spesielt interesserte, dette er folkefest. Og det er femte gang Oslo Fringe arrangeres her i Norge, og det jaktes tilbake til Edinburgh Fringe, som er den største i verden. Så Oslo Fringe er altså for alle og for folket, og en mulighet for at folk kan bare starte opp, og det er veldig lav terskel. Det er ulike sjanger innenfor Oslo Fringe, som jeg tidligere nevnte, blant annet er for nye utdannede, der folk som kommer rett fra skolebenken, som kan sette opp forestillingen sin helt lav terskel. Og muligheten til at folk kan se det for første gang, det er jo helt fantastisk. Så Oslo Fringe er altså vært denne helgen, og vi har sett litt av hvert, så vi skal gå videre med litt nå senere etter en låt. Så håper du fått en liten innføring i hva Oslo Fringe er.

0: Nå hørte du Slim Slim med Shut Up Natalie. Men folkens, hva er Oslo Fringe for dere?
1: Ja, altså for meg så er det en veldig kul festival hvor man får liksom muligheten til å se veldig mange forskjellige type oppsetninger og sjangre som du akkurat nevnte. Og de har jo altså sånn, de har en helt egen sjanger som er nyutdannende. Nyutdannede. Og det er jo veldig, veldig kult, fordi der ser man jo på en måte folk som er ganske ferske i gamet. Men jeg synes jo det nesten er noen av de kuleste oppsetningene å se, for det er virkelig en drivkraft som er sånn, begynner i at man har sånn ekte lidenskap for det, og man er helt nyutdannet og har så mye energi, og det synes jeg er kjempegøy.
2: Ja, og så er det jo sånn, det ble jo startet for 5 år siden, men at det liksom gir en plattform til alle de som har lyst å vise hva de har lagd, eller vise at de også liker å spille teater, at det ikke trenger å være en stor institusjon da. At dette blir liksom, her kan du være med, og her kan du også gjøre det litt proft, men fortsatt under rammen av at du er fersk in the game på en måte. Så det er en veldig bra springbrett da. Et bra springbrett for nyutdannede og folk som bare ønsker å vise det de har lagd.
0: Ja, virkelig. Jeg føler at det er sånn at det er nøkkelord er kanskje sånn mulighet. Mm. Muligheten til å liksom ha, du får et scenerom og du får liksom midlet til å kunne sette med forestilling. Og det er veldig viktig. I hvert fall nå når det er så mange politikere og andre som er veldig imot at får gi penger til teater da. Så er det virkelig sånn kampsak.
1: Ja, det viser liksom veldig at at det fortsatt er rom og plass til å skape ting, og liksom, hvis man vil lage noen ting, og at det finnes steder man kan sette det opp da. Ja. Og denne festivalen gir en veldig sånn bra mulighet til det.
0: Og det ble jo faktisk avlyst i fjor, for da var det på Salt og sånn. Så nå er det veldig kult at de har funnet nye muligheter, liksom kjempe videre da, for nå ha samarbeid med Oslo Nye. Så det er

0: Oslo Fringe fungerer litt som en sånn håp eller sånn lys for de som har lyst til å drive med dette fulltid eller liksom leve av det da. Så da blir det på en måte en sånn, åh, endelig får jeg i hvert fall noe som kan gi meg motivasjon til å jobbe videre.
1: Ja, og jeg synes det er veldig gøy også at de er så fargerike. Det er så, det liksom lyser opp byen, og nå hadde de jo på en måte en hel sånn, hele den gata utenfor var det sentralteatret, tror jeg, som bare var liksom pyntet i alle mulige farger, og ja, det var skikkelig kult.
2: Det var mye rosa, og det var til og med sånn der sånn rakett, vet du hva jeg sa det? Ja, det var jo helt rått, og en måne.
0: Så er jo kredd til Oslo Nye som tross budsjettkutt liksom hjelper unge og kommer litt i gang. De har også teaterkjelleren som vi har brukt gjennom noe som heter Teaterjam, for eksempel. Så jeg føler de er flinke på det å la unge få en plass, da. Det er veldig fint å se at et institusjonsteater tar på seg det ansvaret.
1: Det og prioriterer nice. Det.
0: Mm.
2: Veldig enig. Og vi skal snakke videre mer om forestillinger. For dere har jo blant annet sett to slitne karer, Linus og Idun, på Nyutdannede. De spilte på Gamle Rådhus. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kult. Vi fikk jo også muligheten til å intervjue de rett før forestilling.
2: Okay.
1: Ja, sånn 25 minutter før forestilling, tror jeg. Speed-intervju, så det kan vi jo sikkert vise i en annen sending, kanskje. Og ja, jeg synes det var veldig, veldig kult. De har jo satt opp en gang før i Kristiansand, tror jeg.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, men det var veldig kult å se de her også, og ja, de var veldig, veldig flinke, og den teksten de hadde skrevet var liksom, jeg hadde satt helt sykt bra, og det var veldig liksom tight, så jeg var sånn, ja, jeg synes det var veldig kult.
0: Og så klarer de liksom en sånn litt humor og letthet, men også alvorlighet, og så liksom få frem et tema som var litt vanskelig å snakke om. De hadde jo liksom to som hadde droppet ut av videregående, var liksom hovedpersonene, og liksom hva skjer med de senere i livet. Så jeg føler liksom det var en sånn salig blanding av humor og alvor da, eller sånn alvor over det hele, som funket veldig fint. At det ikke bare jævlig skulle jeg si, sånn livet kan også ha lyspunkter da, så det var veldig sånn fin fremføring av det.
1: Yes, helt enig.
2: Men hvordan var det noe scenografi, eller hvordan så kostymen ut?
0: Altså det var jo ganske simpel scenografi, og det tror jeg har med at liksom man må jo rigge, og man har ikke rommet til rådighet så veldig mye, så man får ikke gjort så store endringer. Så det var liksom en sofa og noen rekvisitter, så var det ganske simpel uttrykk sånn sett.
1: Ja, og vi stilte jo spørsmålet blant annet om de hadde en drømmescene de kunne tenke seg å sette opp det stykket på, og da sa de at de likte et veldig sånn intimt rom, og ja. De var sånn, ja, de likte at det var en litt mer sånn neppo-scene, ikke en dritstor hovedscene, fordi det stykket på en måte passet, og det er jeg helt enig i, at det passet at det var litt mer sånn
2: man nærhet satt, ja. Til publikum.
1: Mm.
2: Rått. Ja, dette var en forestilling med Curtix og Lyng, som det står. Ja, og vi skal snakke mer om Oslo Fringe og andre forestillinger, men først må vi gjøre litt musikk.

0: hørte du Gus Selnes med I morgen kveld.
1: Ansiktet fullt av sot, men ingen feier. Hatt med fjær, bue og pil, men ingen jeger.
2: Tøppefall! Tøppefall!
0: Ja, Oslo Fringe er jo fremdeles, fordi nå er det søndag, siste dag på Oslo Fringe, og grunnen til at dere ikke har hørt noen lydopptak eller intervjuer enda, det er fordi at Idun og Linus har jo intervjuet som bare det hele helgen, og til og med i går kveld intervjuet de, så det har ikke vært noe tid til å redigere denne, men frykt ikke, intervjuene blir slippet i podd senere ettertid. Og Oslo Fringe er fremdeles i ettermiddag, og jeg skal se guttejente av Maiken Sjøvold, ja, som du har sett tidligere, Emilie.
3: Den har jeg sett, ja, det har jeg. Den har vel spilt en stund, tror jeg. Ja. Jeg tror jeg så den i forbindelse med Pride i juni, jeg er ganske sikker på. Så den vil jeg jo absolutt anbefale folk å reise og se. Det er jo litt mer i den typen autobiografisk fortelling som handler om Maiken sin egen historie med på en måte det å kjenne i forhold til seksualitet og kjønnsnormer og sånn. Så det vil jeg absolutt anbefale for folk å få med seg.
0: Ja, det gleder meg veldig til. Maiken Sjølfrisht heter hun. For jeg har sett Varm melk med honning. Vet du om dere har sett den?
3: Jo.
0: Ja, den var så bra. Den har jeg så lyst til å se igjen, for den var helt utrolig. Og det handler om et helt liv mellom et lesbisk par da, fra de liksom møtes til de er gamle. Og hun har gått på klovneskole eller sånn Le Coq i Paris, så hun er jo helt sykt god kroppslig. Så ja, hvordan det var den i forhold til guttejente?
3: Det er jo to vitt forskjellige sjanger også, fordi varm melk med honning. Det er jo en form for fiksjonsfortelling, hvor du følger et par og deres historie, mens den guttejente er litt mer i kategorien. På en måte så vil jeg legge det litt mer sammen med en form for stand-up.
0: Okay. Bare
3: fordi at det er en autobiografisk historie hvor hun forteller jo om seg selv, men bruker humorelement. Og der også så er det bare å glede seg til. Du får så veldig mye brukt å holde på å si kropp, altså. Så det er holde på å si i flere forstander. Ja. Nei, men det, ja. Så det er bare å glede seg. Men ja, hun har en veldig veldig særegen og fin måte å både skrive på og framføre på. Så da koste jeg meg.
0: Ja, for guttejente, da er det bare hun som er skuespiller.
3: Det er soloforestilling. Så der er det bare hun og en plante og en benk.
0: Oi, veldig spennende. Hvordan er det? For av og til så er det veldig sånn hit or miss når det er soloforestilling.
3: Ja, absolutt. Det som han på en måte så med den er at det er jo bearbeidet og gjort flere ganger. Så han ser på en måte, det er litt forskjellig. Han ser noen plasser hvor det funker veldig, veldig, veldig bra. Men så er det også noen plasser hvor han legger merke til at det nødvendigvis ikke funker like greit. Men veldig mye blir etablert ganske klart. Så jeg synes det var... Jeg kjeder meg ikke i løpet av den tiden jeg satt der. Og det er vel det viktigste.
0: Ja, virkelig. Jeg har faktisk hatt Maiken som lærer i et halvt år. Oi. For jeg gikk på NSKI, på musikkteater der. Så nå har jeg byttet navn til Edda Folkehøyskole. Nei, ikke Folkehøyskole. Edda Høyskole. Og jeg kjenner hun ikke nå eller noe. Men jeg husker bare at hun er så dyktig lærer. Så det var så spesielt å se hun spille i Varm melk med honning. For jeg bare sånn, det hun har lært oss, eller hvordan hun snakker om skuespillerfaget, og se hun faktisk gjøre det selv, det er noe sånn helt særegent. For av og til når man har lærere, spesielt i skuespillerfaget, så er man sånn, ja, men er de så gode selv da? Hvordan er egentlig de når de spiller? Så ja, det var magisk, for å si det sånn.
3: Men kan jeg få komme med et lite digresjonsspørsmål da?
0: Ja.
3: Fordi, for NSKI,
0: ja.
3: Er du god på sansing?
0: Oi, ja, for det er jo veldig spesielt. Det er jo method acting da, på NSKI. Jeg gikk jo der for 4 år siden da, i et halvt år. Men ja, jeg tror at, ja, kanskje litt, ikke sånn spesialist, men Veldig mange har jo sine fordommer mot method acting. Jeg vet ikke hva deres forhold til method acting. Method acting, Idun, eller Linus.
4: Ja, jeg har bare tenkt på at det er jo en veldig... Det har jo tendens til å være virkningsfullt. Men jeg ser på det som litt lite bærekraftig i lengden, kanskje. At man må klare å legge fra seg rollen og jobben når man går tilbake til sitt vanlige liv. Jeg føler ikke at det skal følge med å påvirke livet alt for mye. Det er jo selvfølgelig noe som skal gå inn på en, men i den mengden method acting har en tendens til å styre på, da, så synes jeg det er ikke noe jeg går for, men, ja, men jeg kan forstå at folk gjør det.
5: Ja. Ja, det finnes jo på en måte ekstreme tilfeller av folk som har dratt den veldig, veldig langt, og det, ja, jeg tror ikke det er så bærekraftig som Linus sier også, ja, men det er jo en kul måte å på en måte tilnærme seg kunnskap om en rolle og gå veldig inn i det da.
0: Ja, for jeg også hadde liksom tenkt det da, og ja, tenker jo også litt det nå, men det i hvert fall jeg har lært er jo at method acting generelt er veldig hollywoodifisert, at hvordan vårt syn, i hvert fall på Vesten sitt syn, for jeg er med liksom Stanislavsk en helt annen syn på hvordan skuespillteknikk da, og at vi er veldig, og alle andre sånn i avisene da, så snakker man veldig mye om method acting, hvor skadelig det er, og det er veldig sånn PR-stunt fra Hollywood for å oppspinne filmene, og ja, det er jo folk som sliter med det fordi de har gått alt for hardt inn, for eksempel han ene spilte Joker som døde, så tok selvmord. Ja. Men jeg tror også det var litt mer enn da, enn bare å bruke method acting. Men hvis du lærer teknikken ordentlig og blir profesjonell, så tror ikke det er så skadelig. Men det er skadelig hvis du ikke selv har bearbeidet traumene du bruker når du skal spille. Eller hvis du er veldig ung eller liksom ikke har arbeidet med det da. For du bør i hvert fall ha 5 års erfaring for å kalle deg profesjonell innenfor method acting, mener jeg da. Og da tror jeg det kan være et veldig bra verktøy.
3: Absolutt. Jeg synes det høres fascinerende ut. Aldri prøvd selv, men jeg har hørt mange prate om den der sanse-greia. Jeg synes det høres veldig, veldig fascinerende ut.
0: Jeg kan jo kort si sansing da, hva det er. Det handler om at du skal tenke inn i at du for eksempel drikker kaffe da, og følelsen du får av å drikke kaffe, kan du ta med et spill hvor du skal ha en rolle der du ha med disse følelsene da, eller hva du føler når du, dette er jo veldig enkelt forklart da, men hvis du spiser en sitron, hvis du tenker, du sanser at du sitter ute på en benk, du er veldig kald, hvilken følelse kan du ta med deg da?
5: Ja, jeg hadde faktisk et veldig kort introkurs med noen lærere, tror jeg, fra NSKI på Romerike, men da hadde jeg jo ikke drevet med det før i det hele tatt, så jeg ble jo helt... jeg føler man blir litt satt ut første gang man skal teste det. Jeg satt der på en stol med noe yogamatte under føttene og var sånn, ja, dette er jo kanskje det meste dramaet jeg har gjort i mitt liv. Men det er jo en veldig, det er jo interessant å teste det da.
0: Ja, ja, det er veldig spesielt. Oslo Fringe kommer mer nå etter litt pikeskyss.

0: Der hørte du pikekyss med henger her.
1: Er dette garen sul?
2: Hei, nei, hva mener du?
1: Er dette garen sul?
2: Nei, det er Chateau Neuf, teppefall på Radio Nova.
1: Åja, oh, ja.
3: Dørene lukkes.
0: Linus og Idun har jo hatt en reise gjennom Oslo Fringe. For dere har jo begynt i teppefall nå, så å si denne uken. Og så har dere hentet mikrofon, og så har dere vandret gatelangs for å få litt intervju. Hvordan har dette vært?
4: Ja, det var litt sånn sjokk entrance inn i intervjuverden. Men det var jo veldig gøy. Vi var jo bare her og hentet mikrofon og fikk en rask opplæring, og så gikk vi ut for å prøve å intervjue.
5: Altså, det var rett på, vi var så newbies. Altså, går det an? Det var helt kritisk, men det gikk jo fint etter hvert. Men det var sånn, var det på knappen? Funker dette nå? Eller hører vi hverandre og alt sånn? Og så ble vi jo meldt på av en restaurantsjef ved Gamle Rådhus, som var sånn, har ni frågat innan om vi kunne ta intervju der da? Han trodde jo at vi filmet, hvilket vi ikke gjorde. Men ja, det er læring i det også. Da er vi litt mer varsom neste gang.
4: Og så, ja, jeg husker jo når vi skulle ta det aller første intervjuet med de fra to slitne karer, så måtte vi jo, jeg tror vi måtte ta hele introen på nytt, fordi vi ikke hadde trykket på knappen. Så det var sånn, unnskyld, kan dere bare, vi skal bare ta det på nytt, og de bare, ok.
5: Og så skal man jo ikke undervurdere hvor slitsomt det er å holde en mikrofon sånn med strak arm. Det er litt sånn styrketrening, så jeg merket det blir svikt i armen etter hvert.
4: Ja, du var litt shaky på den måten. Ja, sånn,
0: har dere liksom korona-avstand, eller?
5: Ja, eller man kan jo sikkert gå litt nærmere enn det vi gjorde, men vi var jo litt sånn, vi hadde ikke noe forhold til hvor nærme man skal stå de man intervjuer. Så det var litt sånn korona-avstand, jeg tror.
4: Ja, og vi har jo ikke hørt liksom ordentlig på, men jeg regner med at det gikk sikkert fint, og det var gøy spørsmål. Jeg synes den prosessen med å sitte og bare være sånn, hva skal vi stille, og det var veldig gøy. Så det ga mer smak.
0: Ja, så spennende. Og så var det også en konsert i går.
5: Ja, danske Apakka var i Norge i går og hadde gratis konsert, fordi de er på en sånn skandinavisk ting, hvor de skal prøve å promotere litt da, i Sverige og Norge. Så vi fikk intervjue de, og så var vi på gratiskonserten i Cubaparken klokken 4 i går.
4: Ja, det var veldig gøy, fordi de er jo veldig store i Danmark, og så begynner de å bli ganske store i Norge også, men de har ikke spilt så mye. Men vi, jeg og Linus, var på Roskilde-festivalen i sommer, og da så vi de på Oransje scene, som er den største scenen, og det var jo helt liksom stappa fullt av folk. Så for oss var det jo veldig stort at de skulle komme hit og ha en konsert, og så sendte vi en melding på Instagram, og jeg forventet ikke noe svar der. Og så plutselig så bare ringer manageren fra Universal og er sånn, hei, vi vil veldig gjerne liksom, ja, dere kan gjerne komme og intervjue, og det var liksom også Petre, og vi var sånn, oi.
5: Teppefall og Petre.
6: Husk at vi i Radio Nova er større enn Petre.
0: Ja, absolutt.
4: Så det var jo veldig stas da, herregud, og de var jo veldig, veldig søte, og de snakket masse, så det var jo, jeg hadde veldig mye å komme med på hvert eneste spørsmål vi hadde, så det blir gøy å lytte igjennom det.
0: Men hvordan var det et intervju på dansk?
5: Altså, det er jo ofte sånn man tror er en utfordring, men med de så synes jeg egentlig det gikk egentlig ganske plettfritt. Det var noen ord som ble litt sånn, oi, hva sa du nå? Eller skjønte du hva vi spurte om? Eller sånn. Men vi fikk liksom svar på noe, i hvert fall. Så det var jo, jeg synes det gikk bra.
4: Ja, jeg gjorde det, og hvis det var et ord jeg ikke skjønte, så bare smilte jeg og nikket litt, og så gikk det fint.
0: Man kommer langt med det.
4: Ja.
5: Ja, og så hadde de veldig mye spennende å fortelle, og vi var jo litt sånn, er de kødden, eller er de mer sånn seriøse? Så vi fikk jo vite på forhånd at de var litt mer sånn, de ville være litt seriøse om hva som var grunnen til at de var et band, og litt sånn forskjellig. Så da var vi innstilt på det også. Så det var bra vi liksom fikk den informasjonen på forhånd, sånn at vi ikke var sånn der, helt fra start.
0: Hva er din favorittøl?
5: Ja, men vi sa helt til slutt da, hva er din favorittlukt? Så da fikk vi litt ymse faktisk.
4: Vi måtte ta det, fordi det var jo det spørsmålet vi ble stilt når vi, på intromøtet
0: Vi har intromøte til Radio Nova, så vi er alle nye medlemmer. Må jo si et rart spørsmål da, og dere fikk deres favorittlukt. Hva var deres favorittlukt, Emilie?
7: Nei, altså, vet du, det som er problemet nå er at nå kommer til å bli hos sauejenta. Fordi at jeg sa våt sau ute i regnet, fordi det lufta veldig gøtt, men nå har jeg fortalt om saueskelett, så nå blir dette her. Nei, nå blir hun sauejenta, men det får bare vare. Det skal eie, tross alt, fra garn, altså.
0: Ja, det er jo det.
4: Ja.
0: Ja, hva med deg, Idun? Er det bensinlukt fra bil?
4: Nei, ja, jeg vet ikke. Jeg tror... Altså, det er jo så mye, herregud. Jeg var litt stresset når jeg stod der. Jeg tror jeg sa liksom chai-te eller noe. Fordi det er litt sånn høst, og det lukter jo godt.
0: Ja, du behøver lekker jenten, du.
4: Ja. Yeah.
0: Hva med deg, Linus?
5: Nei, jeg sa sånn, du vet når du passerer en restaurant, og så er det noen som har sigga, så er det litt sånn... god lukt, og da føler jeg at jeg er litt på kontinentet og at jeg ikke er i Oslo. Så jeg tenkte på den da. For da får, altså, jeg trenger ikke å reise, jeg kan bare gå forbi Egon, utserveringen. Så er det liksom, så er mye gjort da.
0: Men ja, Mikkel, du som faktisk jobber på Egon.
6: Det stemmer.
0: Kan du bekrefte den lukten på Egon?
6: Nei, altså, det er jo ikke nødvendigvis en god lukt der, for det. Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men kanskje ikke på Egon.
5: Nei, nei.
0: Det er jo bare masse amerikanere. Jeg føler ikke de er så sygge.
5: Ja, men da blir man jo i hvert fall tatt med på en reise, tenker jeg. Ja.
4: Men hva er din favorittlukt, Ida?
0: Oi, kaffe lukter sykt godt. Eller, jeg synes også regn lukter veldig godt. Sånn en bergenser enn.
4: Yeah.
0: Ja, jeg sier regn, nei.
7: Ja, du må bare legge på en våt sau.
0: Ja, da har vi oss to sammen.
4: Ja. Det tror jeg var en av de gutta jeg pakket også sin.
0: Ja.
4: Så der er dere like.
0: Wow.
7: Sau eller regn?
4: Regn.
0: Ja,
4: ja, sau må...
8: Akt 2 starter nå.
0: What? Det har gått en time allerede. Hallo, dette her er jo helt sykt, fordi du hører jo nå her på Teppefall. Og hva skal vi snakke mer om? Jo, Les Miserables.
4: Hei.
0: Har du et forhold til Les Mis, Emilie?
7: Alle har vel et forhold til Les Mis, men jeg har selvsagt.
0: Ja, og det kommer jo mer nå. Og litt mer teaterjam, kanskje litt mer Oslo Fringe, og denne teaterhøsten vi har i vente. Så nå er det bare å fylle på kaffekoppen, eller hva, Idun?
4: Ja!
0: Ja, det er nå du skal ta den god pausen, Linus.
7: Det er nå du skal poppe en hvit monster, altså.
0: Ja, absolutt. Yes.

0: Der hørte du Kordfløyel med Fare på ferde. Og det jo litt fare på ferde denne høsten, for Les Mis jo tilbake på Folketeatret. Og jeg føler alle har et forhold til Les Misérables av Hugo. Jeg vet, jeg husker ikke hva det heter.
1: Han Hugo.
0: Linus, har du sett Les Mis før?
1: Ja, jeg så oppsetningen de hadde for 10 år siden.
0: Oi.
1: Det mener jeg 10 år siden. Ja. Så da var det jo egentlig, jeg tror det var samme manus, samme oversettelser. Og så nå har de liksom ny cast.
2: Ja, jeg tror det er noe sånt. Mm. Ja.
1: Men det var helt fantastisk. Jeg husker jeg var jo bare sånn 10-11 år. Og så bare det var sånn, de har jo helt sinnssyk scenografi, sinnssyke sangere. Prestasjonene er bare helt sånn, wow. Sånn du merker, dette er Norges Broadway på en måte. Eller sånn, in terms av musikkteater da, føler jeg. Så det var bare helt sinnssyk opplevelse. Det er jo et fantastisk stykke.
2: Det er så storslagen musikal i seg selv. Også folketeatret er jo veldig gode på å på en måte, ja, gjøre det veldig stort og kult. Og for et barn å se på det, det var jo helt fantastisk.
3: Ja, det er, altså jeg har allerede sett den som er på Folketeatret.
0: Ja, var du på premieren eller?
3: Jeg var på en prøveforestilling.
0: Ok.
3: Og det er, fordi jeg så den som ble satt opp sist. Men det som er så sykt kult med den versjonen her, er at det er, jeg har aldri sett noe lignende. Sånn, du har jo på en måte sittet og sett på sånn, konserter på YouTube og så videre. Men det her er, det er så mange element du på en måte ikke har sett i en Les Mis-oppsetning før. Skikkelig, skikkelig, skikkelig kult. Og så er det, fordi jeg så da Folketeatret også satt opp Miss Saigon.
0: Yeah.
2: Ja.
3: Og nå er det jo samme. Er det Guy Answorth han heter, som er, hadde regi på Miss Saigon. Han har også regi på denne.
0: Yeah.
3: Veldig kul stil. Han ser at det kommer fra samme.
2: Åh, da gleder jeg meg skikkelig. Jeg skal se den senere i høst. Og ja, har gledet meg lenge. Helt siden jeg kjøpte billettene.
1: Så vi har altså tatt det til nye.
4: Skyt inn, Victor Hugo er Les Mis-sjefen.
0: Fikk du en melding fra noen?
4: Jeg
0: også fikk en melding av sikkert samme person. Sofia, shoutout, fagsjef her på Radio Nova. Hun passer på hva vi har å si her på luften. Jeg har også sett Les Miserables på Skilden i Kristiansand.
1: Ja.
0: På nynorsk.
1: Oi! Oi,
2: det er gøy.
1: Enda bedre.
0: Ja, da var jeg kanskje sånn 10 år. Men har også et veldig sterkt forhold til Les Miserables, elsker musikken. Så jeg bare gleder meg til å se det igjen på norsk. For jeg føler det er noe magisk.
3: Men har ikke også norske teatret satt opp en versjon til Les Mis?
2: Jo,
1: men så vidt jeg forstår, så var det var liksom noe annet.
0: Ja.
1: Det var ikke en, eller sånn, det var liksom en teaterform greie. Jeg skjønte ikke helt, for jeg var aldri og så det, men det virket som om det var noe annet.
2: Ja, var det litt humor på seg? Eller jeg husker ikke helt, men det var, ja, det var noe litt annet hvertfall.
1: Ja,
0: det var noe litt annet. Det traff tydeligvis ikke helt oss da. Men det setter oss, og du kan fortsatt se den på det norske 16. september, det er jo rett rundt hjørnet. Og jeg er ut denne høsten. Så det er en liten konkurranse da.
2: Ja.
0: Mellom det norske og folketeatret.
4: Men Ida, kan jeg bare spørre for meg og kanskje andre som hører på som ikke kan så mye om teater, hva handler dette stykket om?
0: For et fantastisk spørsmål. Nei, det er jo tilbake til Frankrike, til revolusjonen.
4: Napoleon?
0: Nei, ikke helt Napoleon. Ja. Det er mye revolusjoner går, og dette er liksom en del av revolusjonen. Og så er det mye om klassekamp. Det handler om en fyr som har vært i fengsel. Han har stjålet et brød, vært i fengsel i 12 år.
2: Jeg tror
0: det er 12 år. Han kommer ut av fengselet, og da må han liksom melde seg opp til politiet hver uke, men ingen vil ansette han siden han har vært i fengsel. Så han rømmer liksom fra denne situasjonen med at han må melde seg opp til politiet, så han blir etterlyst. Og så blir han plutselig borgmester. Det er liksom litt parallelle historier her også, fordi man har en mor som jobber på en fabrikk, som har en datter, Cosette. Og Cosette er hos noen som har, hvordan skal jeg si, de har en bar,
2: vertshus.
0: Ja. Der er Cosette på vertshuset, mens moren er på fabrikken. Mm. Og på fabrikken finner de andre ut, for de er litt sjalu på hun her, på hun damen. Og de finner ut at hun har et barn. Så hun mister jobben. Og Cosette mister pengene for å overleve på dette vertshuset. Så han mannen som var rømte på en måte hermetegn fra fengselet, eller fra at han måtte melde seg opp da, han er borgermester, og han gjør ingenting for at hun skal få opprettholde denne jobben. Så han får veldig dårlig samvittighet da, når det skjer noe veldig galt med denne damen. Mm. Så han tar ansvar for Cosette og blir hennes far.
1: Mm.
0: Og videre følger vi deres liv, og så blir det revolusjon. Og mye romanse.
1: Ja. Og så har jo de hare kårene på en måte, ja, i den tiden. Det var jo liksom sånn vanskelig å få mat, vanskelig å få jobb. Altså, alle pengene gikk jo til kongehuset på den tiden. Så det var jo veldig på sin plass med en revolusjon, kan man si. Og det stykket her er jo bare en liten, skal jeg ikke si, sceneversjon av det som faktisk hendte. Men det er jo liksom litt den følelsen av å samle seg som et folk da, og så gjøre opprør mot styresmaktene.
2: Ja, og den finnes jo også på film, og ja, sikkert flere versjoner, ja, tipper jeg. Og de også, jeg har sett de flere ganger, veldig bra. Ja.
3: Skildrer folkeopprøret og drømmen om mer demokrati. Så en av de mest kjente strofene fra er vel Do you hear the people sing?
2: Ja.
0: Ja, og så er det fargene de også synger om. Rødt, blått. At rød er blodet. Rød er blodet. Resten husker jeg ikke.
1: Det er også det franske flagget har jo de der, altså liberté, égalité og fraternité, eller noe sånt, brorskap og frihet og litt sånn. Da,
2: kameratskap.
1: Så det, ja.
0: Men, ja, vi er ikke et historieprogram da.
2: Nei.
0: Men fikk du lyst til å se denne forestillingen, Mikkel?
4: Ja. Jeg bare venter på en invitasjon,
0: ja. Ja, ok. Jeg skjønner. Ja. Det kan jo fort skje.
1: Det lar seg fikses.
0: Ja, det lar seg fikses. ASAP.

0: Der hørte du pikeskyss med henger her, og det gjør vi fortsatt her på Tabefall.
1: Vi akkurat i gang med andre akt, og publikum er gale Romeo kommer inn på scenen, kjenner lyskasteren i ansiktet, og han hører Julie rope.
2: Og Romeo, hvorfor er du Romeo?
1: Han skårer! Ja, han når målet sitt! Publikum er gale! Det 1-0 til Romeo! Woo!
0: Tabefall, teater og andre sporter.
3: Det er jo ikke bare Les Miserables som skal spilles denne høsten. Det er jo mye andre musikaler og andre morsomme teaterstykker. Hvilket stykke gleder du deg til, Linus?
4: Jeg gleder meg til Søstrene, som skal spille på Det Norske Teatret. Jeg har bare sett litt sånn og lest litt om det, og det bare virker utrolig spennende, og jeg har veldig lyst til å se det. Og så er det jo Elpida, som spilte i Lis, gjorde en veldig god rolle der. Så jeg er veldig spent å se henne på en stor scene, hvordan hun løser det. Og det har jeg så tro på at hun løser sånn mirakuløst bra. Altså sånn veldig bra. Så jeg gleder meg til å bare få se hva det handler om.
5: Helt enig.
4: Så det er på Det Norske Teatret da, og det hadde vel nylig premiere.
3: Ja, det har fått Ternika 6 av Aftenposten. Det står det, regissør Maren Bjørseth og en sable har pusset gullet så det gnistrer. En quote de har valgt.
4: Den er fin.
3: Og så skriver Dagsavisen, gripende og storslott. Shakespeare-tidsskrift, det er lenge siden jeg har kjent et slikt sug i magen av et anslag. Så det handler altså om et familiedrama som strekker seg over flere år og kontinentet. Mm. Så det blir jo veldig spennende.
4: Ja, så har jeg blant annet lest at det er en scene hvor de dekker liksom nyttårsaften 1999, og det også er bare sånn gøy for oss å oppleve litt sånn den på scenen da, fordi vi er jo 05 eller, ja. Så jeg var ikke med på den festen, for å si det sånn, så det hadde vært gøy å få litt innblikk i det.
3: Nyttårsaften.
5: Nei, men ja,
3: det som er gøy er at nå har liksom det norske folket fått et forhold til hun i rolle i Lis, og hvor, om det blir, man ser så kontraster når det liksom er tatt på scenen, eller om det blir ganske likt, og det hvor stor forskjell er den rollen her kontra den i sykehusdrama.
4: Og den fikk jo så mye gode tilbakemeldinger fra ansatte og liksom flere folk i den bransjen da, hvor den der, det der stresset på jobb var veldig godt skildret. Så jeg synes hun gjorde en veldig god rolle der.
3: Ja. Idun, du gleder deg til et stykke som spilles her på huset på Chateau Neuf.
5: Ja, de setter jo opp Chicago nå. Og det er jo en veldig kul musikal. Du har jo allerede sett den i dag.
3: Jeg har sett den. Jeg vet ikke hvor. Hva er det du gleder deg til først?
5: Nei, jeg vet ikke. Jeg har, når jeg var yngre og gikk på musikal, så har vi hatt flere numre fra Chicago.
3: Sikkert Cellblock Tango.
5: Ja, Cellblock Tango blant annet. Men jeg har aldri sett. Jeg har aldri sett det på teater i helhet før. Så det, nei, jeg bare gleder meg til å se hva de gjør. Og jeg synes at scenen på Chateau Neuf er så kul. Føler de alltid utnytter så mye forskjellig og nivåer og sånt. For det er jo ikke den største scenen, men de, på en måte, ja, det er et veldig kult rom å spille i, synes jeg da. Så det blir spennende. Skal se den med min mor, som også er veldig musikalfan. Så ja, jeg gleder meg veldig til det.
3: Har hun et forhold til Jarle Bernhoft, tror du?
5: Ja, det har hun sikkert. Sikkert mer enn meg. Jeg er litt mer sånn, ja, jeg husker hun, Heidi Rudd Ellingsen, det er vel det hun heter.
3: Ja.
5: Det er kanskje litt mer hun jeg i hvert fall har et forhold til. Og jeg husker at jeg så henne i Flashdance for lenge siden. Og også
4: Mary Poppins,
5: ja. Og da har hun alltid vært amazing. Også i Moulin Rouge. Så det blir veldig gøy å se henne nå. Og Silja også.
3: Silja Nymoen.
4: Ja. Helt rå.
5: Hun er jo helt rå. Og artist. Jeg husker jeg så henne i Stjernekamp liksom, når jeg var liten. Så, nei, men det er en veldig kul cast. Så jeg tror det blir veldig fett.
4: Og så er jo alle skikkelig kraftsangere. Alle sammen har jo skikkelig, de er jo powerhouse alle sammen. Så de bare klarer jo oppriktig å bare hitte alt. Så de,
5: ja, de er helt rå.
4: Ja.
3: Ja, det er jo virkelig, det kan jeg bekrefte da, at folk er helt rå på å synge. Og Chicago handler jo om et kvinnefengsel. Det handler om Roxy som dreper en mann etter hun har vært utro. Og så blir hun sendt i fengselet, og her er det veldig hierarki for å liksom for å bli for å få rettsak, så må du være veldig kjent i media for at folk skal gidde å betale for at du skal bli komme ut av fengsel da. Så det er hierarkikamp for å være mest populær. Du må spille litt sånn på sex, spille litt på uskyldighet. Ja. Og det er jo det Cellblock Tango, så synger de, tror det er seks kvinner, om hvordan de har drept en mann. Men de er helt uskyldige da, de har jo ikke gjort det. Men hvordan de blir da, sendt i dette fengselet. Ja. Så det er veldig sånn, det er veldig kul for oss så lenge.
5: Og det blir gøy å se hvordan de har gjort scenografien og ja.
3: Det jeg synes dessverre, sorry Jarle Bernhoff, hvis du hører på, er at jeg synes han har fått litt sånn for lite regi, fordi han er jo sanger, og jeg bare ble sånn, hver gang han kom inn, så bare falt litt stemningen, for sånn, han tar ikke rommet. Du ser at han synger som en sanger, han synger ikke som en musikalig artist, ja. Og det er liksom litt provoserende da, når man sitter der.
5: Og det er jo litt sånn, ja, jeg føler det er jo kanskje en brandfakkel, vet ikke, men med spesielt musikal Norge, at... Ja. Castingen veldig ofte uheldigvis benytter seg av mer kjendiser enn egentlig profesjonelle. Og vi har jo veldig mange, veldig flinke, dyktige, liksom, utdannede musikalartister.
4: Så både nyutdannede og veletablerte, så det er jo liksom, gi de den rollen.
5: Ja. Veldig provoserende at liksom, de rollene skal bli tatt opp av kjendiser gang på gang på gang.
6: Men det er jo også litt fint med Le Mis på Folketeatret i år faktisk, at der er det flinke folk, og det merker han veldig godt. Han har jo sett andre ting på Folketeatret før som har vært veldig mye mer kjendispreget, men akkurat oppsetningen i år, så tenkte jeg over at her merker han at det er folk som faktisk kan det.
3: Spesielt Sanne Kvitnes. Og jeg tror det hjelper veldig med Les Miserables, for det er en sånn så stor musikal, at det er sånn, og det er så vanskelig også sanger. At det er sånn,
6: det er jo alt sang.
3: Ja. Så det er veldig glad for at de liksom står på stortrommen.
4: Ja. Og så er det også sånn at Folketeatret har jo hatt nyutdannede i mindre roller i mange år, som kanskje har varmet seg litt opp nå gjennom samtlige oppsetninger som nå får litt mer spillerom. Så man ser at det er en del fjes som man har sett kanskje i produksjoner som ensemble 5 år tilbake, som nå har en mye større rolle og er i programmet blant hovedrollene. Så det er jo veldig kult å se den utviklingen, at de har fått mer og mer spillerom.
3: Ja. Ja. Men tilbake til Jarle Bernhoff. For det er jo godt, det er jo spilles jo her på Chateauneuf, og jeg er jo gått forbi liksom utenfor. Og den eldre garde, når de går forbi, så kommenterer de alltid, «Hallo, Jarle Bernhoff er med». Så det funker jo tydeligvis da, for nå ut til 50 pluss. Men det er jo litt kjipt også når jeg føler, for meg som er veldig interessert i denne musikalen, så liksom trekker jeg litt ned da.
5: Ja, man kjenner jo hvorfor de gjør det. Det er jo et, altså sånn, man må gjøre det man må for å kunne selge billetter, men for folk som liksom er veldig passionate eller digger liksom de type musikalene, så er det jo litt kjipt da.
3: Ja, og jeg merker det også litt med hun Cecilia, nei.
5: Silja.
3: Ja, at hun også er en artist, og ikke helt klarer noen av det skuespillpreget, så blir det liksom sånn, nesten litt sånn flaut når hun skal være morsom. Og så er hun litt, jeg vet ikke hva alder man ser for seg at de skal være, men hun er jo, jeg vet ikke helt hvor gammel hun er, i hvert fall 40 pluss. At når hun skal liksom være litt sånn sexy, komisk, så blir det liksom sånn, nei, du er litt sånn, litt for gammel, sånn hvis jeg sier det. Men det blir liksom litt sånn, litt sånn flaut, synes jeg da. Men helt råt å synge.
5: Ja, det er virkelig.
3: Og så er det sikkert ikke, det er vanskelig, og hvor lang øving skal de ha for å liksom nå disse rollene? Når skuespillere har jo mange års erfaring, skal de plutselig hoppe inn i en rolle som musikalartist? Det er jo ikke bare.
6: Jeg har også to ting jeg har notert med.
3: Ja.
6: Først og alt, vi nevnte jo Ibsen i sted. På Nationaltheatret så skal jo Fruen fra havet, den har jo hatt premiere.
3: Ja.
6: Den så ordentlig kul ut. Og så er det også, jeg har alltid lyst til å se absolutt alt Henriette Mare er med på.
3: Ja.
4: Hun er fantastisk.
6: Fantastisk altså. Men så er det også, må tilbake til Det Norske Teatret, fordi de skal senere sette opp forestillingen Dommedaggry.
3: Oi!
6: Eller han får litt mer lyst til å si Dommedaggry. Bare fordi at det er altså en forestilling i et samarbeid med Black metal bandet Witch Club Satan.
5: Oi, de er så kule.
4: Fantastisk.
6: Ja.
3: Hallo.
6: Og der er det altså, der er i hvert fall bildruten som er taket i promobildet og sånn, er taket på en stein ute i en skog, og det ser jeg. Lurer jeg veldig på hvor det blir. Det gleder jeg meg til å finne ut av, for det skal jeg se.
3: Ja, og hvordan blir det når man liksom slår sammen metal med teaterforskning? Det kan jo bli litt sånn som på den forestillingen som var på Nasjonal.
7: Sagan om isfolket.
3: Ja, Sagan om isfolket. Ja. Vet du om jeg så den? Ja.
5: Jeg fikk ikke sett den, men...
6: Det må bare kjapt sies at Sagan om isfolket, der er det jo Margit Sandemo, han sa at det er Valdres.
3: Ja!
6: Ja, så der var jeg faktisk og fikk gjøre et intervju for avisa Valdres.
3: Oi, kul!
6: Så der pratet jeg en del med, og det var... Nei, det synes jeg var en ordentlig kul forestilling, veldig sånn sandemosk.
5: Ja. Ja, for derfor føler jeg bare har hørt sånn veldig, veldig mixed reviews på en måte. Eller sånn, enten så digger du det, eller altså, så hater du det.
3: Det var jo kanskje en av de, eller det gikk jo veldig mange folk i pausen.
5: Ja.
3: Men det var også folk som så det 7 ganger.
5: Mm. Ja, ikke sant?
3: Som er helt ekstremt. Men der er jo det, musikken der er jo veldig rå. Det er veldig litt sånn heavy metal musikk. Mikkel, du var jo også og så det.
7: Stemmer det, ja. Jeg synes det var dritkult med den musikken. Ja. Jeg følte det var litt mektig, liksom.
3: Mm.
7: Litt men den var jævlig lang, da, herregud.
3: Ja.
7: Det var jo...
3: 3 timer, i hvert fall.
5: Ja, men samtidig så har de vel skippet ganske mye av historien. Jeg tror det var det som var sånn, de som på en måte har vokst opp med å lese bøkene og kjenner historien inn og ut, så er det sånn, åh, du har hoppet over de viktigste delene. Og,
3: ja,
7: for det var jo... Du samlet jo liksom 60 bøker i en forestilling.
3: Ja, nå 37 bind eller noe.
5: Ja,
4: det er jo så mange. Det er jo litt vanskelig, sånn, vi var jo for eksempel og så Arven, det var 8 timer på Nationaltheatret. Og det var... 8 gode timer, så det var verdig tiden på en måte, så man må jo også tenke på det, tenker jeg, at liksom sånn klarer de å gjøre tiden justice, og det føler jeg ofte at de lange stykkene har en tendens til å klare å gjøre, og så er det noen ganger man er litt sånn, dette ble dratt ut, men ja, i hvert fall Arven var jo veldig veldig verdt det.
5: Arven var helt fantastisk, det var jo, ja, jeg tror det er et av de liksom kuleste teaterøyeblikkene jeg har vært med på, som jeg husker nå. Dritkult.
4: Ja.
3: Og et annet stykke som skal bli satt opp på Nationaltheatret er Haugtussa. Som jeg har ikke sett det, men jeg har hørt så mye om det. Og det har liksom blitt kalt for liksom en av de beste teaterstykkene de siste årene. Og kostymen er helt hvite, det er litt liksom folkemusikk, så jeg tror det kan bli veldig magisk.
6: Den er vel oppatt for 3 av gang, ja. Tror jeg det.
3: Så det er jo en grunn for at de setter det opp igjen og opp igjen.
5: Ja. Ja, jeg så det når det gikk sist.
3: Ja, hva synes du?
5: Det var veldig kult, men da hadde vi kjøpt de billigste billettene. Så vi satt veldig høyt opp.
3: Okay.
5: Så det var kanskje det eneste at vi så litt dårlig.
3: Ja, men hvordan var handlingen liksom?
5: Handlingen var veldig kul, og det med elementet av folkemusikk og... På en måte kostymen og det de hadde gjort med scenen var veldig, veldig kult. Men så var det jo teksta, jeg husker det var sånn teksta.
3: Ok, hva de sa?
5: Ja, og det husker jeg, for vi satt rett foran den skjermen, og det synes jeg var veldig irriterende. Mm. Fordi jeg ville bare ikke ha den liksom i monitor hele tiden.
3: Var det tekstet på norsk, eller? Hva var greien?
5: Jeg husker faktisk ikke, det er lenge siden jeg så det nå, over et år. Men ja, jeg bare husker at det irriterte meg.
4: Og så i Haugtussa så er jo operasangeren Adrian Angelico, som vi også hørte i Pellicot-rettssaken på Det Norske Teatret.
3: Oh.
4: Fantastisk god å synge.
5: Så
4: det føler jeg altså, det er så kult å ta inn en operasanger i oppsetninger på den måten, fordi det er så mektig. Så det blir sånn god stemning. Det blir alvorlig, det blir stort, og det blir spektakulært.
3: Det blir mektig. Ja. Det er kanskje derfor det var tekstet, hvis det var mye opera, hvis det var mye operasang?
5: Ja, det var kanskje det. Eller at det var på liksom... Ja.
3: La oss komme til bunns til dette.
5: Yes!
3: Men for en teaterhøst vi har i vente da, folkens.
8: I can't believe we're doing this.
9: Same. Who should start?

0: hørte du McKenzie med Afterlife. Ja, det er mer som skjer enn teaterhøsten. Det er også teaterjam.
1: Ja.
2: Yes.
0: Fortell meg, hva er dette for noe?
1: Teaterjam er
0: Det er på norsk, det er teaterjam.
1: Nei, altså, skjært barn mange navn. Det er improteater, rett og slett. Så konseptet er, hvis man har vært på sånn jazzjam, så er det jo sånn at noen åpner med å spille en del sanger og jamme litt, og så kan folk etterpå bli med og slenge seg på og jamme, da. Og dette er gjort bare med teater.
2: Mm.
1: Så det er noen romerikinger som startet dette. Det var vel Henrik, Ragnhild...
2: Ja, Henrik Rinde og ja. Ragnhild og Sofie,
1: ja.
2: Tror jeg.
0: Sofie Due Rinde. Henrik Rinde Sunde. Mm. Og Ragnhild Bjelkerud.
2: Mm. Yes.
1: Som startet dette kule konseptet. Og det har jo egentlig bare... fortsatt og fortsatt, og så har det

0: på, ja. Og kommer til å dra igjen. Jeg tror neste er 24. september.
1: Ja, og for de som ikke vet hva åpningsband er, så er det liksom 4-5 hver gang som møter opp litt før og gjør seg klar, og så har de en del leker for å liksom varme opp publikum før man eventuelt deltar selv. Så det er på en måte en sånn få i gang teaterjammen med et åpningsband da. Og det kan alle sende melding om å være med på, så det anbefaler jeg veldig. Det har jeg gjort før, og det er gøy.
2: Hvordan fungerer liksom hele session eller sånn, etter åpningsbandet? Hva skjer da? Eller altså, hvordan blir man med på en måte?
1: Det er jo 3-4 improleker med flere runder med åpningsbandet, og så har man en pause, og så kan man gå opp på scenen når man sier, ok, nå trenger vi 3 personer til bursdag, for eksempel, som er en sånn lek hvor en av bursdag skal du gjette hvem gjestene sine er, fordi det vet ikke bursdagbarnet. Mm. Så da er det også litt rom for impro. Jeg har jo blant annet vært 6-7, så måtte man gjette det. Så det er jo masse forskjellig gøy man kan gjøre da.
0: Ja, konseptet er bare at man skal hive seg ut i og løpe opp på scenen. Og det er jo veldig mange teaterbarn som sitter i salen på en måte, eller folk med den interessen, så det er alltid veldig mange som vil være med.
1: Det kan være litt skummelt, men det er gøy når man først går opp, så ja, mange ender jo opp med å gjøre det.
3: Yes. Men hva er da favoritt improleiken dikkas å gjøre på teaterhjem?
1: Oi, jeg synes bursdag, som jeg nevnte, er veldig gøy, fordi det er så mye rart man kan gjøre. Du kan være et ord, liksom, eller du kan være et utested. La oss si du er Kaffe Sara. Det er jo ganske mye spillerom der, at man kan på en måte komme inn som Kaffe Sara, så skal den personen gjette det.
2: Fordi når du kom inn som 6-7, da var du 6-7 hele tiden?
1: Eller nei, jeg må jo på en måte ikke si ordet.
2: Men du viser?
1: Ja, man viser. Så er det opp til bursdagbarn å liksom huske hvem denne vennen som kom på bursdagen er. Og det er bare sånn, det er genialt.
0: Og det er veldig interaktivt. Så hvis man har meldt seg frivillig, ja, så er det gjerne publikum som kommer med forslag til hva du skal være da. Så man er på en måte, ja, du trenger ikke å gå på scenen og liksom hive deg ut i improverden hvis du ikke vil. Du kan også bare sitte i salen og rope ut ting, eller bare se på. Det er veldig, ja.
1: Så det er sånn, hvor er jeg, hvem er jeg, kan vi ofte få fra publikum da. Så de har også den sjangerleken, den er også veldig gøy, hvor man bare spiller en kort scene, impro, og så spør man publikum hvilken sjanger skal denne scenen nå være. Så kan det være sånn krim, musikal, ballett, stumfilm.
0: Ja,
1: det er bare, det er så mange muligheter å gjøre den samme scenen igjen og igjen, bare en helt annen stemning, altså.
3: Ok, men Linus, kan du nå da demonstrere hvordan du kommer inn døra som 6-7?
1: Ja. Man, det er for eksempel sånn her, åh, hvor gammel blir du av? Var det 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47? Og så står man sånn.
2: Ja, det ser ikke noe Linus står liksom og gjør selve
1: bevegelsen. Ja, det skjedde litt gestikulering her som ikke ble med i lyden, dessverre. Så nei, det er mange muligheter å løse det på, men det er jo enda lettere å skjønne sånn rent visuelt da, hvis man er der. Så anbefaler å stikke innom. Det er gøy.
2: Har du noe forhold til impro da, Emilie?
3: Vet du, det er på en måte, på en måte det verste jeg vet om, men samtidig også det morsomste. Jeg bor jo i et kollektiv, hvor vi lørdag kveld brukte på å ha impro-slam med impro-gitar. Det kan jeg synes er veldig morsomt, altså.
0: Ja, det er veldig gøy.
3: Impro-slam, det synes jeg er morsomt. Ja. Så impro er morsomt. Og skummelt.
2: Ja. Men Mikkel, tekniker, du har litt fordommer mot impro.
4: Fordommer mot impro? Hva legger du i det i da?
2: Eller er du ikke så fan av impro?
4: Jeg tror ikke, jeg tror det bare treffer ikke meg helt. Og så er ikke jeg den som er så engasjert i impro. Jeg blir ikke med opp og kjører på, liksom, så jeg blir ikke helt fanget av det. Liksom. Så det er ikke... Ikke helt min greie da.
2: Når du hører at det er sånn 6-7 impro da.
4: Det er det beste jeg vet, 6-7. Så...
2: Får du lyst til å være med da?
4: Ja, det er min type impro, 6-7 impro.
1: Ja, men jeg tror det er viktig å nevne sånn, for eksempel, jeg også hadde litt fordommer mot impro før jeg gikk på den folkehøyskolen jeg og Idun gikk på, og så da var jeg også skeptisk til hva det er, og jeg

0: tenkte sånn, hvorfor gjør vi dette? Eller sånn, hva skjer liksom? Men når man først begynner å gjøre det og liksom blir kjent med det, så er det liksom, det kommer opp så mange morsomme scener av det, som ikke blir så regissert eller veltenkt, eller veldig sånn, nå skal jeg spille noe bra. Det ble bare mer sånn, dette ble bare gøy. Og det er det jeg synes er nice med impro da, eller sånn, det har vokst på meg. Sånn sett, så det...
1: Ja, jeg er veldig glad i Ecstasy, impro-gruppen. Med Tobias Kolbjørnsen og blant annet Gustav Tusen.
2: Hei!
1: Hey! Ja, jeg har sett på de i mange år, og synes de er veldig morsomme og veldig kreative. Og ja, det er så gøy fordi at hver kveld er unik. Og det er så morsomt sånn når det er tema, hvordan man liksom på ulike måter fanger publikum da. Og jeg, av og til så har man lyst til å være deltaker, og til lyst til å liksom sette seg på bakerste rad og bare sånn observere alle som er litt redde for å bli tatt opp på scenen. Ja. Men vi kan jo trygt si at det blir kanskje en god impro-høst da.

0: hørte du Bård Berg med Spaces.
1: Jeg vet, eller jeg bare storma ut av doen, for jeg kunne jo ikke stå og se på det der, ikke sant? Det var bare helt sånn, oi, pappa har ringt sånn 5 ganger. Jeg skal bare ringe han opp igjen. Hei, pappa! Så du ringte?
2: Ja, jeg kan ikke snakke nå, jeg hører på teppefall.
1: Nei, men han bare la på. Han sa han hørte på teppefall på Radio Nova.
0: Linus, du har jo sett litt av hvert i det siste.
3: Ja, jeg har jo blant annet denne onsdagen som var denne uka, så var jeg med min kjære mamma på Galvan sitt humorshow som heter Hvis Gud vil. Det var, altså, det var så gøy. Det var i Samfunnshuset på like ved Rockefeller og Sentrum Scene.
0: Ja.
3: Og så bare hadde han en warm-up. Den var jo litt som så, men han var så god. Det var liksom en sånn salig blanding av liksom selvironi, og det er jo det stand-up ofte er, men det var bare sånn, det var litt sånn deep også på en måte, så det var litt gøy at han var litt sånn alvorlig plutselig, så jeg var sånn, skal jeg le, eller skal jeg sitte og ha øyebrynene tett sammen liksom, men det var bare en sånn god show. Og så sa han også at det var litt deilig at nå var det litt mer sånn fritt ord om dagen. Før så var det jo litt sånn, kan jeg si det, kan jeg tulle med det, og han beviste det da, føler jeg, og har fått veldig gode anmeldelser også, og mamma gapskrattet, så det var godt.
0: Fantastisk. Hva tror du var målgruppen?
3: Målgruppen virket å være, det sa han jo selv da, det er hvit jente 30, og så var det 20% homofil, så jeg gikk jo inn i kategorien der, og så var litt eldre, men det var mest hvit jente 30.
0: Men moren din da, hvor fanger hun den? Homofil eller hvit jente 30?
3: Nei, mamma er hvit jente 50. Ja. Så ja, hun var jo en del av målgruppen.
4: Hvit jente.
5: Kan jeg bare skyte inn sånn? For dette med stand-up i det siste, jeg føler alle disse soloshowene som, i hvert fall i den gjengen der da, at de prøver å bare bli mer kunstneriske, at det skal være litt mer sånn teater eller sånn skikkelig monologforestilling.
3: Ja.
5: Er du enig i det? Var det show og sånn?
3: Ja, det var det. Fordi jeg hadde jo tenkt at dette skulle være sånn bare gøy, ikke sant? Mm. Og så var det liksom som om de hadde tenkt litt sånn dramaturgi, og det var litt sånn, plutselig var det veldig alvorlig, sånn, ja, når jeg hadde det sånn når jeg var liten, og det var veldig sånn, oi, vi er der liksom på stand-up. Så det har, ja, jeg er helt enig i den påstanden der, at det liksom har utviklet seg til å bli litt mer sånn artsy på sett og vis, og ikke bare den standard stand-upen som vi kjenner til da. Så det var jo, ja, det var gøy, det var, jeg hadde ikke sett det før da,
0: sånn. Men tror du at det kan appellere mer til hvit jente 30? Når det er litt mer dramaturgi?
3: Usikker, altså jeg, nå bare siterte jeg Galvan, men jeg tror det var liksom Galvan sin humor treffer den gruppen godt, og så tror jeg det er andre stand-up-komikere som treffer andre grupper bedre. Men det er jo liksom, stand-up føler jeg er veldig millennials som drar og ser på det. Eller det er i hvert fall det som er mitt inntrykk, og det er ofte de som, de store stand-up-komikerne i Norge er jo millennials. Så det gir jo litt mening at det er crowden. Men jeg tror det liksom kommer en del folk nå på vår alder som er litt mer sånn vår humor kanskje. Så det var, jeg følte ikke at alt var gøy, men absolutt sånn gjennomgående bra. Gøy.
0: Ja. Men du har også vært på Døgnfluer.
3: Ja, Døgnfluer og Oslo Fringe hadde et event, en forestilling, klubb på London. Og det var bare sånn, det var så fin stemning der. Det var pole dancing, det var moteshow. De hadde lagd, i kjent stil så hadde jo Døgnfluer satt sammen ting på veldig kort tid. Noe de er, liksom, de gjør det eksemplarisk hver gang. Så de hadde lagd masse outfits til runway, og de hadde øvd på ulike ting. Så det var liksom, det var ting som skjedde. Ulike DJ'er, ulik musikk, ulike innslag fra Døgnfluer. Solgte de kortstokk, som Oi. Var Døgnfluer kortstokk. Den var kul. Nei, så det var bare veldig gøy å se den litt sånn blandingen, eller meetupen mellom Oslo Fringe og Døgnfluer, for jeg føler de er jo, de hører jo veldig sammen på et sett og vis da.
0: Ja. Virkelig. Og det er kult at liksom Oslo Fringe, det er ikke bare teater, det er ikke bare humor, det er også nattklubb.
3: Ja, det er det. Ja. Og det, kanskje man savner denne typen nattklubb sånn til dagligdags, så det var veldig gøy å se en sånn gøy,
0: teatralsk,
3: ja, temabasert, teatralsk nattklubb. Det er jo liksom noe som man kanskje tenker hører litt fortiden til, fordi vi ikke ser det så ofte. Men jeg synes absolutt at det er noe vi skal invitere litt mer inn i nattlivet i Oslo, for det kan jo bli litt kjedelig med Café Sara 8 helger på rad.
0: Yes. Snakk for deg selv, altså. Ja, virkelig. Og det som har vært litt sånn spesielt med Oslo Fringe, det at man har en forestilling, mest sannsynlig, og så blir det bare plassert et sted, så er ikke det alltid at forestillingen din egentlig passer så bra i det rommet. Mm. Sånn, hvordan var det med to slitne karer der?
4: Ja, der var det jo litt... ja, det var jo... mye av stikket foregår i to stoler, så litt liksom nedre bakkeplan på en måte, og... det var ikke noen nivåendringer i måten man satt. Det var bare stoler bak
0: hverandre. Det var ikke noen amfi. Mm.
4: Nei, det var ikke noen amfi. Så det var jo kanskje det eneste med at sikten ble litt dårlig hvis du satt litt lenger bak. Og da, ja. Men det funker jo veldig fint å også bare høre på. Men, men det er jo, ja. Der for eksempel så hadde det kanskje vært mer gunstig med en litt mer amfi. Aktiv variant.
3: Eventuelt at liksom publikum sitter liksom omringende rundt scenen, så får alle innblikk på det. Da. Men jeg forstår jo også at det er mye man skal rigge, det er man har dårlig tid, og den muligheten til å tilpasse på den måten er kanskje ikke så stor. Da. Så jeg forstår godt at det ble som det ble.
0: Mm,
3: og de leverte jo veldig godt, tross at vi ikke så mye. Så det var jo den ene bakdelen, på en måte.
4: Ja. Og det var jo andre stikker som hadde litt mer amfi-variant som funket kjempebra. Mm. Så ja, jeg tror det er jo litt som du sier at man må jobbe med det rom man har og man blir plassert litt der man blir plassert. Ja.
0: Jeg så jo også Tuva må gå i samme rom, og det var litt samme følelse, fordi jeg satt langt bak, hun er veldig mye ned på gulvet, og så får jeg liksom ikke helt med meg hva som skjer. Og så hvis det plutselig noen som ler, så er det sånn, oi, hva lo det nå? Det var et ansiktetrykk jeg ikke skjønte da.
4: Ja.
0: Men ellers var forestillingen veldig kul, veldig bra. Veldig bra skuespill teknisk. Og det er også det som er trist. Når liksom, jeg vet at hun har veldig bra ansiktuttrykk og er liksom veldig investert, så er det kjipt når man ikke får med seg hele omfanget. Da.
3: Ja, for den der kroppslige bildøppen til et eller annet er jo veldig viktig å få med seg. Fordi for oss så kunne det jo bli liksom, vi bare hørte plutselig et skrik, og så så vi ikke den fysiske oppbyggingen til det. Så det er jo veldig essensielt i teater å på en måte få med seg det, da, tenker jeg.
0: Men det er god erfaring da,
3: ja.
0: Virkelig.

0: godt.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Og vi har jo snakket så mye om Oslo Fringe, om teaterhøsten, og hva bør man se denne høsten, Emilie?
2: Lemis.
0: Ja, hva skal man se?
2: Chicago.
3: Søstrene.
0: Absolutt. Og mitt navn er Ida Magnus Dahl, og med meg i studiet så har jeg hatt
3: Linus Helgheim,
2: Idun, Emilie Grusjetre,
0: og tusen takk til Mikkel på teknikk.
4: Jo, bare hyggelig.
0: Videre nå så kommer Nova FK, som er fotballprogrammet her, og i morgen så kan du høre Våkne klokken 6 om morgenen.
4: I morgen klokken 6 kommer
5: Våkne!
4: Yes, og så kommer også Skomakultur etter, det må du også høre på, for der skal jeg være i morgen også.
0: Ja, yes. Og Teppefall finner du på Instagram, og så kan du høre oss i podd om igjen så lenge du vil. Ha det bra!
2: Ha det bra!
3: Ha det
6: Hele byen er mørkelagt.

0: velkommen. Det er en nydelig søndagsmorgen her på Chatta, eller Chateauneuf, der hvor vi står. Og mitt navn er Jakob. Jeg skal glede dere gjennom denne sendingen fra klokken 1 til 3 her av Nova FK. Men jeg er heldigvis ikke alene her i stu, som vi sier på fagspråket. Jeg har med meg noen flotte unge menn og kvinner. Til min venstre så har jeg med meg...
1: Da er du Kristoffer.
0: Chris Valley, godt å ha deg back, Valle. Og til min høyre,
2: Mari,
0: godt å ha deg også tilbake. Og så spennende å kave med en ny skikkelse rett overfor meg. Kan ikke du introdusere deg selv?
3: Jo, Gustav heter jeg. Første sending i dag. 23 år fra Fredrikstad, og jeg gleder meg veldig.
0: Ja, er du nervøs, Gustav?
3: Ja... En smule kanskje, men liksom, jeg gleder meg mest.
0: Vi kalt opp til the big leagues liksom.
1: Det er jo ikke småtterier å sitte her.
0: Nei, det er ganske mange som kjemper om de posisjonene altså. Så hvis du har lyst til å bli med i Nova FK, så kan du søke om et helt semester. Så er det åpent, det er kanskje for nye folk. Men Gustav, hvem er du? Hva er ditt forhold til fotball?
3: Nei, som sagt, fra Fredrikstad. Og naturligvis glad i Fredrikstad fotballklubb. Jeg skal være her i kveld, holdt jeg på å si, i dag frem til klokka 3, og så er det å hive seg på tog rett til Fredrikstad by for å dra på kamp, noe jeg glemmer veldig til. Utenom det så har jeg en liten kjærlighet for Liverpool også, men det er Fredrikstad går mest i, altså.
0: Så. Ja, vi hadde en diskusjon her nylig om... Hvor jeg og Rasmus delte våre meninger om engelsk fotball, at man begynte å falle ut av kjærlighet med det. Er det noe du også har følt på?
3: Ja, jeg deler litt den også. Det er jo mange forskjellige grunner til det, egentlig. Noe av det er jo at Fredrikstad har rykket opp igjen til Eliteserien.
0: Det hjelper jo selvfølgelig.
3: Litt mer spennende, rett og slett, å følge med på de enn når de er langt nede i legasystemet. Og så er det jo også at det å se på Premier League har jo blitt forferdelig dyrt. Ja. Så det er også en grunn.
0: Det er et produkt som koster.
1: Det er verdt hver eneste krone da.
0: Ja, er det det. Chris Valle, hvordan går det med deg? Hvordan har uka vært?
1: Du, jeg har det kjempebra. Jeg var jo borte i dine trakter i går. Jeg var i Halden, spilte cup med noen kompiser av meg. Hadde med bluss og sanghefter.
0: Faen, Ultras.
1: Ja, de heter Sjøbø Ultras, laget heter Sjøbø. Så det var kjempegøy.
0: Men er det dere som er egne Ultras?
1: Nei, det er egentlig dudes som bare er med, som er kompisene våre, som vil være med på byen etterpå. De vil ikke spille fotball, så da er de med. Ja,
0: men det er alle som skal med, ja. Norske modellen.
1: Alle skal med.
0: Og Mari, hva med deg da? Hvordan går det?
2: Det går veldig fint med meg. Hatt en rolig og behagelig helg. I går var jeg på kino og så En nasjon i sjakk.
0: Oh, var den bra?
2: Den kan anbefales, den var ganske bra.
0: Ja, jeg vurderer å se den.
2: Så, ja.
1: Jeg så lave forventninger med Girl in Red og Snorre Monsson. Den var dritbra.
0: Ja, det var det.
1: Den var ganske grov.
0: Det gir mening, altså. Det er to flinke mennesker.
1: Ja, kjempeflinke. Den var jo på Cannes Filmfestival, og Anders Danielsen Lee, han er jo lege og skuespiller, og jeg er jo så vidt tid til å være student og her. Så det sier litt om hvor flink han er, da.
0: Der sier du noe, men vi har en helt fantastisk flott sending i vente også. Vi skal snakke om Vålinga Lillestrøm. Jeg var der, som man kanskje kan høre. Vi skal også snakke om at Fredrik Bjørkan har gitt seg på landslaget, og hva slags konsekvenser det vil ha for norsk fotball. Gustav har med en liten obskur fakta til oss. Vi skal snakke om at kvinnefotball, hvor står vi i dag? For Mari har vært på cupfinalen og sett hvordan det var. Chris Valle, du har med en liten overraskelse til meg. De andre i studio vet hva dette er.
1: Ja, det er litt sånn kriminalstikk, kanskje.
0: Litt kriminalstikk. Ja. Og så skal vi selvfølgelig snakke litt om Champions League. Så hva tenker dere? Høres det ut som en heidundrans bra sending, eller?
1: Høres dritbra ut, Jakob.
3: Det blir knall.
0: Det er godt å høre. Nå får vi Aika feat Jack med Simple Conversations.

0: Der fikk du en nydelig låt fra Liten Hemmeligheten, Min Baby, for å holde deg i gang her på dagskvisten, vil jeg nok sagt.
1: Det er fint på søndag.
0: Ja, det er kjempefint på søndag. Altså, sola skinner jo, det er et helt nydelig vær. Litt kjipt å være inne i et podcast, et radiostudio da, men we move. Det var jo en kamp som foregikk i går. Jeg var jo der. Vålerenga møtte Lillestrøm. Egentlig jo mindre sagt jo bedre, for en forferdelig opplevelse. Det var ikke noe gøy.
2: Ja, vi hadde tenkt alle på det i går.
0: Ja, skikkelig.
2: Gjorde vi det.
0: Pekt og lo, karra. Sparker en mann som ligger nede. Nei, det var det var en opplevelse. Altså, det er jo en kamp med utrolig store rammer. Det er jo den største kampen i Norge, og det råeste derby i Norge.
2: Uten tvil.
0: Uten tvil.
2: Ja,
0: det er, ja, ja. Det er jo det. Det er ikke tvil om det. Og det er jo mye historie der også, og kommet inn i dette oppgjøret, så har jo Vålinga tapt de siste 8 årene på Åråsen. Hadde ingen tro på at det skulle endre seg. Det gjorde det selvfølgelig heller ikke. Det er et... Nå er jo du som Fredrikstad, man kan sikkert relatere så jævlig til dette, med for eksempel med Sarpsborg. Men når Gabriel Rajkovic er 15 år og tar, jeg husker ikke hvem det var, jeg lurer på hva Felix var, på kontra der. Helt riktig gjort for det første. Jeg så masse folk som kritiserer meg dette, det er helt riktig gjort. Og så kommer de og skal ta en 15-åring, og så er det ingen som står opp for han. Ja. Det er så, det er så tafatt, jeg hater det.
2: Ja, da hadde jeg blitt provosert det også, hvis jeg hadde sett det skje i min egen klubb. Det handler litt det om å, det er litt sånn klisjé, men å bli fordrakta da.
0: Ble fordrakta
2: som
0: faen.
2: Og stå opp for hverandre, ikke minst. Og ja, nei, det, jeg så det øyeblikket du refererte til, ja. Og nei, jeg ble litt sur jeg altså, selv om jeg ikke er på noen
0: jo, men det er sånn der, og sånn når haren blir tatt av Fredrik Gulbrandsen da, så står man og ser på. Ja. Altså, det er greit nok at er Haugesund borte, så trenger man ikke å gå inn og bjeffe så jævlig. Men i årets viktigste kamp, inn og bråk litt da. Ja.
3: Men det er mange derbyer, ikke bare overalt egentlig, så har de mistet den der piffen som det var der back in the day. Ikke for å ta til Premier League, men så Roy Keane sier det seg, han blir jo helt kvalm av å se City United-spillet som det er senere i dag, klemme hverandre etter kamp, ja. Og jeg er litt enig i det. For ja, det kan godt være gode venner utenfor banen, men nå er dere, det er helt separat. Men jeg liker jo litt det når for eksempel når vi ser hvertfall andre klubber da, begynner å krangle litt med spillere der på landsdagen med og sånn.
0: Det er dritkult.
3: Ja, de gir faen i at dere er kompiser ellers.
0: Altså, jeg vet ikke om du var i Bergen, Marie, når det var Vålinga brann.
4: Nei, det var jeg faktisk ikke.
0: Men Omdal da, han ung gutten til Vålinga som går og feirer for ambulansesupporterne. Faen som jeg hyller det. Altså, ja, jævla idiot, jævla løk, og Castro kommer og bjeffer og sånn. Dritkult. Hva er det som skjer? Han blir jo heksejakta.
4: Ja.
0: De neste dagene. Faen, det er helt, altså, og han har jo ikke noe valg. Han kan ikke stå, han er 17 år, han kan ikke stå og si, ja, det var helt riktig. Hadde det vært Castro som gjorde mot Vålinga, så kunne han helt fint stått i det. Men han er liksom, ung gutt, han kan ikke gjøre det. Men det dreper jo all form for stemning. Nå skal jo Vålinga møte Brann snart på en tilt igjen. Som om ikke hvis Brann vinner at Castro kommer til å komme løpende for å fyre opp. Og det, da må vi jo ta det også da, for at det skal være riktig. Men jeg vil, altså, jeg kan si at jeg hater det. Men fra et perspektiv på stemning, så digger jeg det
3: jo. Men alle i Norge blir jo slaktet hver gang noen gjør noe sånn.
4: Ja.
3: Det blir, det snakker om Castro, det blir jo heksejakt av han nå. Nå sa han fuck you til Kamela. Da,
0: ja, men det er jo,
4: det er litt annen ting,
0: men fortsatt, jeg skjønner hva du mener.
3: Men alle blir heksejakt av, for det skiller seg litt. Det er litt jantelov inne i bildet, kanskje.
0: Det er litt jantelov. Men det skal man si sånn, altså, er det en mann jeg virkelig, virkelig ikke kan fortelle, så altså, er det Ruben Gabrielsen, for en forferdelig fyr. Men faen så god han er på å fyre opp.
4: Ja, han er jo dra til trynet som har synget det.
0: Ut av en annen dimensjon. Og så, hvem er det som dukker opp? Han har én scoring i Eliteserien i år. Det er Ruben Gabrielsen.
4: Selvfølgelig
0: er det det.
3: Nei, altså, så jeg han etter kamp snakke til, med store siden av Thomas Lennon Olsen, begynte intervjuet. Altså, han sover ikke hele uka. Han vet at dette er Norges største match. Han elsker det.
0: Han elsker han lever for det. Og Gilden Ibrahim også. Ja. Når han spilte på HamKam i fjor. Skårer for HamKam, avgjør mot Vålinga på hjemmebane og løper og feirer sånn her foran Vålinga-supporterne.
2: Ja, altså, for å trekke litt tilbake, jeg er også litt overrasket etter ansettelsen til Moskva. Da tenkte jeg kanskje at det er litt det fire og den ilen da, som man kanskje manglet litt i Vålinga, at den skulle komme tilbake.
0: Men han har det jo.
2: Ja, nettopp. Men jeg trodde også at det på en måte skulle smitte litt mer inn i garderoben og vise på banen. Men
0: det er ikke sånn at de har klart å helt ta garderoben enda. Men sånn som FM Said også. Så jeg er generelt egentlig veldig mot å hente hjem gamle spillere, men å hente hjem Said har funket veldig bra. Han er altså, fordi så kampen, du ser hvor teknisk god han er helt sykt teknisk begavet. Mm-hmm. Og han fyrer opp, han og Gilden Ibrahim står jo og skjeller hverandre ut i feltet. Det blir dratt inn til dommer fire ganger på samme situasjon. Og det digger jeg å se. Jeg vil se det, jeg vil at det skal være sånn. Men det er så jævlig få som tør å trykke til. Og når, som Valle sier da, når det først skjer, så skal vi ta det med en gang, og det er så ugreit.
3: Han er jo beste spilleren på den banen.
0: Ja, ja, teknisk 100%.
3: Altså, han er helt elleville, og det er en du snakker jo veldig med at du hater Rosenborg som henter tilbakespillere, ja, men det er en kjempe... Nå kommer jo Håvard Nilsen tilbake, ja, også.
0: Elendig. For det er på en måte, det er de to sidene av det, å hente hjem Saïd, det er en genuin signering. Det var samme, så selv om jeg var kritisk da, å hente hjem Ole Selnes har jo funket veldig bra. Ja. Så er det det å hente hjem Jonas Svensson. Funket ikke det helt, at han har ikke vært noe. Men ja, det er bare synd at man ikke på en måte kan ta det for det der, at det er god stemning. Jeg så også Ruben Gabrielsen ble intervjuet, hvor han snakket om at når Henrik Bjørdal ble solgt, så han feiret og kjøpt boller til hele laget, og tatt det som en bursdag. Og det er sånn, det er så jævla kukk å si, for han treffer akkurat på det såre punktet også. Men hvorfor er det ingen fra Vålerenga som tør å si det samme?
2: Ja.
0: Så det er bare en personlig plage. Det ble ikke så mye om kampen, men det er bedre, det var faen ikke en jævla bra, det var en elendig fotballkamp som alltid. Det er jo ræv fotball, altså det er fjernet for all form for ballferdighet uten Gaia Saïd, ja, som kan bare spille 50 minutter, og med en gang han går, så altså er det i hvert fall tomt for ballferdighet. Ja, nei, fuck Lillestrøm.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rottweiler, mamma kalte diva som vi endte måtte ta liv av. Jeg fikk venner som var mennesker, hvem var 666 og flere størrelser oppi genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart.

0: Ja, der fikk du en Certified Hood Classic av Sesinando med Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg synes det viktig, da. Det viktig å gi opp en gang iblant, og de ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint, ass.
2: Hvor ballen? Jeg på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Viktig å gi opp, og vi har jo for første gang en lokal en I studio som kan relatere til den jingeren der.
3: Ja, den er fin.
0: Den er fin, og en annen som har gitt opp er Fredrik Bjørkan, han har gitt opp på landslagsspill. Yes. Han har gitt seg fra landslagsspill. Er det lov å si at en mann som kanskje egentlig aldri fikk den skryten han fortjente?
4: På landslag, tenker du?
0: Jeg tenker at han var trofast kriger.
4: Han var trofast kriger, men han...
0: Nei, vet du hva? Jeg kødder. Han var her, va. Men da åpner jeg til bordet. Gustav, hva betyr det for det norske landslaget at Fredrik Bjørkan gir seg?
3: Nei, altså han har jo aldri startet veldig mange kamper, sånn i utgangspunktet. Men som sagt, han har vært trofast backup til David Mølle Wolfe. Det har han...
0: Han har visst rollen sin.
3: Ja, 100%. Og han har jo alltid vært der hvis det har vært behov for det sånn sett. Men ja, det er en brikke som forsvinner, og det ser ikke veldig lovende bak der.
0: Det gjør ikke det. Valle, hva tenker du?
4: Nei, men altså, jeg tror Bjørkan en type som sånn, jeg bare fornøyd med å være med. Og etter VM så går ikke det an å toppes det han gjorde, og jeg tror sikkert han fikk litt skrekken etter den Frankrike-kampen.
0: Ja, for der fikk han kjørt seg. Ja.
4: Og da tror jeg han tenkte bare, vet du hva, nå har jeg vært med på det største mulig, da er det ikke så farlig for meg lenger. Han så meg som typen som liker å chille i Bodø og spille der, og så nå får han litt lenger ferie. Det som er, og så tenker man jo at det her er ikke noe stort av for hans lager, for han spiller jo tross alt aldri, og når han spiller så er han sjeldent veldig god. Men det som er problemet der er at når du begynner å se på hvem som skal inn og ta over den plassen.
0: Ja, for hvem, det er jo spørsmålet hvem som blir backup venstrebekk til Norge. Mari, har du noen navn I hodet med en gang?
5: Ikke sånn, egentlig, men, eller jeg prøvde å tenke litt, og så begynte jeg å tenke på Birger Meling. Heiter det.
0: Er vi tilbake på Birger Meling, ja?
5: Spiller for FC
0: København. Han spiller for FCK.
5: Ja, sant?
0: Altså, når jeg var i København I fjor og dekket forrige semester og dekket kamp der, så var de veldig positive til Birger Meling, altså.
5: Men, ja, nå har ikke jeg sett noe av han, så jeg skal ikke komme her og snakke hans sak, men jeg tenker han har jo litt en rutin nå, og har liksom... Ikke at han nødvendigvis har sin plass, men han har jo vært inne I det landslagskjøret tidligere, og er kanskje en som litt lettere kan komme inn I en kamp og bare ha liksom litt roen og den rutinen med seg, da, som kan være nødvendig hvis de må, hvis Wolfe ryker ut og får
0: kappen. Absolutt, absolutt. Valle, du har noen navn for oss også.
4: Jeg har noen flere navn, men jeg vil si at Birger Meling har jo også bare generelt mye mer erfaring mot større spillere enn noen andre navn jeg har skrevet ned I hvert fall.
3: Og var god denne sesongen.
4: Ja, han er egentlig ganske, generelt ganske god for København, og så... spilt I Renn, spilt I Nims, ikke sant? Holdt et relativt høyt nivå I ligaen. Men jeg satt meg ned, og så begynte jeg å tenke, og det jo, etter det, så det Runar Norheim som blir...
0: Nei, det det ikke. Det et par andre navn jeg tenker på før det.

0: Der fikk du fangst med Alltid nær deg.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Følg oss.
0: Noen litt beroligende toner for å sette stemningen. Og Mari, når vi snakker om stemning, hvordan var det på cupfinalen for damer?
4: Jo, på søndag så var det jo cupfinale mellom Brann og Ålesund på Ullevål. Var det noen som så kampen?
5: Beklager deg.
0: Deler av den.
4: Deler, ja. Nei.
6: Jeg gjorde ikke det, altså.
4: Nei, Brann vant jo den, heldigvis. 3-1.
5: Det er det eneste jeg har med.
4: Etter en tidlig scoring av Ålesunds i målmaskin, Katarina Dybik Sunde. Hun har skårt, imponerende nok, 22 mål på 14 kampen. Og litt som jeg var inne på tidligere, så presterte hun å score 7 mål mot Bodø Glimt i vår. Så det sier jo noe om nivået hennes.
0: Ja.
4: Men heldigvis så hadde jo Brann også en ganske offensiv drivkraft i Lauren Davidson. Så først skåret et mål, så serverte hun med Amalie Eikeland på hodet, før hun ble felt og skaffet straffen. Og etter det så var det egentlig...
0: Ja, var det Davidson som tok straffen?
4: Nei, det var Brenna Lovera.
0: Ja, ok.
4: Ja. Og i forkant av den så var det meldt om at det var publikumsrekord, og en 20 år gammel rekord skulle ryke. Den var fra 2026 mellom Røa og Asker, og var på 8878. Det var meldt i overkant av 10 000 solgte billetter. Men spikeren på Ullevål denne meddelte at det var kun 8200 som hadde tatt i bruk billettene sin. Så den ble på ingen måte slått. Men jeg gjorde meg jo noen observasjoner her. For jeg var også på cupfinalen i mai mellom Brann og Bodø Glimt. Og det var jo en dag med ja, fyll og alkohol, og det var marsj, og tusenvis av bergensere. De lekte jo katt og mus med foreldrene til uskyldige barn i barnehager som lå langs veien da denne marsjen gikk da. Så det var jo en interessant opplevelse.
0: Nå skal ikke jeg skyte inn og komme med noen anklager, men Bergen har jo fått tilnavnet Lommemannen Bergens stolthet, og når det neste sier at de lekte katt og mus med barnehagebarna, så blir man jo litt skremt
4: av hva som til
0: foregår nede i Bergen der, altså.
5: Lite sidesprang her, men altså Lommemannen, han, når han ble tatt, så dro han rundt hele Norge, så han, det er litt ufortjent.
0: Jo, men det er bare en by som var stolt av det.
5: Jo,
6: på turné, han.
5: Han var på turné, ja.
0: Norges turné med Lommemannen. Eller Niklas Kastrup.
4: Hvor er sendt dem opp her? Søndagens cupfinale rettet seg jo helt klart mot et helt annet publikum. Det var jo tydelig. Det var fanzone med ansiktsmaling. Det var glitter. Bama selgte frukt og smoothie, og Emma Gunnarsen, søsteren til Marcus Martinus, hun kjørte show før kampen med Fått deg på hjernen på anlegget.
0: Det var 50 spenn for billett, var det ikke det?
4: Jo, det tror jeg. Jo, det var billig i hvert fall. Det var ikke noe sånn.
0: Nei, det er jo allerede der så skurrer du litt.
5: Jeg får ikke veldig ultrastemning når jeg hører det
4: her. På ingen måte. Sant? Så rammene på kampen skilte seg jo ut i stor grad. Det er jo ingen tvil om. Så mitt spørsmål egentlig er, burde det være sånn, eller må det være sånn for å få folk på kamp? Eller kunne det rette seg mot et annet publikum, og samtidig fått folk til å gå på kamp?
0: Jeg tror dessverre realiteten er at det må være sånn.
4: Ja.
0: Gustav?
6: Jeg tror også kanskje det er litt sånn, men eller av nødvendighet på et vis, men jeg tror ikke det må være sånn. Jeg tror også det er også litt der problemet ligger. Når du setter opp Emma Gunnarsen før match,
0: så det starter jo litt der på en måte.
6: Da tror jeg ikke du får med deg
0: hele den mest hardbarke kjernen liksom. Da kommer ikke Lounge Boys og hele den rekka der. Valle, hva tenker du?
5: Nei, men altså, tingen er jo at når du setter henne opp da, som jeg har forstått det, så er det veldig mange familier som drar dit, spesielt med barna sine.
0: Ja.
5: Og de skjønner at det er en publikumsfavoritt blant de kidsa. Mm. Så det sjokkerer meg jo ikke. Og så det gir jo litt mening også. Og jeg tror dessverre det må være litt sånn.
0: Jeg tror også det er dessverre.
5: Få nok folk til kamp. Og jeg jobber på Ullevål. Og det har vært en greie tidligere at det kommer jo ikke så mange på de kampene.
4: Nei.
5: Så når jeg jobber, så er det påbudt at du må jobbe alle herrekamper. Men kvinnekamper, det kan man søke om å jobbe. Det er ikke noe påbudt, for det kommer ikke så mye folk.
4: Nei.
5: Så disse sponsorlosjene som jeg jobber i, det har vært en greie tidligere som er veldig uprovt av sponsorene, at de bare glemmer å si ifra at de kommer, for de får ikke med seg at det er kamp. Nei. Det er veldig lite prat rundt det.
0: Ja.
5: For det første, det er null reklame. Jeg husker veldig godt når TV2 fikk tilbake Eliteserien. Det er så mye reklame. Jeg vet ikke hvor toppserien sender så mye.
0: Det er TV2.
5: Det er TV2, ja.
4: Men du må bla ganske langt bak for å finne
5: det. Ja, det er poenget mitt der, da. Ja. du må jo sette noe penger i reklameopplegget for at noen skal gidde å se på det. Og jeg skjønner at det er en finale, og da tar du med barna dine, og du gjør noe hyggelig ut av å ta med, for å være generaliserende, ta med jentungen din for å se på kvinnefotball.
0: Ja.
5: Men det er jo ikke folk som vil.
0: Jeg stod på Jernbanetorget typ 1,5 time før, og jeg så 2 stykker som hadde på seg skjerf.
4: Absolutt.
0: Det hadde vært herrefinalen, hadde du sett 2000. Mm-hmm.
4: Ja, for det var da som ble så kontrastfullt at vi gikk gjennom Karl Johan, både i mai og nå. Og i mai så var det var veldig mange røde, men det var også veldig mange gule. Mm. Og det var liksom stemning, og folk, ja, hva skal jeg si, de hauser hverandre litt opp med å sende noen frekke kommentarer og buer og diverse, men det var ingenting nå, liksom.
0: Det er godt å høre. Hva skulle du si var den siste setningen før vi går over til en annen diskusjon om kvinnefotballen?
5: Jeg vil bare si at årets beste kamp supportermessig hvert år utenom LSK Vålerenga er cupfinalen.
0: Som regel, ja.
5: Ja. Mm-hmm. Det er, slår nesten alt annet i Norge. Det er kjempeimponerende hvert år. Jeg jobber 3 år på rad nå. Så det er jo litt kjedelig å si at en cupfinal for kvinner bare ikke får noen ting.
0: Det er det, og det, vi skal snakke litt mer om det etter sykkelvekteren har levert 13-12 om hva kan gjøres for å bedre kvinnefotballen publikumsmessig.

0: Der fikk du sykkelvekteren med 13-12.
1: Bosh, amazing, sick, great, fantastic. What else do you want me to say? Yeah, anything else?
2: Unbelievable. Yeah. We blew them away.
1: We did. Every player was Bosh, and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why people... Why are you laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you see, nah, you see, I'm talking facts here. I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. And, you know, like, if your aunt had balls, she'd be your uncle. But she doesn't, so she's not. Do you know what, do you know what I'm trying to say?
0: Kanskje en av de mest ikoniske klippene I fotballhistorien, og det en ting kvinnefotballen kanskje dessverre mangler, så det jo ikoniske klipp, spesielt fra tribunen, for jeg har snakket litt om det, og vi fortsetter videre på diskusjonen, at hva kan man gjøre for å bedre supporteroppmøtet på kvinnefotball? Hva det som skal til? Jeg har en take her.
3: Ja, kjør.
0: For jeg tenker at det som trengs jo at kvinner begynner å dra og se på kvinnefotball.
4: Ja.
0: For menn å se på herrefotball, og det jo kvinner også. Og allikevel så tror jeg majoriteten av de som drar og ser på kvinnefotball menn, som generelt digger fotball. Men kvinner må begynne å dra og se på kvinnefotball. Jeg tror de må starte der, mener jeg da.
5: Ja, og jeg tror også det litt den innsatsen man har prøvd å dra I gang, I hvert fall som du ser på cupfinalen da, som vi snakket om litt I sted, med en konsert før og så videre, og litt glitter og facepaint og sånne ting. Det jo uten tvil rettet mer, litt mer mot det feminine da.
0: Absolutt. Men funker det?
5: Ja, gjør det?
4: Det var jo desidert flest jenter, og så var det mange jentelag, og så begynte jeg å tenke på sånn, når det var yngre, kunne det ha gått på en kvinnekamp med deres guttefotballag, eller hadde det vært helt gøy?
3: Nei, jeg tipper de jentelagene der invitert og fått gratis billett, dessverre.
4: Ja, det mye mulig, det absolutt.
3: Det tipper jeg dessverre.
0: Altså. Det kan jeg si at jeg typ vet, ja. Føler jeg meg såpass trygg på.
3: Ja, det tror jeg at de spør det idrettslag om de vil komme.
4: Men kunne det vært en idé å invitere guttelag? Tror du det hadde møtt opp, eller hadde ikke det funket?
3: Jeg tror det hadde sagt ja hvis du hadde fått glasbillett.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Gutter 13 synes ikke kvinnefotball fett, dessverre.
3: Nei, men da du litt sånn ung og pubertal, ikke sant?
0: Ja, ja.
3: Kanskje du må gjøre det så lett som at de må spille bikini.
0: Satire.
3: Det er absolutt satire. Ja, okay.
0: Da det en tanke å gå over litt sånn sandvolleyball-uniformer?
4: Ja, minst mulig klær, kanskje. Sjekk om det kan øke interessen.
0: Det verste at jeg tror ikke det hadde hatt noe effekt.
4: Nei, men jeg synes jo Brann har gjort en ganske god jobb akkurat der på kvinnesiden. Og da merker en ganske godt på Ullevål med at de har en del universelle sanger som både blir brukt på herrekampene og på kvinnekampene, som alle kan, som gjør at det blir stemning. Og på de som har typ navn til herrespillere, så bytter de ut med damespillere. Sant? Fordi
0: når jeg har vært på Våning av damer, så det ganske likt. Det mange av de samme sangene som går, og så har de et par egne også.
4: Ja.
0: Og sånn som Våning av damer har jo høstet litt på at de har vært I Europa, og sin herrelager har fucking aldri kommet til å spille noe I Europa. Så var jo liksom Våning av damer, sånn jo det småta da, men 100 stykk I fucking Bulgaria eller et eller annet sånt. På et lite jord ute der. Men det jo et generelt problem at det ikke så stor interesse.
3: Men det jo ganske sykt egentlig at vi har hatt en Champions League-final I Norge for kvinner. Der var det utsolgt at ikke interessen har ikke noe etter det.
0: Jeg skal heller si at jeg tror ikke jeg fikk det med meg.
4: Nei, men da gjorde nesten ikke jeg heller.
3: Nei, men også en annen ting da, det at det ganske også sykt at vi har kvinner spillende I Champions League her I Norge, og folk vet ikke engang.
0: Vi var, tror det var når Vålinga spilte kvalik mot Anderlecht, da var jeg der, da tror jeg det var 2000 der.
3: Men hva kostet en billett på den kampen?
0: 100 kroner.
3: Ja, at ikke det reklameres I hytt og gevær.
4: Ja, det bør det.
0: Men det vil jeg åpne. Fordi jeg har jo Østblokka pluss. Ja. Altså, eller Østblokka sesongkort da.
3: Det fett. Det fett.
0: Hæ?
3: Nei,
0: men jeg skal jo til et poeng med det da. Men burde ikke det egentlig også være en gratis billett på damekamper? Tror du ikke det hadde dratt mye mer folk?
3: Jo, at det ikke det
0: helt endelig. Nei, det en separat billett. Oi. At sesongkort dekker kun enten herrefotball eller damefotball.
5: Ja, det snorlig.
0: Det tenker jeg allerede
4: dumt.
0: Ja, det
4: en liten ting de kunne
0: Fordi,
4: gjort.
0: Fordi, let's be real, du kan slenge med damebilletten I samme pris uten at det kommer til å ha spesielt
4: folk
0: stor konsekvens.
4: Folk legger igjen like mye penger på popcorn og brus og pølse uansett.
0: Ja, det akkurat det. Og hvertfall hvis jeg hadde vært på en damekamp, så hadde jeg mest sannsynlig ikke vært like aktiv supporter som jeg på en herrekamp.
4: Nei.
0: Da hadde jeg endt opp med å gå og skulle kjøpe en popcorn og brus.
3: Jeg tror det, så det også mange av de her klubbene tenker at de vil egentlig, jeg tror mange klubbene tenker sånn, det vits egentlig å ha damekamp, fordi vi taper penger på det?
0: Dessverre. Altså, det var, du nevnte jo sa Bodø-Glimt. Bodø-Glimt sitt damelag ligger dead sist I toppserien, har ikke vunnet en kamp, og de taper ofte kamper med 4-5 mål, mens herrelaget deres det beste laget I Norge gjennom tidene. Det en veldig stor kontrast, og da skjønner jeg at man til tider kanskje satser lite på damefotball. Men samtidig, vi har en Ballon d'Or-vinner fra Norge.
5: Ja, den første.
0: Den første Ballon d'Or-vinneren i Norges historie er en kvinne. Ja. Det kommer alltid til å være, og hun er den første kvinnelige Ballon d'Or-vinneren noen gang, ikke minst. Men til og med det, da man så jo holdningene der og da. Hun ble spurt om å twerke. Det er liksom, det var så hodemist. Og så, og sett helt, ja, ikke sant, men sett helt til det, altså, selvfølgelig. Men er det så bizarrt fra meg å si noe at det kunne skjedd helt fint igjen?
3: Det høres ut som en sketsj, det du sier. Ja, ja, ja.
0: Det høres ut som en sketsj, men fortell meg at du ikke kunne sett for at neste Ballon d'Or at det hadde skjedd. Det kan jeg helt fint se skje.
3: Ja, det kommer jo an på hvor de går, da, men ja.
0: Boom. Ja. Der er vi. Nei, altså, det er jo en manko på digger chicks og sånn. Nei, men for å holde det seriøst, da. Det, er jo, det siste jeg vil ta opp da, er jo dette prosjektet som kom til England, London City Lionesses. Er du kjent med det?
3: Ja, jeg har lest om det.
0: Ja. Det er jo en kvinnelig milliardær som har gått inn og kjøpt opp en liten klubb og sagt at jeg vil bygge den største kvinnelige klubben i verden. Vi skal kun ha damelag, det er det eneste vi satser på. Og har hentet verdensstjerner. Poteas, masse forskjellige superstjerner. Ligger midt på tabellen.
3: Får litt avsmak og pleier å kjøpe klubb.
0: Det er det. Men samtidig med hvor mye kjøpeklubb vi har godkjent i herrefotballen, så kan vi ikke sånn sette ned foten på London City Lionesses.
3: Det var litt tull også. Ja. Men det er også litt sånn, det er ikke så greia med de her kvinneklubbene som Brann, Arsenal, altså, bare Lyon, så er det bare sånn, ok, jeg har, et forhold til Lyon herrelag. Ja. Det er jo interessert automatisk i å se Lyon damelag, selv om folk ser mindre av det. Det er vel verdens beste kvinnelag. Og det er kanskje ikke dritsmart å kjøpe opp lage en kvinnelig klubb uten noen tilnærming til et herrelag, for hvor får du supporterne fra da?
0: Men saken skal være at det skal være på en måte skape engasjement alene. Og hvis de funker, så er det jo kjempebra. Gustav, hva tenker du? Siste kommentar.
5: Jeg tenker jo også at man vil jo på en måte heller ha noe som er eksisterer fra før. Noe som har en historie, og noe man kan ja, litt som du sier da, som finnes fra før og eksisterer, ikke bare noe helt nytt som bare blir kommet opp av masse, masse penger, rett og slett.
0: Ja. Ok, jeg tenker vi kan gi et råd til kvinnefotballen hver. Mari, hva tenker du? Et råd for å øke interessen?
4: Gå på kamp og ta med deg en venn.
0: Gå på kamp og ta med deg en venn. Jeg sier fri flyt alkohol i barn. Nei, jeg tuller. Sats mot det yngre publikum.
3: Jeg sier bikini.
5: Jeg trekker litt på det vi snakket om i sted. Det er å inkludere billettene i sesongkort hvis det ikke allerede er.
3: Det er så rart at ikke det er det.
5: Jeg ble rett og slett sjokkert.
0: Gode refleksjoner. Og damefotball er jo ingravert i norsk kultur, og det er disse gutta her også.

0: Hallo?
1: Hei, Lippa.
0: Hei.
1: Hei, hvordan går det?
0: Bra.
1: Ok, men Lippa, husker du at jeg sa at du hørte veggen i barnehagen, og så sa jeg at det var oss, at det var meg og onkel Mendy?
0: Men du var på

0: Der fikk du Carpe Diem med tog.
1: Vi er live. Det er Deadline Day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utgående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
0: Og stemningen løfter seg i taket når man hører at Nova FK er live 1-3 hver søndag. Og det kommer til å være uka etter også. Og Gustav, du har med en liten obskur, liten fakta for oss. Få høre.
3: Det har jeg faktisk. For her forleden så satt jeg på fotmob, som jeg ofte gjør.
0: As you do.
3: Og ser at FC Twente skal spille en kamp.
4: Oi.
3: Jeg har bodd i Nederland cirka 500 meter fra FC Twente stadion.
4: Hvorfor bodde du i Nederland?
3: Så jeg har en liten kjærlighet for dem.
0: Hvorfor bodde du i Nederland?
3: Ja. Jeg studerte fysioterapi i et halvt år. Men det ble ikke noe fysioterapeut av meg.
4: Var du mye på Twente-kamper da?
3: Hva sa du?
4: Var du mye på Twente-kamper da?
3: Jeg rakk ikke å dra på en eneste en.
4: Oi!
3: Faktisk. Det er litt krise. Men jeg drar gjerne ned dit og drar på en kamp nå. Men jo, jeg så at de skulle spille en match, og de skulle spille mot et lag som heter Telstar. Og det var et lag jeg ikke hadde noe kjærlig
4: forhold til. Jeg har hørt om Telstar. Ja. Jeg er inne og kikker ved devisen noen ganger.
3: Ja. Så jeg gikk inn på lagsiden deres på Avfotmob, bare for å få et mer helhetlig bilde, liksom se om de har vunnet noe eller noe sånt fra før.
4: Mm-hmm.
3: Og så jeg et veldig kjent mann på toppskårerlista. Og jeg tenkte at dere skulle få prøve å gjette litt hva det navnet er.
0: Okay.
3: Det er en nederlandsk spiller. Han har en navnebror, eller han er oppkalt da, etter en tidligere nederlandsk spiller som er veldig, veldig stor. Både på banen og på trenerbenken.
0: Da tenker jeg jo med en gang Cruyff, Gullit, de bor.
3: Nei.
4: Frank Rijkaard kanskje?
3: Spilt litt lenger ned i banen.
0: De bor.
5: Rijkaard?
3: Nei. Han har også vært landslagstrener for Nederland. Han har spilt i Spania, samme som
0: Koeman.
3: Ronald Koeman, helt riktig.
0: Er han toppskårer for Telstar?
3: Sønnen til Ronald Koeman. Hey. Ronald Koeman junior er faktisk toppskårer for Telstar. Men det som er litt gøy med det her er, jeg har lyst til å gjette hvor Ronald Koeman junior spiller.
4: Han spiller midtstopper.
3: Han spiller ikke midtstopper.
4: Koeman spilte jo midtstopper, og han
0: bøtta
4: inn
0: kasser.
4: Det er en frispark og vål.
3: Og han er ikke midtstopper, men han er keeper.
0: Hæ?
3: Yes. Og ikke den kampen som var nå mot Twente, men kampen før, så skårte han to mål for å redde 2-2-resultat på straffer. Begge straffene tok han da.
0: Ja, sant det. Dette så jeg.
3: Han redda også klubben fra Nerik, så å si, tidligere i år, med å score en avgjørende straffe i sånn 90+7 eller et eller annet sånt tullete.
4: Det første jeg tenker her er jo, hadde han vært helt enorm på Fancy Premier League?
0: Ah, for faen, så god han var.
3: Tenkte jeg det.
0: Han var konge.
3: Ja.
0: Shoutout, det er vel
3: shoutout til Ronald Koeman junior.
4: Ja, men Ronald Koeman senior, han tok jo også straffer og frispark og bøtte. Han og Steve Bruce, de skårte mye mål fra forsvarsposisjon.
0: Det er så skjedd til rektalmentalt enn at I er først på alt, altså.
3: I tar alt.
0: Og det er vel kanskje første gang jeg tror jeg har hørt om en keeper som leder oppskårestatistikken

0: Ja, der fikk vi The Up and Coming bandet Draconis med første gang.
1: En løper, en løper, en løper, og en skårer mål! Hvem er det som skårer? Nova FK!
2: Live hver søndag 13-15 på Radio Nova.
0: Ja, Chris Valle, du hadde et liten kriminalsak for oss.
3: Du, det har jeg. Ok, så nå tidligere uka så jeg en liten sak her, og det var da om en egyptisk TV-personlighet, en programleder, som hadde programmet seg Mission Impossible i Egypt.
0: Rått.
3: Og hun, som da er TV-anker, ble da tatt for medvirkning til masse smugling av narkotika.
0: Rått.
3: Hun skal da henges på gata. Oh. Kiperen for henne, så klart, det suger, men det fikk meg til å tenke. Det fikk meg til å tenke på noe. Og det var at det er jo ikke en person i et sånt yrke du ofte hører gjøre sånn. Jeg hører aldri Jon Almås bli tatt for noe sånt, ikke sant? Så tenkte jeg, kanskje vi skulle prøve med fotballspillere? Så jeg har en rekke lovbrudd her.
0: Ok.
3: Og så skal jeg dere si en fotballspiller tenker at, ok, den personen kunne kanskje gjort det.
0: Okay.
3: Jeg har altså droppet sånn nekrofili, voldtekt, pedofili. Gøy.
0: Fordi problemet med mange av dem har jo skjedd også.
3: Ja.
0: Jeg var enda kjipere.
3: Sånn,
0: og alle spilte jo for Brann. Den lille norskspill-situasjonen oppe i Bergen der.
3: Neida.
0: Nei.
3: Kjør på. Megaforen han har kommet seg an.
0: Ja, Molde og Brann.
3: Ja. Klassvik?
0: Ja, det er de to klubbene stadig vekk som har sånne spillere, virker det som.
3: Men da kan vi starte med et enkelt lovbrød. Eller enkelt og enkelt, men er det en fotballspiller jeg kunne sett for dere drepe noen?
0: Ja. Men da tenker jeg altså, ikke folk som har gjort det.
3: Nei, det er ikke lov.
0: Quincy Promise, liksom.
3: Nei, det er ikke lov. Jeg er helt enig.
0: Jeg ender fort på å si at Kolasinac akkurat så.
3: Ja, Kolasinac, jeg synes ikke den er så dum, altså. Vi har jo sett han forsvare seg selv litt før.
0: Jeg skulle gjerne si det i selvforsvar, altså.
3: Ja. Det kan jeg se for meg, han bare mister fullstendig og bare, ja, nå er det ferdig siden du prøvde å bryte deg inn i huset mitt.
4: Men man har jo også de klassiske, liksom, hotheadsa, PP, Diego Costa, den gjengen der, som fort kunne mistet det litt, og...
3: Jeg føler Phil Jones er så klønt da han kunne drept kona sin med UL.
4: 100%.
0: Lagt seg over henne når hun mistet pusten, liksom.
3: Ja,
0: typ. Mari, er det noen som skriker ut drapsmann som deg?
5: Hvor skal vi starte? Men ting er at jeg har en i hodet mitt. Men det er veldig åpenbar, men jeg klarer ikke å komme på. Han har i hvert fall spilt i Arsenal.
0: Ser du Kolasinac? Granit Xhaka?
5: Nei, han er blitt sånn blond type. Jeg kommer ikke på hva han heter, men vi har en ting i min familie om at vi kaller han for drapsmaskinen. Og nå kommer jeg ikke på hva han heter, og det irriterer meg grenseløst. Han ser ut som en drapsmann, men jeg klarer ikke å komme på navnet hans. Og det er veldig, ja... Han er en kjent fyr, så jeg...
3: Sikkert en tidligere backupkeeper Vito Manone.
0: Ja, David Ospina, kanskje. Jeg tenker vi tar en sang mens Mari kan fordele litt, så fortsetter vi med en runde to av dette etter sangen.
3: Mm.

0: Ja, for de som ikke kjente den igjen, så var jo det selvfølgelig Karpe med Her.
1: Hva synes du om tassen?
2: Drit!
1: Hva synes du om drit?
2: Tassen!
1: Tusen takk!
2: Det greit! Vi FK, vi FK, vi FK, vi FK, vi FK, vi FK, vi FK, vi FK.
0: Ja, hvis noen tvilte, så er det altså vi som er Nova FK. Og det har jo vært litt action andre steder enn bare i Nova FK studio. Det har vært noen lag ute på de kontinentale slagmarker. Viking og Bodø/Glimt spesielt har vært ute i dyst i Champions League. Til litt skuffende resultater, kan man si.
3: Det kan man si, men jeg synes begge la, eller altså, Bodø/Glimt har jo en fullstendig, det rakner fullstendig etter første Bayern München-målet, men første omgangen av de er helt ellevil, altså. Jeg synes de sjokkerer der, også, i den første omgangen. Og det, de spiller jo mot verdens beste offensive lag.
0: Og verdens beste lag på hjemmebane. De har vel ikke tapt en Champions League gruppespillskamp eller liga-kvalikkamp siden 2013.
3: Jeg tror ikke denne.
4: Nesten 40 kamper på rad, tror jeg.
0: Sykt, ass.
4: Det er ganske drøyt tall.
3: Så å gå inn til pause med 0-0 er jo jævla imponerende, men det hjelper jo ikke at Nikita Haiken går av. Selv om jeg føler ikke Lund kunne tatt noen av de ballene.
0: Ganske feil, men klart, når du blir byttet inn mot Bayern.
3: I din første kamp.
0: Skratt jo litt, ja.
3: Det er ikke noe lett for noen, og nå var siste han spilte en kamp som... Han spilte jo kampen før det var jo i køppen mot... Ja. Ja, hvem da, liksom?
0: Nei, ikke Rælingen. Nei, Junkeren.
3: Ja, sikkert. Kanskje.
0: Altså, det er et resultat som... Ok, kanskje en liten reality-check for Bodø også. Ja. At, ok, det finnes lag som fortsatt er såpass gode. Men Viking da?
3: Jeg synes jo Viking leverer til tider i kampen ganske bra spill. Jeg synes de... De får jo mye kontringer. Stuttgart er et kjempeoffensivt lag, og du ser på Max Mittelstadt, enkle wingback, spiller midtstopper, og så har de vinger på wingbackene. Altså, det er så mange menn frem, og det... Så Viking kommer jo i mange gode kontringsposisjoner veldig, veldig ofte. Og det er det de skårer på med Zlatko Tripic, blant annet det første målet. Men... Det ble også en veldig stor reality-check, spesielt for forsvarslinja. Du så Henrik Falkner var borte, og den der hodet, og de faller helt av. De følger, klarer ikke for å løpe, og Tobias Moyes, men det så ikke som Tobias Moyes, dessverre.
0: Nei, absolutt ikke.
4: Sånn som en juniorspiller til tider.
3: Og de er jo, det er veldig ofte at de har, han er jo for så vidt det også, dessverre. Ja, ja, ja. Men altså, og de kommer jo mot da, Stuttgart i så mange kontringssituasjoner, hvor de er like mange eller flere, fordi de har jo kun to stoppere stående. Alle andre er jo i deres halvdel. Og da blir det helt ekstremt skuffende hvor dårlig de håndterer de situasjonene der. Da.
0: Absolutt. Og jeg tror for Viking også er det fint å få vite at okay, vi er kanskje... Jeg tror for dette er Viking sitt første møte med at nå har ikke de marginene sin favør lenger. Mm. I kampen i Eliteserien så har de vært det beste laget. Ja. Og de klarer da å hele tiden vinne de små duellene. Gustav?
4: Jeg tror også... Du er jo inne på det, men jeg tror også det kan være veldig bra for Viking å få litt den... Ja. Noe nytt å jage da, på et vis.
0: Absolutt.
4: For de vant jo Eliteserien i fjor, og ja, det er ikke sikkert de gjør det i år også, men de har jo en god sjanse til å gjøre det.
0: Ligger an til å kunne gjøre det i hvert fall.
4: Men jeg tror de trenger litt noe å sikte på, som ikke bare er norsk, da, norsk fotball.
0: Absolutt.
4: Og jeg tror det her kan være en... Selv om den her ble en tøff kamp på det, så tror jeg det kan bli en boost uansett.
0: Ja, og Lillestrøm skal jo også ut i dit snart, og det samme skal jo ditt brandlag, Mari. Hvordan er følelsene rundt det? Skulle du spille Conference League igjen?
5: Det blir jo spennende da, når en så... Jeg føler Brann hører til, sånn som situasjonen er nå, de spillerne de har, sånn de klarer å prestere, så er det da nivået de har fortjent å være på. Hvis ikke, så blir det rundspilt, og da er ikke noe kjekt å se på. Mye bedre å være en liga der du... kan hevde deg, har jeg tro på.
0: Jeg tror ikke Europa League er, jeg tror det blir hakket opp for høyt for de.
5: Det tror jeg.
0: Valle, noen siste kommentarer om de norske lagene før vi går til resten av Champions League-feltet?
3: Jeg synes det var skuffende med Rabih Matando, som egentlig sikkert var tenkt som en spiller som skulle utfordre i Europa League, og kunne ta og spille på litt høyere nå. Nå er han uten kontrakt. Kom ut og brann. Det synes jeg var skuffende. Det var sikkert tenkt at han skulle være han spennende gutten i Europa.
0: Ja.
3: Det er ikke noe mer enn det.
0: Men da sender vi en støttemelding ut da. Det er hyggelig at han også hører at det er noen som bryr seg. For vi i Nova FK, vi bryr oss alltid.

0: Yes, der fikk du Raska med Vondt I Hjertet.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: App. Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke her.
1: Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14 til 5.
3: Ah, vent litt. Det faktisk fra 13 til 15 nå.
0: Yes, vi har fått en oppgradering fra sendtid fra forrige gang den jinglen ble lagd, så vi nå 13 til 15. Det har jo vært, som vi snakket litt om, første runde Champions League, blant annet norske lag som har spilt, og jeg har et take her, nå ser jeg litt på resultatene. Er det sånn at det faktisk ikke én underdog-seier?
4: Nei.
0: Jeg ser ikke én kamp, ja, hvor underdogsen vant. Så, Lille mot Betis, Liverpool Atletico, er på en måte de jevneste, Como Leipzig da. Men det jeg er ingen underdogs.
4: Man kunne jo kalle Como sin seier for underdogsseier, hadde ikke vært at Leipzig hatt en så grusom start på sesongen. Ja. For de har jo mer penger å helle den bakka der.
0: Ja.
5: Og kanskje Sporting, men det på hjemmebane mot Galla, jeg vet ikke. Galla har brukt mye penger.
0: Det det da. Men
4: jeg vil egentlig påstå at Galla skal ha et bedre lag enn Sporting.
5: Ja, tappet 3-1.
4: Men det var også menneske Galla da.
5: Ja.
0: Og i Portugal.
5: Ja. Det et tap.
0: Og resten av, hva inntrykk om Champions League-sesongen så langt? Hva tenker du om feltet vi har foran oss nå, Mari? Hva dine tanker?
6: Jeg tror først og fremst det kan bli ganske spennende. Jeg har jo heier jo på Liverpool, men tror jo dessverre ikke at de kommer til å gjøre det så veldig bra. Da. Dessverre, selv om det smerter hjertet mitt å si
0: det. Det skriker ikke Champions League-gull av det laget.
6: På ingen måte. Det men, gjør dessverre ikke det. Jeg har egentlig stor tro på Bayern München dette året her, faktisk.
0: Sparker inn en åpen dør.
6: Ja, faktisk.
0: Jeg vil gjerne å sette mine penger i år på det lag som vant 5-0 sin første kamp.
6: Men de har ikke følt med på før, så de har liksom tenkt at sånn, nå vil jeg faktisk følge litt med på dem. Og, ikke at det skal bli mitt nye lag, men absolutt, de jo en stor favoritt. Så det
0: det noe med deg og de røde draktene, altså, Gustav.
6: Ja, det
0: det. Hva det du har tenkt deg ut over årets felt?
5: Jeg tror det kan bli en veldig morsom Champions League-sesong egentlig. Rett og slett fordi det mange gode lag. Altså, jeg føler det veldig mange lag i år som holder et veldig høyt nivå. Så når de store lagene møtes, så blir det enda større. Og så har jeg også en liten knapp på Bayern München, men

0: tror også faktisk, så mye, uansett hvor mye jeg hater å si det, men jeg tror også Arsenal kan bli tøff å slå i år, ass.
1: Det er nok
0: de spiller det. Fin fotball nå.
1: Vi skal vinne litt spådom rett på. Chris Valle, hva har du gjort deg som tanker rundt feltet?
2: Det er fett å være tilbake i Champions League som United-supporter.
1: Så kan jeg skyte inn akkurat der. Så dere en video av en fyren som gråt når Champions League-sangen spilte som United-supporter. For det var så rørende å være tilbake.
2: Nei, det så jeg heldigvis ikke, men jeg tenkte litt det samme. Men jeg husker jeg tenkte før kampen at jeg grua meg mer til Saba-kampen enn City i dag. For jeg, ja, det bare er noe...
1: Ja, det er jo dette spennende laget som egentlig vel ingen... Jeg skal i hvert fall si at jeg visste ingenting om Saba før de debuterte i Champions League.
2: Du, altså, om jeg hører den fun facten en gang til om at han trener har vært med på Vil du bli millionær? Da hiver jeg telefonen min i bakken, og så sletter jeg alt det. Det har ikke jeg hørt. Du har ikke det, da?
0: Men det så faktisk frisk ut, da, til tider. Altså, 4-0, jeg vil ikke si det var helt sånn rett korrekt resultat. Saba synes jeg fortjente en scoring, faktisk.
2: Jeg er litt uenig i det, svaret.
1: Partisk. Men kan jeg spørre, hvilket lag er det dere tror pleier å være med fra dette landet? Hva er det vante laget vi har blitt vant til å se de siste årene?
2: Er ikke fra Aserbajdsjan?
1: Ja.
2: Det er vel Astana, da?
1: Det er ikke de jeg tenker på, for de er fra Kazakhstan.
2: Sheriff?
1: Karabakh.
2: Ja!
1: Karabakh, som endte Bayer Leverkusen sin seiersrekke, men uavgjort faktisk. Og en kopp som jeg mistet 30 000 på.
2: Neverlusen!
1: Neverlusen, bring it back, ah. Men altså, det er jo kult med lag som Saba, da. Det hadde vært kult om de klarte å ta en kamp eller to. Slå meg Bratislava når jeg er med tilbake igjen.
2: Ja, Toré, første afrikanske trener i Champions League noen gang.
1: Er han det?
2: Kult.
1: Helt så rått. Også fint å ha med Yaya selvfølgelig, til han og han tilbake.
0: Ja.
1: Og vi snakket litt om det i sted, men sånn, jeg er en mann som har sterke meninger om dette, men to norske lag også. Spennende.
2: Det er jo gøy.
0: Det er kult.
1: Ja, det er skadelig for Vålinga, men det vil nok mye annet være fremover.
0: Det er mye som er skadelig for Vålinga.
1: Vålinga i seg selv er jo skadelig for Vålinga. Det er jo det største problemet.
0: Ja.
1: Men hva annet er det vi tenker om Champions League-feltet? Er det noen som utpeker seg som spillere man har lyst til å kanskje følge litt ekstra med på før vi går inn i våre spådommer?
2: Jeg skal hive inn... skal vi si gjennombrudd nå, eller vil du...
1: Nei, vi venter til spådommene.
2: Jeg vil jo faktisk si da, etter den Stuttgart-kampen, at jeg tror Stuttgart-Tripers kan ta nivået litt, altså.
1: Nei, jeg føler altså, han er jo en spiller som er skapt for de store anledningene. Det er ikke noe å si hva du vil, hate han eller elske han. Det var jo det som var hele argumentet med å ta med til VM også, var at kanskje vi kommer til å trenge Zlatko Dripic på et eller annet tidspunkt til å sette en scoring.
3: Det er en mann du vil ha på ditt lag når kampen står og vipper, og du trenger noen som står frem.
1: Og så er han en kukk.
3: Absolutt. Ja.
1: Og du vil alltid ha en kukk på ditt lag og ikke mot deg.
0: Jeg tror også det kan bli gøy å følge med på Nusa i år. Ja. Han har fått litt, han får litt mer tillit nå enn det han gjorde i fjor. Jeg tror han kan levere noen gode kamper på høsten nå, altså, for all del.
2: Det er en ny trener inne, Martin Demichelis, til Bayern og City, mann.
1: Legende i gamet.
2: Virka ned Mallorca, men fikk den jobben.
1: Spennende. Ja, det hadde vært så kult om han klarte å ta det neste steget, og bli en stor kjerne, for alle ser at han har ferdighetene til det.
2: Han har stått litt fast nå.
1: Ja. Hva er det, hvis du skulle råde ditt Antonio Nusa? Ok, la oss si Antonio Nusa hører på nå. Dere får ett råd hver til Antonio Nusa på hvordan han skal komme seg videre i karrieren.
2: Kommer det til en klubb hvor du spiller ordentlig ving?
1: Ok, Nusa.
0: Jeg tenker egentlig akkurat nå, bare stå i det. Kjør på, gønn på, og gi alt.
1: To helt motstridende råd, veldig bra. Mari, kan du klare å komme oss enda lenger unna sammenhengende råd der?
3: Ja, litt usikker, men... Jeg tenker egentlig det er samme som alle fotballspillere burde tenke, og det er skyt. Ja. Skyt.
1: Ja, jeg går litt inn i samme spor. Jeg tenker tørr.
3: Ja.
1: Tørr nå å være så god som du er på Ullevål. Tenk at alle sa det når du spiller på her Ullevål.
0: Det var det jeg likte litt, for det fikk vi se litt i midtuka faktisk, at han var litt uredd. Så
1: er det gøy å ha Champions League tilbake, men før vi går videre også, hva tenker vi? Er det nye formatet egentlig en vinner? Nå har vi hatt et par år med det, hva tenker vi? Eller savner vi gruppene?
2: Jeg savner gruppene, men jeg synes egentlig det nye formatet funker.
1: Det funker, men jeg savner gruppene.
0: Ja.
1: Gruppene var bedre.
0: Ikke noe sterke meninger, men jeg er enig.
2: Jeg liker at det ikke går lag ned lenger til Europa League, da.
1: Det er jeg fortsatt også enig i. Det er fint, for det gjør at det er mye kulere å spille i Europa League, og ikke vite at om tre runder så kommer Chelsea eller Manchester United inn og rævpuler oss, liksom. Nå skal vi få Martine Haugen med Border Fair. Jeg håper ikke hun rævpuller oss.

der fikk vi noen nydelige toner fra Martine Haugen med Border Affair. Det er ingen andre nær, for nå er FK her.

0: gata. Jeg har Stockholm-syndrom. Der det vinden blåser skal vi dra i en kopp. De vil glemme bursdagen din og huske Drake sin. Wow, amazing. Fikk min egen medisin, nå må jeg taste it. Fuck it, jeg tar det med en chaser. Om jeg bare hadde en sportsbil, kunne vi dra hver gang jeg skiftet årstid. Kunne vi kjøre til London, dra på shopping. Men jeg vet du vil ha ringen som en hobbit. Jeg er soldier boy, kyss meg gjennom telefonen. Fortell meg hva som skjer, hva er situasjonen.
1: Og mens pen gutt spiller oss ut, så skal vi også takke for oss. Gustav, hvordan er din første sending vært?
2: Det har vært veldig gøy. Gleder meg til mer. Også gleder meg til å bli litt mer varm i trøya.
1: Nei, jeg synes det har vært flott, altså. Altså, i din vurdering av Gustav på Instagram. Vi synes han har vært 10 eller 5 eller 2, så tar vi imot kritikken av sett. Mari, takk for deg.
3: Takk for meg.
1: Chris, takk for deg.
4: Takk for meg, takk for meg, takk for deg også.
1: Ja, takk til meg. Gustav, takk for deg.
2: Takk for meg.
1: Da ønsker vi dere en vakker lørdag videre, mens pen gutt spiller oss ut.

0: Der hørte du Sweet Talk av Tov.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova, og vi snakker jo om tabuer i dag. Men da er mitt store spørsmål, hva er en tabu? Og ja. Så ble det stille.
3: Hvorfor er noe tabu?
0: Hvorfor er noe en tabu? Hva gjør noe en tabu, dere?
3: Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, men ja. Det er jo bare at det er litt kleint å snakke om. Altså noe som er kleint, noe som er ubehagelig kanskje, noe som vekker litt ubehagelige følelser, perhaps.
0: Og så føler jeg jo det er noe som man ikke har snakket om på veldig, veldig lenge. Jeg synes jeg, hvis jeg skal liksom skrape litt kunnskap fra hjernebarken bak der, så er det vel noe med at det er noe overtro involvert, tror jeg.
3: Er det?
0: Jeg vet ikke. Oi.
3: Overtro?
0: Ja, eller sånn, hvis du trodde at hvis du gjorde noe du egentlig ikke skulle, og så skjedde noe dårlig,
3: ja, sånn, ja.
0: Så var det på en måte en bekreftelse på at det skal man ikke si, og
3: ja,
0: det skal
3: sånn,
0: man ikke gjøre.
3: Ja.
0: Og da hvis du lærer det videre til generasjoner, så
3: blir
0: det jo
3: det liksom
0: på en måte,
3: tabu.
0: Ja. Ja. Hva er egentlig grunnen her? Vi bare gjør ikke det, fordi da går det dårlig.
3: For jeg tenkte mer sånn, ja, men det kan jo fort stemme. Jeg tenker mer sånn sosialvitenskapelig, sosiale sanksjoner.
0: Ja, noen som går på Blindern, eller?
3: Ja,
0: jeg hører det.
3: Jeg skal fakultete med en gang.
0: Ja.
3: Nei, men at noe ikke liksom, at man sier noe, og så får man negative sosiale sanksjoner, så man har ikke lyst til å si det igjen. Negative sosiale sanksjoner er da liksom dårlig i blikk, eller folk er i stappet haug, eller folk liksom er sånn, eller sånn, ja.
4: Ja, og så er det noe med at hvis du sier noe en gang, og så får du litt negativ reaksjon, så tenker kanskje du at, ok, det er noe man ikke snakker om, liksom.
0: Ja. Ja.
4: Selv om man kanskje selv vil snakke om det. Men så får du ikke den responsen på en måte.
0: Har du hatt noen erfaringer selv, hvor du tenker sånn, shit, det skulle jeg ikke sagt nå?
3: Jeg tror jeg er blessed and lucky til å ha veldig åpne venner. Så jeg føler som det er veldig lite jeg kunne sagt, som hadde vært sånn,
4: Ja, jeg er enig, men jeg tror også at hvis jeg sier noe, så får jeg ikke den responsen som jeg vil ha, så trekker jeg meg litt.
0: Ja, du gjør det.
4: Jeg tror jeg kan være en av de som er litt sånn, åja, ok, greit, da trekker jeg meg.
0: Jeg bare kødda dere.
4: Ja, jeg har ikke god nok argumenter, liksom, til å skulle si noe. Det er det.
0: Og den er god, den er god. Ja, for jeg føler mye kan jo være skambelagt å snakke om.
4: Ja, det er
0: enig. Det er flaut, liksom. Mm. Men om det er en tabu dag, noe som jeg føler at veldig mange meninger strekker til, det vet jeg ikke helt.
3: Ja, det er litt vanskelig å si. Altså, samfunnet har jo på en måte blitt mer åpent.
4: Ja,
3: men det er jo selvfølgelig sånn, seerne kan jo ikke se oss, men vi er jo til å holde på å si unge piker som bor liksom, jeg vil si, basically på Løkka. Altså sånn, det er, unnskyld, men sånn, definisjonen av Løkka Bedis.
0: Sitter i det rommet her. Ja, vi skulle jo bare sett alle
3: på
0: kjørt uten buksa. Ja, ja, det er sant. Ja, vi er kanskje mer åpne, jeg vet ikke, men det kan hende at vi har noen tabuer da, som vi ikke tør å si høyt, fordi det er et tabu.
4: Ja, det er sant.

0: det var alltid nær deg med fangst, med alltid nær deg faktisk.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Jeg har gjort litt research, damer. Jeg har vært ute i det langstrakte land, eller jeg kom ikke så langt. Jeg gikk ut av soveromsdøra mi, og der fant jeg to jeg bor med. Og så spurte jeg, hei Sandere, hva tenker dere om tabuer? Hva er tabu i dag? Og da fikk jeg tre ganske gode svar som jeg tenkte å presentere for dere nå, så kan vi kanskje snakke litt om det. Er det tabu? Burde det være tabu? You know. Så det første var jo abort. Og så var det alkoholisme.
3: Oi.
0: Og så var den siste å ha ulike meninger. Og på en måte ikke følge helt de meningene som er litt normen da. At, sånn, at debattmiljøet kanskje ikke er helt åpent for det. Så hva tenker dere? Skal vi starte med, nå ble det litt sånn rapid fire, skal vi starte med abort? Hva tenker dere? Er det tabubelagt, eller hva?
3: Oi, ja, det er jo fort litt tabubelagt. Det er jo veldig mange kvinner som har spontan abort. Nå har ikke statistikken i høyet, men ja, går på SV-fakultet og ikke MN. Men nei, altså, sånn, det er jo tabu å si det, ja. Føler jeg i hvert fall, som en person som aldri har opplevd det.
4: Ja, det er, måtte, de snakker ikke så mye om det egentlig, fordi det er jo noe veldig sårt. Og da, når ting er sårt, så blir det fort at man ikke snakker om det på en måte.
3: Ja, og så er det så vanskelig, for det liksom, da går man litt i det med sorg og sånn. Sånn, hvordan skal man sørge et liv som spørs hvor langt man har kommet i svangerskapet, men som kanskje egentlig ikke var, hvis man har lov til å si det såpass.
0: Jeg tror det jeg synes er fascinerende med abort, er jo at det blir jo snakket ganske mye om, men veldig sånn politiske setting, eller sånn samtaler som var rett og galt her, men prosessen av å ta en abort, har ikke jeg fått vite om før liksom, kjente av meg har gått gjennom det selv, da, og fortalt meg det. Og da tenker jeg, da er det jo noe vi må snakke mer om.
4: Jeg føler det bare, man snakker om det på en veldig sånn faktabasis, liksom. At det er det det skal være, og ikke det emosjonelle rundt det. Og det er jo egentlig like viktig, hvis ikke viktigere å snakke om også, på en måte.
3: Absolutt.
0: Ok, veldig, veldig gode svar her. Vi bare pløyer gjennom lista vi. Da var det alkoholisme, eller avhengighet da, føler jeg kanskje er mer sånn tabubelagt tema, som vi alle kan kjenne på. Eller hva tenker du?
3: Ja, altså alkoholisme. Jeg fikk en sånn øyeåpner når jeg gikk på, jeg er psykologistudent. Og så hadde vi en forelesning mitt andre semester, der foreleseren var sånn, ja, de fleste studenter er jo teknisk sett alkoholikere, ja. Sånn at dere oppfyller alle kravene for å være alkoholikere, ja. Men det går fint for dere er studenter. Det er ingen som forventer at dere ikke skal være det.
4: Så han forsvarer det med at man er studenter, liksom?
3: Ja, ja, men sånn, alle er det. Det er, liksom, det er nesten weird om du ikke er det. Det var hans poeng, at han var veldig sånn, så lenge man slutter når man er ferdig å studere, så har det egentlig ikke noe å si.
0: Men jeg føler det er jo på en måte det som er litt vanskelig med alkohol, da, er jo at det er veldig akseptert. Det er ingen sine spørsmål ved sånn, hey guys, har du lyst til å ta en utepils klokka 12 på ettermiddagen? Det er sol. Det er liksom unnskyldning. Det er sol. Vi må jo drikke.
4: Ja.
0: Og da er det jo kanskje vanskelig å se at sånn, noen har litt mer avansert forhold med alkohol enn.
4: Og da er det vanskelig å ta opp også i et studieliv på en måte. Fordi hvis du faktisk har et vanskelig problem med det, så er det kjempevanskelig å ta opp når unnskyldningen er sol. Ja. Og da blir det liksom tabu å skulle si, hei dere, jeg faktisk er sliter liksom.
0: Ja, jeg er helt enig. Ok, skal vi kjapt bare gå inn på siste da, siden vi hadde så utrolig gode svar.
3: Go for it.
0: Og ikke ha en mening som er en del av normen.
3: Oi,
0: eller, har du et eksempel? Eller, skal jeg komme et eksempel da?
3: Ja.
0: Nei, men si da at, si alle er, ser man jo på en måte hvilken side jeg er på av saken, men si da, klimaproblemene, det er menneskeskapt. For eksempel, alle kan si seg, eller da tenker jeg, alle kan si seg enige om det, men så er det jo noen da, som er uenige.
4: Ja, og det er sånn man ikke tør å si. Fordi man, hvis det er få som tenker det, så tør man jo ikke å nevne det, liksom.
0: Ja,
3: det kan være veldig tabu, men da er jeg på hinside igjen, sånn, ja, det er veldig tabu, men det burde vært tabu. Sånn, ja. Unnskyld til våre lytter, som ikke tror på klimakrisen, men sånn, jeg mener at hvis du oppriktig ikke tror på det,
0: ja,
3: og ikke tror at det er menneskeskapt,
0: ja,
3: så burde du skamme deg. Altså, det er ikke noe du burde tøye å gå rundt og si på gata. Det er noe du heller får deg selv å skrive ned i dagboka. Du kan ikke si det.
0: Og sånne som deg, Lene, tror jeg gjør at folk ikke tør å si det høyt.
3: Det tror jeg også.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Jeg har aldri claimet å ha vært noe annet enn et dømmende menneske. Det er akkurat det jeg er.
0: Ja, jeg synes det var en fin avrunding på det stikket der.

0: Der fikk du Charlie Sheen med Blek og Declare med Satisfied.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Vi er tre kvinner i dette Sorgenfri studio. Så vi er jo på en måte perfekte kandidater til å snakke litt om kvinnehelse, eller?
0: Ja.
2: Ja, nå trenger jeg backing.
3: Man skal jo det.
2: Ja. Hva tenker vi? Snakker vi for lite om kvinnehelse i dag?
4: Ja. Eller sånn, jeg føler man, det blir bedre og bedre for hver dag som går. Men man har fortsatt en lang vei å gå. For det er mye man snakker med liksom, venninne sine om. Så fort det kommer en gutt på banen som skal være med i samtalen, så blir man litt sånn, ok, da er vi ferdig med den samtalen. Vi går over til noe annet.
0: Ja, eller mer sånn profesjonelle settinger. Ja. Jeg har jobbet mye, det er jo vanskelig å si, jeg jobber mye med gamle menn. Liksom sånn, i mine arbeidsplasser, så har jeg vært liksom, mine kollegaer har ofte vært gamle menn. Og da er det vanskelig å være sånn, ja, ja, nå går jeg ofte på do.
4: Ja, sånn er det.
0: På grunn av jeg ikke har lyst til å snakke om.
2: Ja. Ja, for jeg føler også at det er snakket mye mer om kvinnehelse nå i det siste, men jeg husker jo det er veldig mye som jeg har funnet ut av bare liksom, å gjøre research på det selv. Mm. Altså sånn, det er veldig vanskelig ord, endometriose for eksempel.
0: Ja, kjempeflink.
2: Takk skal du ha. Det er 10 poeng. Ante ikke hva det var før jeg liksom googlet meg frem til det.
0: Ja, jeg lærte hva det var at venninnene mine ble diagnosert med det.
4: Mm. Jeg tror jeg fortsatt er litt usikker på hva greia er. Folk sier at de har det, og så er jeg sånn, ok. Og så glemmer jeg å stille oppfølgingsspørsmål på en måte. Fordi det høres ut som noe man ikke skal grave i.
2: Ja, det er det.
4: Ja.
2: Ja, da er det betegnet på at det er tabu.
4: Ikke ja, sant? Ikke sant?
0: Det er litt som, nå skal jeg slenge ut en controversial her. Litt som at hvis noen hadde sagt sånn, jeg har kreft. Så er det litt sånn, nå kjenner jeg at jeg er på dypt vann. Hva kan jeg, nei.
2: Ja, men det er jo, jeg føler det er tabu fordi, eller sånn, det er vanskelig fordi man igjen litt sånn snakk om sorg og død for å liksom trekke det tilbake der. Det er liksom et betent tema. Og et sårt tema. Og sånn, hvordan kan man navigere det her på mest hensynsfull måte da?
0: Ja, og så føler jeg at i et samtaleemne så handler det så sykt om hvordan man stiller seg i forhold til den man snakker med. Så sånn når man er to kvinner som snakker om kvinnehelse, så går det greit. Men en gang man er en kvinne som snakker med en annen kvinne som har endometriose, så blir jo hun så veldig mye liksom, lenger opp i liksom, angstigen av det sosiale. Hun sitter på all kunnskapen. Så blir det en sånn power imbalance.
4: Da føler man at man liksom ikke kan komme med så veldig mye på en måte.
0: Ja, altså, det blir kjempevanskelig å orientere seg i sånn, oi, nå kjenner jeg at jeg er på veldig dyp grunn.
4: Ja.
0: Mens du har en livbøye. Altså sånn, we are not the same.
2: We're not the same. Nei, det er veldig sant. Jeg er helt enig, men jeg synes også det er enklere å snakke med venninnene mine om kvinnehelse enn gutter, for eksempel.
4: Ja, eller bare sånn, det er enklere å snakke med venninnen sin enn å snakke med moren sin, liksom.
2: Ja, det er sant.
4: Det er jo, eller i hvert fall sånn for min del, liksom.
2: Ja.
4: Så det er jo sånn, man snakker kanskje ikke like åpent, men det kommer jo på fra person til person, da.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Men som en generell basis så er jeg med på den.
4: Ja.
0: Men det er jo litt sånn, man velger jo vennene sine selv, man velger ikke mors hjem, mener jeg.
4: Ja.
2: Og med det så synes jeg vi kan snakke mer om kvinnehelse. Ja.

0: Der fikk du Maya Maya med Through You.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: All right, hører på Sorgenfri. Snakker fortsatt om tabu. Og da lurer jeg egentlig litt på, er ting blitt mindre tabu enn før, eller? Er det blitt et mer åpent samfunn?
0: Gønner på,
10: ja. Gønner på, ja.
0: Ja, det tror jeg det har blitt. Jeg tror ting har blitt mindre tabu.
10: Ja, og hvorfor det?
0: Jeg tror sosiale medier har skapt mye åpenhet. Og jeg tror det nesten har blitt en trend å være åpen.
2: Ja, men jeg føler også det er et problem at det har blitt en trend. For da skal man plutselig dele alt absolutt hele tiden.
10: Vi har ikke filter lenger, liksom.
2: Ja, og det er fint å ikke ha filter, men man må liksom skjønne litt sånn time and place, på en måte. Mm.
10: Forstå sin besøkelsestid.
2: Ja.
10: Mm. Nei, jeg kan være litt enig. Altså, det er jo begge sider av saken, for å være hun. Men på sosiale medier så føler jeg at du finner dine likesinnede. Altså sånn, hvis det er noe du tenker sånn, dette her føler jeg meg så alene om, så vil det jo alltid være noe som har postet noe.
0: Åh, definitivt.
10: Du kjenner deg igjen, på en måte.
0: Du kommer jo, altså sånn, det er jo det enkleste i hele verden å komme i et sånn ekkokammer. Så ja. Kunne du liksom en sånn, jeg synes egentlig det er litt aktivt med tåneile, ikke sant? Så finner du en subreddit med det alle synes er aktivt med tåneile.
10: Ja.
0: Og så er det helt normalisert i din hjerne.
2: Og så er det noe med at hvis, som vi snakket om i sted, hvis du er ensom, så kan du jo ta det på sosiale medier. Og så plutselig er det ikke så tabu å være ensom lenger, fordi du finner en hel crowd som også føler på det samme.
10: Og så er det noe med at man venter på at det ene mennesket skal starte å si det.
2: Ja.
10: Skjønner du? Mm. Det er mindre skummelt å måtte følge etter enn å være den første. Sånn.
2: Men jeg føler det har blitt veldig åpenhet for å kunne være den første som sier det.
10: Mm.
2: Og være sånn, ingen andre snakker om det, men jeg sliter med dette. Gjør dere det også, på en måte?
10: Ja. Fordi jeg tenkte litt på når vi skulle liksom snakke om tabuer og sånn, så tenkte jeg, men er ting tabu, eller er det bare litt sånn at jeg selv synes at ting er mer skambelagt å snakke om?
2: Ja.
10: Hvis du skjønner. At selve temaet er ikke nødvendigvis.
2: Det bare er liksom litt skam og ikke så mye åpenhet rundt å snakke om det. Det er ikke nødvendigvis tabu.
10: Ja.
2: Ja.
10: Mm. Fordi mange snakker om det eller blir tatt opp til debatt, men hvis man kjenner på det selv, så er det kanskje litt vanskeligere å si det, liksom.
0: Ja.

0: Der fikk du en slager fra Theo med You and I.
1: Vi gjør alt på en gang.
2: Sur.
1: Det er gøy.
3: Sur.
2: N-I.
4: Ok, skal vi prøve en gang til da?
2: Men skal jeg gjøre noe på I-en liksom?
4: Ok, klare.
2: Sur.
3: N-I.
5: Sorgen fri.
2: Sorgen fri går nå mot slutten. Dessverre. Vi har sittet og snakket i 2 timer om tabuer, og jeg har kost meg altså så grøslig.
6: Kost meg gløgg, ass.
2: Ja.
6: Ja.
2: Hvordan føles det? Første sending gjennomstått. Kjempebra.
6: Gjennomført.
2: Er, ja, gjennomført. Ja.
6: Nei, du, det føles veldig bra. Det har vært superkoselig. Dere er veldig gode, så jeg føler meg litt sånn...
2: Stop.
6: Oh my god. Nei, men jeg har storkost meg, jeg.
2: Ja,
6: absolutt.
2: Så bra.
6: Ja.
2: Og du, Lene?
0: Jeg koser meg.
2: Ja.
0: Så alltid gitt føler vi har vært på ballen i dag, og føler at jeg har fått lufta mange tabuer, som jeg har og ikke har.
2: For å ventilere deg litt.
0: Ja.
2: Ja,
0: og det er viktig for meg.
2: Ja, men det synes jeg er bra. Det er morsomt å høre ulike takes. Jeg føler jeg har lært masse om elsparkesykler, ja. Og om tabuer, og om Lene sin fascinasjon for reality.
6: Hyperfiksjon. Ja, den synes jeg var fascinerende, altså. 71 grader nord-opplevelsen din.
0: Mm. Det går en ny sesong nå, så det er på
2: med.
0: My worst period.
2: Ser du live?
0: Jeg ser episodene som det kommer ut, altså. Men nå prøver jeg å holde på med andre ting mens jeg ser det, så jeg ikke blir så attached.
2: Ja, jeg skjønner. Nei, men det har vært en fantastisk sending. Kost meg veldig mye. Følg oss på Spotify hvis du har lyst til å høre dette her som en podcast. Og vi har jo sending allerede neste uke. Da skal vi snakke om fankultur. Jeg er fangirl litt allerede.
0: Ja, det blir litt gøy.
2: Og i studio så har det da vært meg, Synne.
6: Og meg, Sofia.
0: Og meg, Lene.
2: Og med det så ønsker egentlig vi bare dere en nydelig søndag videre.

Yeah, det er det som skjer, baby. Yeah, yeah, det er det som skjer, baby. Køber MC, meg og PDB, baby.

Waters, yeah. Pill.

0: Søndag, kjære lytter, og velkommen inn til denne kuratorsendingen som vi skal ha i dag. Mitt navn er Tobias Ripple, og jeg skal geleide dere gjennom 2 timer fylt med fantastisk musikk. Men det har jeg ingen plan om å gjøre alene. Jeg har nemlig fått med meg både veteraner i gamet og rookies in the field. Hvem har jeg med meg her?
1: Kjerstine Grimsmo.
0: Ok, kan du fortelle kjapt 2 setninger om deg?
1: Jeg er veldig glad i disco.
0: Ok.
1: Og jobber sammen med Tobias Ripple fra før av.
0: Vi er bartendere sammen. Men på andre siden av bordet så har jeg fått med meg
2: Gabia.
0: Og kan du også fortelle 2 setninger om deg selv?
2: Jeg kommer fra Ålesund og håper folk skjønner hva jeg sier på radio.
0: Vet du hva? Det er et veldig godt poeng, men vi elsker dialektsmangfold, ja. Fordi at bak spakene så har vi selveste
3: Paula Moland!
2: Paula Moland.
0: Har du også lyst til å fortelle, selv om du er en veteran i gamen, som jeg sa, så har du lyst til å fortelle 2 setninger om deg selv?
2: I morgen så spiste jeg yoghurt, og jeg har litt vondt i halsen i dag.
0: Det
2: er vanskelig greie.
0: Synd, trist og leit. Men vi skal gjøre noe med det. Vi skal skape kjempegod stemning. Spesielt for Kjerstine, hvis du er veldig glad i disco. For kjære lytter, i dag skal du få ingenting annet enn disco i 2 fantastiske timer. Og vi har masse disco på agendaen. Vi skal innom, hva var det vi fant ut? Vi skal fra 1978?
1: Ja.
0: Hele veien fram til 2018.

0: Du hører på K to the Era Era Tour. Og vi er i vi er på vei tilbake i tid til discoens dynasti. Og Paula, du er jo historiker, holdt på å si.
1: Historiker?
0: Nesten.
1: Yes.
0: Lektor i historie er vel det så nærme vi klarer å få en historiker.
1: Det er det
0: historiker.
1: Studiet jeg går.
0: Så kan ikke du prøve din kunnskap på oss?
1: Det kan jeg prøve.
0: Kan du fortelle meg om discoen?
1: Vel, det begynner på 60-tallet. Oi. 1960-tallet. Den kalde krigen. Space Race. Det er borgerrettskampene i USA. Det er ganske betente tider, altså. Det er ganske mye som skjer. Og oppi alt det her så begynner folk å møtes. Spesielt svarte og latino grupper møtes i undergrunnsklubbene i Amerikas store byer som Chicago og New York. Og der utvikler de en helt spesiell festkultur oppi denne veldig turbulente tida. Og den festkulturen her, det er bling, det er blang, det er shablang, og det er dans.
0: Hva er forskjellen på bling og blang?
1: Det er ikke så farlig, ok? Det er bare mer sånn, det er mer sånn for å formulere viben. Men folk vil kle seg i kule klær. De vil gå ut og danse til kul musikk.
0: Med bling og blang.
1: Med bling og blang. Og de vil være seg selv. Og disco, det som vokste frem i det her festmiljøet, det var en plass hvor det var åpent for alle. Det var ingen grenser. Og så eksplodere den her festkulturen da, inn i popkulturen. Den her musikkstilen, klesstilen, det eksploderer, og det blir en del av popkulturen på midten av 70-tallet. Derfor de fleste liksom store disco-låtene er med fra midten av 70-tallet. Og den her kommersialiseringen av disco, det fører jo til at de som var de opprinnelige skaperne av diskokulturen, som var svarte, latinamerikanske og skjeve amerikanere, de blir litt fremmedgjort fra sin egen kultur, og de begynner med andre nye ting, det som ville vokse inn i den nye liksom, elektronikasjangeren, housemusikk, dancemusikk, alternativ rock. Men disco, det tilhørte nå popkulturen. Men disco hadde også noen haters. Det var ganske mange som ikke likte disco. Ganske mye av det hatet, det var liksom på grunn av hvilke grupper sjangeren var assosiert med. Da. Men det ble en stor bevegelse, litt fra alle kanter egentlig, både veldig konservative og, ja, hva skal jeg si, folk som bare ikke likte disco-musikken da. Men i alt så handlet disco om dans og glede og til å være seg selv.

0: Der fikk du høre I'm Every Woman av Chaka Khan.
1: Kjøp Kurators nye action set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå?
2: Hei!
1: Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre måvere på huset følger ikke med.
0: Nei, du får ikke med så mange andre på Radio Nova, men du får oss i Kurator. Og vi har altså disco som tema. Men jeg sto i dag og gjorde veldig mye. Jeg har gjort veldig mye til disco i dag. I hele dag, egentlig. Og så begynte jeg å tenke på sånn, hvis dere skulle hatt en oppgave som dere aldri fikk lov å gjøre uten disco, hvilken dagligdags oppgave ville dere låst til diskokjøring?
3: Gud, jeg tror vi snakker jo litt om det med rydding. Jeg føler, altså, diskomusikk er jo veldig sånn ryddemusikk. Man må nesten ha noe sånt. Altså et eller annet dansmusikk, men disko kanskje spesielt.
0: Hvis du skulle begrense det til ett rom du rydder, der kan du høre på det diskoen, liksom.
3: Ja, altså, akkurat nå så bor jeg jo på hybel, da. Så blir jo rommet mitt. Så altså, vaske gulvet på rommet mitt, det er kanskje det jeg har brukt diskomusikk til. Ja.
0: Hva tenker du, Kjastine?
4: Hvis jeg skulle bli begrenset til ett rom, så ville jeg valgt badet. Sånn skrubbe dusjen mens jeg hører på Bee Gees hadde vært helt fantastisk.
0: Men du også ville brukt, eller låst vasking til disco?
4: Ja, men det gjør jeg fra før av. For jeg setter på Saturday Night Fever på LP.
0: Oi, ok.
4: Og vasker hele leiligheten mens den får spille i bakgrunnen.
0: Ok.
4: Og det er alltid en kjempegod opplevelse.
0: Ja.
5: Ok. Jeg kan, hva skal jeg si, second... Det, fordi det akkurat det har jeg også gjort. Jeg har også Saturday Night Fever soundtracken på RP, og den har jeg satt på mens jeg har vasket hybelen.
0: Altså, jeg skal ikke si at jeg ikke er enig med vasking, for det gjorde jeg i dag. Det var helt fantastisk. Men jeg tror jeg ville holdt at morgenritualet mitt, alt jeg skal, hele morgenstellet mitt, det skal gjøres til disco.
5: Nei, altså, tenk om du skal puste hendene og sånt, og du er skikkelig full og sjuk.
0: Og så har du Staying Alive i runga gjennom hele badet. Jeg hadde elsket det.
5: Det er med vondt i hodet, og du spyr, og så spilles Staying Alive.
0: Helt fantastisk.
4: Jeg har gjort akkurat dette før.
0: Ja.
4: Og det var en kjempefin opplevelse, og dagen ble bedre med en gang.
0: Point proved.
3: Ja, altså, når du snakker om fylla, jeg skulle til å si også at jeg hadde brukt disco til å gå hjem fra fylla. Gå ned, tenk, gå nedover gata, Oslo bygata, ikke sant? Og høre på sånn type igjen, Bee Gees liksom. Jeg synes det hadde funket veldig bra. Jeg har gjort det i Ålesund, jeg har ikke prøvd det i Oslo enda.
4: Har noen av dere sett Saturday Night Fever-filmen?
5: Ja.
4: For den har jo en av de mest kjente åpningsscenene gjennom tidene, som er John Travolta, som går nedover gata til Staying Alive, tror jeg det er. Og det er litt sånn man føler seg når man hører på Bee Gees på veien fra byen.
5: Ja.
4: Og det synes jeg man alltid skal prøve på å få til.
0: Ja, jeg har ikke sett filmen.
3: Nei, ikke heller.
0: Jeg gjorde akkurat det i går, på vei hjem fra jobb på byen, holdt jeg på å si. Staying Alive på nattbussen hjem. Helt fantastisk.

fikk du Earth, Wind and Fire og The Emotions med sangen Boogie Wonderland, og du hører fremdeles på Kurator denne søndag 13. september. Nyt denne september.

0: MC.
1: Du hører på K to the Era Era Tour. Nå må sing. Og der fikk du høre Earth, Wind and Fire med dagens andre låt. Dette var September. Og det er jo, jeg synes det er veldig få sanger som passer bedre i september enn September.
2: Det er du veldig rett i.
1: Vi skulle hatt denne på mandag om en uke, for da er det 21st of September. Men hva skal man gjøre?
3: Og dessverre så er det ikke noen kurator på mandager.
1: Nei, det er ikke. Men jeg synes det er en fantastisk diskolåt, egentlig. Dette er en låt, jeg tenker den er litt sånn utenfor diskotema, egentlig. Men så passer den veldig godt inn i disco likevel.
4: Ja, men hele Earth, Wind and Fire er jo, eller mye av de tidligere, liksom, tidligste musikken deres, det er mer soul, kanskje?
1: Ja.
4: Men alt som er litt mer sånn uptempo, det er, jeg vil si det er disco. Boogie Wonderland er i hvert fall det.
2: Ja, det er veldig disco, for all del.
1: Ja, det er jo, jeg tror det er veldig få sanger du får som er mer disco enn Boogie Wonderland, men September er litt mer sånn feel-good-sang i mine øyne. Det du trenger for å gå inn i høsten, ja. Det er liksom September.
4: Ja, for å liksom tviholde på, hva skal jeg si, gleden det gode været gir deg.
1: Ja.
4: Før man går inn i mørketiden.
2: Jeg føler i dag var veldig sånn septemberdag, at det var faktisk sol og varme ute, når det har liksom blitt litt kaldere, sånn, sist, sånn starten av veka i alle fall.
3: Ja, altså litt sånn kjølig bris, ja, selv om det er god sol.
1: Ja. Mm. Jeg har jo gått i t-skjorte i alle dag, jeg synes det er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg skulle ønske at jeg hadde mer minner av at september var sånn. Som bergenser, så har jeg jo naturligvis ikke det.
2: Nei, men jeg kan være enig. Ålesund er like gale. Vi har ikke hatt sol hele året.
4: Trøndelag, Bodø.
1: Altså, det er vel egentlig bare Kjerstine som er blest.
3: Jeg er godt kjent med fint septembervær.
2: Ja, ikke sant?
1: Og der er det veldig mange som skulle ønske vi hadde konsekvent fint septembervær.

0: du hører Sister Sledge med sangen He's the Greatest Dancer.
1: You never seen hits like this before. Bang bang, coming right up.
2: Ja, mens jeg tok T-banen hit i dag, så tenker jeg litt på at skulle jeg spørre, hva er deres første encounter med disco?
0: Jeg tror jeg har liksom bare jeg vet ikke, jeg tror jeg har sett noen sånne filmer, og så har jeg sett at disco, da har du afro, sånn skikkelig. Men jeg har liksom et bilde av en hvit mann med afro. Det stereotypiske liksom kostyme, hvis du finner han som står på en måte en disco-kostyme på bildet der. Han tror jeg er mitt første encounter med disco.
2: Ikke sant.
3: Men det er liksom litt interessant. Fordi det er på en måte det som disco var i sin fase hvor det død ut. Fordi da var liksom de største artisterne var liksom Bee Gees.
2: Ja.
3: Og det var liksom Saturday Night Fever med John Travolta. Så liksom disco var blitt veldig hvitt. Men det var liksom fortsatt kanskje at det virker litt som et kostyme.
4: Ja, litt hvitvasket i mediene på en måte. Ja.
3: Mm.
4: Men det fikk meg til å tenke på, jeg tror kanskje mitt første minne med disco var Scooby-Doo, live-action-filmen.
2: Ikke sant.
4: Når Scooby og Shaggy tar opp seg disco-klærne, og ja. Scooby står med afroen og danser.
0: Ja. Ok, det er jo et veldig kult første møte. Du da, Gabi, hva er ditt?
2: Nei, mitt sitt er jo ikke noe bedre egentlig. Jeg husker jeg fikk min Just Dance nå i 2014 kanskje, og der hadde jeg et eller annet sang av Bonnie M. Og danseren hadde jo, of course, en afro. Så det var igjen med også første encounter med diskomusikk da. Det var veldig gøy å spille da. Det var det.
0: Har du spilt mye Let's Dance i nyere tid?
2: Nei, dessverre. Jeg tror det var den fasen rundt 2014, og så ble det ferdig.
0: Jeg tenker at Let's Dance kunne man tatt tilbake igjen.
2: Just Dance, mener du?
0: Just Dance, og Let's Dance, altså det er...
3: Let's Dance, sangen av David Bowie.
2: Ja,
0: ja, den kan man ta tilbake.
2: Virkelig.
0: Men Let's Dance, jeg tror faktisk aldri jeg har spilt det selv. Det burde jeg jo kanskje ikke si etter at jeg har sagt man burde ta det tilbake. Men sånt jeg

0: fikk du høre The Tramps med Disco Inferno her på Kurator denne søndagskvelden.
1: It's curator time!
0: Altså, det som skjer nå er jo at det er veldig mange av de vi hører på nå, eller det vil si egentlig alle, er jo i veldig stor grad amerikanske artister. Men jeg tenker jo at vi må jo på en måte klare å skape, for det er jo ikke noe som var, men vi skal skape et litt norskt diskomiljø. Og da tenker jeg jo, altså det, vi har jo i Norge veldig mange gøye artister, veldig mange som er veldig flinke, men ingen som lager diskomusikk. Hvis en norsk artist skulle lagd en diskolåt, hvem hadde dere håpet at det var?
2: Første jeg kom på, som kanskje nesten blir litt obvious, er vel Todd Terje. Han tror jeg kunne lagd noe bra diskomusikk, men fortsatt litt sånn elektronika.
0: Ok. Jeg vet faktisk ikke hvem Todd Terje er, men hva driver han med elektronika til vanlig?
2: Ja, han er DJ.
0: Ok.
2: Og har mye lange remixer. Jeg kan se om at han har lagd sånn 10 minutter lang, egentlig litt som den vi nettopp hørte.
0: Ok.
2: Lang sang med bare sånn disco-vibes.
0: Ja.
2: Det kunne jeg likt.
0: Ok.
2: Ja.
0: Har du noen på tungen, Gabriel?
3: Jeg begynte å tenke på Bjørn Eidsvåg.
0: Oi!
3: Det har vært veldig morsomt å høre han synge disco.
0: Jeg hadde likt en collab mellom Bjørn Eidsvåg og Odd Nordstoga.
3: Ja. Ja, det er veldig bra collab.
0: Det tror jeg, det hadde vært en nummer, altså Spotify Top 50 hadde jo
2: de måtte rast sammen. Sammen på VG-lista, de.
0: Ja.
3: Mm. Ja, herregud, det hadde vært jo kjempe, altså, jeg føler, de begge to lager veldig sånn trist, rolig musikk. Jeg føler jeg må liksom se at den andre siden av, altså begge to, ikke bare den godeste Bjørn Eidsvåg.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det hadde vært gøy hvis sånn Karpe hadde hatt comeback, ja, om 3 år, og var bare sånn, fuck it, nå skal vi ha disco tilbake.
0: Ja. Så det er jeg enig med, Karpe hadde vært veldig, veldig gøy. Jeg tror det er veldig mange rappere jeg hadde tenkt at du kunne gjort en liten sånn career change og gått i disco. Kanskje ikke kategorien rapper, men jeg tenkte Gabrielle. Litt bergensk disco, bare for å være patriotisk. Men Gabrielle som discoartist, det hadde jeg tenkt at det må vi, det trenger jeg egentlig.
2: Ja, hun kunne hatt en collab med Balsram Badeklubb eller noe sånt. Ja, discolåt.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Den hadde jeg hørt på.
0: Men er det noen som ikke burde lage disco med musikk? Bare for å være på den andre siden av spekteret.
2: Marcus og Martinus?
3: Ja,
2: herregud. Okay. Klarer jeg ikke å se for meg hadde Nela Discoen, tror jeg.
0: Jeg klarer ikke å se for meg Bjørn Eidsvåg og Snorstoget heller, men det hadde jeg hatt ønske om.
2: Men de har opplevd diskotiden, så kanskje de finner frem sin indre
0: sjøring. Ja, det er jo faktisk et godt poeng. Nei, jeg kan stille meg bak Marcus og Martinus nå. De tror jeg ikke hadde hatt... jeg synes de er litt for repetitive... Kanskje, eller nei, vet du hva, det er jo egentlig, hele discoen er jo repetitiv.
2: Ja.
0: Jeg tror jo bare at hvis du hadde hatt et lite melodiskift på Marcus Martinus, så har de egentlig discoen.
3: Ja, litt med sånn storbandblås i bakgrunnen også, så hadde det sikkert gått fint, altså.
0: Ja, når jeg tenker meg om, så kan det jo hende at Marcus Martinus er liksom, de er vår generasjons disco.
3: Ja, det blir jo bare litt det.
2: Jeg tror jeg bare kan én sang av dem. Og det er 2 dråper vann.
0: Ja, men den er jo repetitiv.
2: Ja.
0: Og altså, hvis vi tar Disco Inferno som vi har hørt nå da, jeg vil tørre å påstå at ordene Disco Inferno, Burn Baby Burn, blir sunget 95 ganger i løpet av de 3,5 minuttene vi nå hørte.
2: Ja, og den er egentlig 10 minutter lang.
0: Ja, den var egentlig 10 minutter.
2: Ja.
0: Dette var en radio edit. Men da tenker jeg kanskje, er det noen andre da, som ikke kunne lagd ikke moderne disco?
2: Jeg klarer ikke å se for meg Kurt Nilsen.
0: Nei.
2: Det blir litt vanskelig.
0: Ja, ja, men han er litt samme kategori som Bjørn Eidsvåg og Odds Nordstoga, men samtidig, jeg er helt enig på dem.
2: Men han har ikke opplevd discoen heller.
0: Nei, kanskje ikke. Er han ikke akkurat, jeg trodde han var så, er han yngre?
2: Jeg trodde han var født på sånn 80-tallet.
0: Ja, ok. Ja. Jeg beklager Kurt Nilsen hvis du er yngre enn jeg nå antok at du var.
3: For min del, så jeg kommer ikke på noen som ikke kunne lage den musikken, men som kunne ha prøvd seg på det. Freddy Kalas.
0: Oi!
3: Ja.
0: Det er en veldig god... Ja, for jeg liker det med kunne prøvd seg på det. Det er et veldig fint element.
3: Ja,
0: ja.
2: Det hadde blitt en egen form for disco.
0: Ja,
3: ja, en sånn 2016 Freddy Kalas kunne ha godt laget disco, liksom. Jeg vet ikke hva kan drive med nå lenger, egentlig.
0: Nei, det er et godt spørsmål. Ja.
2: Freddy Kalas og Staysman på disco-låt.
3: Ja, herregud.
0: Sleng på Mats Hansen også. Har vi en... Mats Hansen, Freddy Kalas og Staysman, hvis dere hører på, så vil vi veldig gjerne ha et forsøk på en disco-låt fra dere tre. Det hadde vi satt pris på, kanskje, hvis dere prøver.
2: Ja.

0: Incorporated med sangen Funky Town her på Kurator på Radio Nova på denne søndagskvelden.
1: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Trond-Viggo har helt rett, faktisk. Du hører på Kurator. Hvis du hører meg si de ordene der, så hører du på Kurator, og det synes jeg du gjør lurt i. Men nå hørte vi jo Lips Incorporated med sangen Funky Town. Og jeg sto her plutselig og tenkte på, hvilken by tror dere at de synger om? Hvilken by er Funky Town?
2: Første jeg kom på nå er sikkert et eller annet by i Kina. Bare sånn Shanghai, typ.
0: Ja,
2: ja. Den er for det er jo så masse lys og sånn masse ting som skjer, så det er litt sånn funky, ikke sant? Uh-huh. Så ja, ja. Der hadde jeg gått personlig i alle fall. Ja, hva skal dere synes?
0: Ja. Shanghai kan være funky, tenker jeg.
3: Ja, jeg har fått litt blank på det, men jeg har sett for meg sånn en eller annen by i USA på 70-tallet.
0: Ja.
3: Men jeg vet ikke helt hvor jeg ville dratt den da, om det er liksom New York man tenker på da, eller noe annet.
2: Jeg tenkte litt sånn Chicago, faktisk.
3: Ja.
2: Eller San Francisco.
3: Mm.
2: Men jeg føler San Francisco var litt mer sånn hippie-by, så kanskje helst Chicago da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva med deg, Tobias?
0: Altså, jeg hadde tenkt at i hvert fall, kanskje ikke på 1970-tallet, tidlig 80-tallet, men i 2026 så ville jeg sagt Funky Town er et eller annet sted på Ibiza.
3: Yeah.
0: At det er et funky sted å dra. Ja. Funky har en litt sånn annen definisjon. Altså, jeg føler det er litt mer sånn, litt på kanten, litt rart.
3: Ja.
0: Hvis jeg hadde sagt at det var litt funky, så hadde jeg ment at det var litt rart. Tenk at Ibiza er et fint sted å dra.
2: Ja, veldig enig. Noe som du sa det, så ja.
0: Jeg tenker, hvis du skal til et funky sted, så i mitt hode, så drar du på en eller annen. Der er det jo masse nattklubber, sikkert diskomusikk. Funky Town er på Ibiza.
3: Ja, det er altså kuratortur til Ibiza da.
2: Ja,
0: ja.
3: Test
0: ut litt diskomiljø på Ibiza. Ja. Men i og med at Kurator har litt lavere budsjett enn en Ibiza-tur, hvor i Norge tenker dere at vi har Funky Town?
3: Nei, altså, kanskje man kunne sagt Fredrikstad?
0: Den er ikke dum.
2: Ja, nei.
0: Jeg føler at mye av Østfold er litt funky.
3: Moss?
0: Ja, det er...
2: Jeg tenkte sånn opp i Nord-Norge en plass. Jeg føler det er helt så lite å gjøre på for det meste, at jeg kunne kanskje ha litt sånn funky times på kveldene og sånn.
0: Ja.
2: Kanskje sånn Kautokeino?
0: Kautokeino er heller ikke noe dumt.
2: Nei.
0: Problemet er at jeg føler at i Nord-Norge så blir det så lite at definisjonen funky town blir litt sånn, det blir funky bygd.
2: Ja, men altså town og bygd, det er jo altså, Kautokeino er ikke så lite, er det?
0: Nei. Det kommer litt an på hva du sammenligner med, men hvis vi skal sammenligne med Shanghai, så begynner det å bli minimalt.
2: Ja,
0: men hvis du sammenligner med Alta, så er du ikke så lite i forhold.
3: Nei, det er sant.
0: Men jeg tenker jo at personlig preferanse holdt på å si på en funky town, ville jeg sagt Stavanger. Synes det. Men det er mest bare for jeg synes det, folk fra Stavanger er litt funky.
2: Hvis når du sier det nå, så ikke Stavanger, men Sandnes.
0: Ja. For en som ikke er fra Stavanger, så tenker jeg regner Sandnes inn i Stavanger, og så får heller alle siddiser der ute bli sint og sur på meg. Holdt på å si, dere får bli hot stuff. Altså, der bommet jeg bittelitt på timingen. Jeg trodde at jeg skulle treffe rett på sangen Hot Stuff. Men det klarte jeg ikke, så nå kan alle sidde seg der ute få lov å le masse av meg. Det tenker jeg. Her får du sangen Hot Stuff.

0: hørte vi Donna Summer med sangen Hot Stuff.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi fyllesyke vi også. Men hverdagen her ikke før i morgen. Så det går fint.
0: Fortsatt god søndag kveld. Dere hører på Kurator. Jeg mener jo at vi mangler diskotek i Oslo og i verden generelt. Tobias, har du noen formeninger om dette?
2: Altså, jeg er jo personlig ikke en veldig sånn danseperson. Men jeg skal jo ikke si at jeg da umiddelbart tenker at et diskotek ikke hadde vært... eller jeg ser på en måte, jeg er enig med deg at det er et mangelområde. Mm. Men jeg vet ikke hvor mange som faktisk hadde danset.
0: Hadde du danset?
3: Jeg hadde danset. Ja. Og jeg tror litt av grunnen for at folk ikke danser, er for at vi ikke har sånne ting lenger, der vi skal fare og danse på en måte, skikkelig med koreografi.
0: Det er akkurat det. Mm.
3: Så Tobias, du kanskje hadde faktisk danset hvis du hadde en outlet for å gjøre det?
2: Ja, det... Det er mulig, men jeg har jo også rytmesansen til tre valrosser, så det er jo det er ikke nødvendigvis at jeg hadde hjulpet med faktisk dansegulv. Men altså, var liksom konseptet med disco, var det koreografier til sangene, og alle kunne de?
0: Ja, fra hva jeg har sett på film og hørt fra mine foreldre, så ja. Var dette mye av poenget, hvor gutter sto hjemme på rommet og øvde på diverse danser de skulle danse på diskoteket i kveld.
2: Ok, da innser jeg at jeg hadde jo måtte lagt inn hard trening før diskotekene kunne få lov å åpne i Oslo.
0: Men du kunne jo bare startet med Just Dance, ja, og lært deg noen enkle Bee Gees-sanger derfra.
2: Ja, det burde jeg jo.
0: Ja.
2: Og så
0: hadde det blitt bra. Ja, det går okay. an å lære seg å danse, og bli glad i det.
2: Ja, det er veldig, veldig hyggelig at du har tiltro til meg. Jeg kan med sikkerhet si at det er ingen god grunn til å ha.
0: Nå er det mitt nye mission, at jeg skal lære deg å bli en danseløve.
2: Ok.
3: Kanskje til slutten av året så kan vi ha en sånn dobbeltsjekk på deg, om du har blitt noe bedre. Du får en oppgave fra oss nå i dag.
2: Ja. Og så jeg må lære meg på egen hånd, men det er ditt ansvar.
0: Ja, jeg skal pushe på.
2: Ok. Jeg kan med sikkerhet si til alle våre lyttere at jeg kommer til å være like dårlig om på slutten av semesteret til å danse som jeg er nå. Jeg er veldig glad for at jeg driver med radio, så mine lyttere ikke får se dette. Med mindre du ser på Kurator sin Instagram, for der ligger det ut en story av meg som danser. Der ser du også poenget mitt med at jeg har ikke så mye rytmesans.
3: Men det var ikke så galt egentlig.
2: Nei.
3: Så vidt jeg så.
0: Det dere ikke får se er at mellom hvert stikk så står Tobias og danser og sveier litt.
2: Ja da, altså, jeg står og danser og sveier litt, men jeg ser jo ikke så bra ut heller. Så det tenker vi sier oss fornøyd med at vi driver med et audioprodukt, og at vi skal få lov å skåne våre lyttere for dette her. Men nå har vi snakket mye om meg. Hadde dere, altså hvor mye innsats hadde dere lagt i å få på en måte koreografien til stemme hvis dere hadde hatt et diskotek å gå til her?
3: Nei, jeg har jo personlig gått på dans før, så altså, jeg har jo drevet med koreografi og sånn, så det er ikke sånn veldig vanskelig for meg å få gjort det. Jeg synes det er gøy.
2: Nei, ok. Nei, ja. Så da du hadde lagt inn innsats, eller ikke så mye innsats da egentlig?
3: Sånn både og, ja. Ja.
0: Altså, jeg er ikke så flink til å danse, men jeg synes det er veldig gøy.
2: Ja.
0: Så jeg hadde vært med og alltid vært liksom et steg bak, tror jeg.
2: Ja.
0: Men da har jeg det gøy, og da trenger jeg ikke tenke på de andre.
2: Nei, ja, ja, men det er jo veldig bra. Så kanskje vi skulle få til et diskotek i Oslo?
0: Ja.
2: Jeg håper det. Det er veldig mange jeg håper lytter på i dag.
0: Men hvertfall kan du være DJ hvis det virkelig ikke går.
2: Ja, ja. I verste fall så stiller jeg som DJ. Hvis noen har tenkt å åpne et diskotek, så kan du få en åpen søknad av meg her.

0: fikk du høre Diana Ross med Upside Down her på Kurator denne søndagskvelden i september.
1: K-U-R-K-U-R-A-T-O-R. Kurator.
0: Det er faktisk sånn man staver kurator. Det er helt riktig. Og nå, vi har masse disco på denne sendingen. Og diskomusikken er jo dritbra.
2: Ja.
0: Eller er det noen som er uenig?
1: Nei.
0: Det er lov å si seg uenig, men jeg tenker jeg kan stå inne for at jeg synes diskomusikken er dritbra. Og så tenker jeg jo folk i det samfunnet vi lever i dag har jo musikk stort sett til enhver tid. Det er veldig få som på en måte konsekvent går og lytter på ingenting, hvis det gir mening.
2: Ja.
0: De aller fleste har musikk på ørene til enhver tid. Men det jeg tenker vi burde begynne med som et samfunn, er å ha enda flere steder som spiller musikk. Og da tenkte jeg umiddelbart, T-banen burde hatt et stereoanlegg som kunne spilt musikk.
2: Men hadde ikke det blitt litt irriterende i et eller annet lenge periode?
0: Hadde det det?
3: Men hva hvis man hadde valgt bare liksom x antall fremste vognene?
0: Ja.
3: Hadde alltid diskomusikk,
2: ja.
3: For eksempel?
2: Ja. Kanskje hver vogn har sin egen sjanger, liksom?
0: Ja, ja. Altså det er jo i snitt to vogner på en T-bane.
2: Ja.
0: Så har du disco fremme og noe annet bak. Ja. Driver ikke å promotere annen musikk. Nei, men... Kun disco.
2: Ja,
0: kun disco.
2: Ja.
3: Ja, nei, T-banen kunne gjerne hatt musikk, i hvert fall noen dager i uka.
0: Ja.
3: Mm. Helgene, altså, i hvert fall.
0: Ja, T-banen på vei inn til byen, lørdag kveld. De kunne på en måte altså, vært
2: ja.
0: En...
2: Herregud, jo. Det har du, altså, da trenger ikke folk å ta med seg høytalere på bussen. Og
0: nei.
2: T-banen
0: ja.
2: Og sånn.
3: Da slipper man de som ja. Setter på noe dårlig musikk.
2: Ja,
3: og fra en liten høytaler.
0: Ja, så kunne man hatt, eventuelt så har man en person som styrer musikken, og så kan folk sende inn ønsker. Og så har du da en person som vurderer, er dette bra nok musikk til at vi vil spille det for alle sammen?
2: Ja.
0: Eller forsvinner denne forespørselen ut i ingenting?
3: Spotify. Ja, QR-kode på ja. Alle dørene.
0: Ja.
2: Spotify Jam på T-banen.
0: Det, jeg tenker, hvis du har, du kunne hatt en som har liksom, eller en vogn med en fast sjanger, og så har du en som er sånn, vi spiller det dere vil spille. Og så får du ha sånn annenhver T-bane som er stille da. Men bare for de som ikke vil ha musikk i det tatt.
2: Herregud, vi kunne hatt en DJ på T-bane.
0: Ja.
2: Som står og DJ'er live.
3: Det hadde vært perfekt.
2: Ja.
0: Jeg står innenfor, jeg skal sende mail til Ruter etterpå for å slå dette her.
2: Ja.
0: Og så, jeg tenker, vi kunne jo, når vi først er på T-bane, så har vi jo, altså bussen spiller av og til musikk fra radioen.
2: Ja.
0: Hvis du sitter på fremste rad, så får du liksom høre.
2: Ja, jo.
0: Det er jo også, jeg synes det er noe litt sånn koselig med det. Når bussjåførene spiller radio.
3: Ja, og kveldsbussen burde jo spille kurator.
0: Ja, det synes jeg det burde også Ruter få.
3: Ja, det kan du legge til i mailen din.
0: Ja, hei, kan dere være så snill. Lytte til kurator fra 7-9 på søndager. Det vil jeg anbefalt.
2: Ja.
0: Mm. Det vil jeg anbefalt generelt.
2: Ja.
0: Altså, det er faktisk en del taxisjåfører som har Radio Nova som sin faste stasjon. Så det er dere taxisjåfører som lytter på. Vi setter stor pris på dere som lytter til oss. Store deler av døgnet. Men, ok, et annet sted dere tenker burde spilt diskomusikk?
2: Ja, veldig drøyt, men på venterommet til sykehuset.
0: Oi, ja.
2: Ja.
0: Løfte stemningen litt.
2: Ja.
3: Ja, synes du det vi bruker et ben?
2: Ja, eller kanskje ikke sykehuset, men liksom sånn...
0: Staying alive i venterommet.
2: Ja. Hva det heter? Legevakta, det er det jeg skulle si. Legevakta, ja.
0: Ja, men der synes jeg det er jo ingen steder som passer bedre å spille Staying Alive på høytalerne enn på et venterom.
2: Ja,
3: på legevakten.
0: På legevakten.
2: Ja, på legevakten.
0: Ja. Det er en oppfordring til alle som sitter på legevakten.
2: Ja.
3: Ja.
0: Har du et siste sted? Kjassine?
3: Jeg synes kaféer, bare sånn kaffebrenneriet, kan begynne å ha forskjellige temaer per kaffebrenneri du er på i Oslo.
0: Ok.
2: Ja.
3: Så hvis du drar på Løkka, så får du hiphop. Drar du på Santanshaugen, så får du disco.
0: Da satser vi på at du kan få deg disco på Sankt Hanshaugen når du er der. Og kanskje du kan få det hiphop på kaffebrenneriet på Løkka. Hvem vet, før vi vet ordet av det, så er det jo plutselig diskomusikk på alle kaffebrenneriene i Oslo. Litt med sånn Joe and the Juice-vibe.
3: Ja, det er kanskje sant. Men kaffebrenneriet kan starte det,
0: ja. Ja, det, vi kan ha flere Joe and the Juice, Joe and the Juice-elementer. Litt mer disco i hverdagen, tror jeg er sunt.
3: Ja, absolutt.
0: Så da tenker jeg, T-banen, bussen og kaffebrenneriet og venterommet på legevakten. Ja. Det er alle steder vi vil.

0: Det stemmer, du hører på K to the Era Era Tour, som jeg nå har sagt et par ganger, men det er jo like sant hver gang. Og vi har masse disco på agendaen fremdeles ut den neste halvtimen. Og i og med at vi har pratet mye om discoen, og vi har vært innom mye av bekledningen, hvor lenge tror dere at dere kunne gått med et på en måte disco-antrekk i strekk før folk hadde begynt å tenke at det var spesielt?
1: Det går litt an på hvor, sånn, hvor sterkt du går på temaet. Skal du liksom gå i kun sånn glitterbukse, glitterskjorte? Eller?
0: Fullt ut.
1: Ja, fullt ut, ja. Ja. Nei, det gir litt sånn Elvis Presley-vibes. Når folk kler seg ut som Elvis Presley og skal fare plasser. Yep. Det er litt sånn samme vibe enn det gir. Så hadde, tror jeg hadde blitt questionet ganske fort med en gang, egentlig.
2: Jeg tenker at hvis jeg hadde startet en fredag ettermiddag med disco-outfit, så hadde jeg klart meg helt til søndag før noen hadde bemerket at dette er veldig rart på mandagsmorgen. Mm. Men over en helg skulle jeg klart helt fint.
0: Ja, jeg har samme teori igjen, men jeg ser for meg at altså, hvor lenge på en tirsdag, hvis du startet dagen med å klare på det disco-outfitten, hvor lenge hadde du gått før noen kommenterte på det?
2: Jeg tror jeg så vidt hadde rukket å komme opp til Blindern og sette meg i seminargruppa mi når noen hadde snudd seg på meg og vært sånn, hva ja. Har du på deg i dag?
1: Skulle akkurat å si det samme.
0: Ja. Ja. Altså, jeg er ganske trygg på at jeg hadde fått den kommentaren hvis samboeren min hadde startet samtidig som meg, så hadde jeg definitivt fått den kommentaren i sekundet begynt å kle på meg. Hvis hun hadde dratt før meg, så jeg vet ikke, jeg har en tendens til å komme i prat med folk på kollektivtransport, så jeg tror jeg hadde fått den kommentaren på bussen. En eller annen som spurte meg sånn, ok, hva skjer her? Så jeg tror jeg ikke hadde kommet med lenger enn til bussen på vei til forelesning, før noen hadde kommentert på at dette så veldig rart ut.
1: Ja, ikke sant.
2: Men hvor lang tid tror du det hadde tatt før du fikk et kompliment?
0: Nei, det er jo det som er, det er jo enten eller da, på den bussen. Mm. Det kan, folk kan finne på å si noe fint. Folk kan også finne på å bare stille et spørsmål.
1: Ja.
0: Så det, jeg tipper et sted mellom 15 minutter fra jeg dro hjemmefra, så hadde jeg fått både noen til å kommentere, og kanskje enten et kompliment eller hatefulle ytringer.
1: Hvis man må måtte ha en sånn stil fra før hvis man ikke skal bli på en måte stille spørsmål til. Føler det sånn som jeg bruker å bare gå i svart hele tiden nesten. Så spørsmål for meg har det gått med en gang det også. Kanskje til og med ja på bussen og sånt. Så ja, nei, hadde jeg heller gått med masse glitter til vanlig, så hadde jeg ikke fått vært så stort spørsmål egentlig, kanskje.
2: Ja, det jeg også er litt sånn, går i minimalt med farger.
1: Ja, ikke sant.
2: Men så tenker jeg, når det bare er fremmede som ser deg, så vet jo ikke de at dette ikke er deg.
0: Altså hvis du hadde gått i det stereotypiske disco-kostymet med hel dress med glitter og parrykken, så tror jeg at det, folk, selv om de ikke kjenner deg, hadde kunne kommentere på det.
2: Jeg tror hadde jeg hatt på meg afro-parrykken, så er ikke det disco som er problemet at jeg har på meg.
0: Du tenker parrykken i seg selv er et problem?
2: Ja.
0: Så parrykker er blitt et problem.

0: Der fikk du høre Ny Genia med Disco Sole.
1: It's curator time!
2: Men da lurer jeg på, som har så lyst på diskotek. Hvis et utsted i Oslo skulle nå rebranda seg og blitt diskotek, hvilke tenker dere at hadde gjort det best med å raskest starte denne bølgen?
3: Ja, nå må dere faktisk fortelle meg litt om sant, for at jeg har ikke vært her så lenge, så det er faktisk litt interessant for meg å høre.
0: Ja, umiddelbart så har jeg veldig mange, spesielt oppover Grünerløkka, som jeg tenker hadde gjort det dårlig. Mm. Så for eksempel Sporten, eller ja. 33, eller hva den egentlig heter,
2: ja.
0: De hadde gjort det dårlig. Men det er jo fordi de har et bra tema allerede.
2: Ja.
0: De fungerer liksom ikke som noe annet.
2: Og så har de ikke layouten, for vi trenger et litt større lokale hvis man skal ha disco og dansegulv.
0: Og der tror jeg det er veldig mange som ryker på at de ikke har layouten til et diskotek. Men jeg tror kanskje, Proud Marys har jo litt den litt viben gående allerede. De har jo på en måte litt store dansegulv og sånn. Men de har jo også litt mer sånn teknomusikk, så det er ikke så mye dansemusikk. Hvis de hadde rebrandet til mer disco, så tror jeg at Proud Marys hadde, jeg tror at de hadde vært først til å slå igjennom som et diskotek.
2: Ja, for jeg tenkte litt på, jeg vet ikke hva, jeg tror det er nytt utsted der nå, men det som før var Jungs har jo den kjelleren som jeg tror hadde passet veldig bra til diskotek.
0: Ja. Ja, du tenker at du vil ha en egen avdeling liksom, ned i kjelleren, ned i diskoteket?
2: Det kunne man hatt, så kan de som ikke vil være kule å høre på disco være oppe.
0: Ja.
2: Men de har i hvert fall layouten.

0: plass. Og det som er da, at de har ganske, altså, de har ganske god plass i kjelleren, men taket er jo 2 meter høyt.
1: Ja.
0: Så hadde du begynt å hoppe litt rundt, så hadde du sikkert kakka høyde, og det hadde ikke gått så bra.
2: Ja, det blir litt vanskelig for høye folk å ja, kunne det, danse det. Disco på den måten ja. Der.
1: Ja, vi hadde et utested i Bergen som var litt mer, det hadde de faktisk dansegulv på downstairs, som det het. Men de er gått kunk. Men der var det lav takhøyde. Så der var det alltid, det var det 18-årsgrense. Ja. Der var det alltid proppfullt med de som var sånn 3 dager over å være 18.
0: Akkurat samme med Mølla.
1: Ja.
0: Det, ja.
1: Og så hvis du var en av de 18-åringene som var mer enn sånn 1,87, så tror jeg du stod i risiko for å slå hodet, i hvert fall deler av dansegulvet. Det er, men jeg føler, jeg tror egentlig at det er 18-årsstedene som hadde gjort det best.
2: KJ10?
1: KJ10, tror jeg.
2: Jeg har ikke vært der, så jeg vet ikke om det er bra layout for deg.
1: Nei, jeg har vært der én gang. Det var en traumatisk opplevelse.
2: Hvor gammel var du?
1: Jeg var 19, tror jeg.
2: Ok, så du
1: var
2: ikke over 20?
1: Nei, jeg har ikke vært der etter at jeg flyttet til Oslo, bare mens jeg var på Oslo visit. Jeg tror at dansing i dagens samfunn er forbeholdt de under 18. De har litt mer soul control

0: fikk du høre ingen andre enn Jesse Ware med Soul Control.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
2: Ok, da har jeg faktisk et spørsmål til dere.
3: Ok.
2: Og hva har dere ansett som... Altså, hva er dagens diskomusikk? Altså, hva er musikk som er populært i dag som hadde vært på samme level som diskomusikken på 70-tallet?
3: Ok, det er et stort, stort spørsmål, egentlig. Har du noe, Kristine?
4: Jeg står litt mellom popmusikk, eller om det er EDM.
3: Ok.
2: Ja, EDM er egentlig ganske bra svar, tenker jeg.
4: Ja, for det danser man mye.
2: Ja.
3: Altså, jeg hadde tenkt å foreslå undergrunn.
2: ja.
3: som en epidemi i Norge, men på like linje med disco. Men jeg tror kanskje det blir helt feil.
4: Ja, for jeg tenkte på liksom hvordan folk oppførte seg rundt discoen. Ikke liksom noe som har samme effekt som undergrunnen har.
3: Nei, men ok. Hvis du på oppførsel, så er det jo ett svar, tenker jeg.
2: Og det er
3: Og her kan dere få lov å være enige, men jeg tenker Taylor Swift har den samme effekten som discoen hadde.
2: Altså, ok, nå fikk jeg en veldig god idé.
3: Oi,
2: og det er Cat's Eye. For det at alle små jenter som skal danse på konsertene der, det er jo veldig discoopplegg.
4: De skal jo lære seg dansene.
2: Ikke sant? Ja, så det er veldig disco for små 10 år gamle jenter.
3: Ja.
2: Ja.
3: jeg står litt inne for det at Taylor Swift har den samme i hvert fall, altså den samme litt effekten, men i hvert fall den samme rekkevidden som discoen hadde.
2: Ja, det jo.
4: Jo, det har hun jo sikkert.
3: Altså, til alle våre lyttere så ser Kjerstine ut som hun holder på å prøve å rive meg fra hverandre med blikket sitt. Kan jeg gjette at du ikke er så Taylor Swift-fan, Kjerstine?
4: Det vet du veldig godt fra før av.
3: Jeg visste ikke det. Faktisk. Men da har vi fått opplyst det.
4: Ja. Jeg er da altså ikke en Taylor Swift-fan, men jeg kan skjønne hvor du kommer fra i det du sier.
3: Ja.
4: Men da blir jeg også på samme siden som de litt mer konservatoriske folka var mot discoen da.
3: Ja.
4: Da er jeg på den siden.
3: Ja, ok. Men det er jo veldig fint, så kan vi gjenskape historien. Gabriel, hva tenker du er notidens disco, annet enn Cat's Eye?
2: Annet enn Cat's Eye, ja. Nei, altså, det er veldig liten musikk vi faktisk danser til skikkelig nå for tiden. Altså, raves og sånn er jo veldig populært, men jeg kan ikke akkurat noen spesifikke artister som innenfor den sjangeren da.
3: Nei, men det er jo kanskje egentlig, altså, bedre enn Taylor Swift, så er jo rave, ja. Er vel den nye discoen, ja. Sånn i den...
2: Ja, den forstand.
3: Hvis du skal ha... Det er vi tørre på, rave er liksom etterkommeren.
4: Ja, der har du jo en veldig stor musikkultur rundt rave.
3: Ja.
4: Og liksom på samme måte med at de har en kleskode veldig ofte.
2: Ja, ikke sant?
4: Og de har liksom et veldig stort miljø da.
2: Hardcore, hardstyle, alle disse der, det er jo veldig sånn, du skal se ut som du går på rave, og du skal være der og danse.
3: Ja.
4: Ja. Der er du mest dansing, føler jeg.
3: På rave?
2: Ja.
3: Ja, kanskje mer dansing på rave enn på Taylor Swift-konserter.
2: Ja,
4: det vil jeg tro.
3: Der er det kanskje hakket mer skriking, tendenser til synging og grining.
4: Og bytting av armbånd.
3: Ja, det er jo gøy. Det er veldig mye mer rundt Taylor Swift enn det kanskje noensinne var på discoen. Men det jeg kan si er jo at fordelen med Taylor Swift er at folk er veldig gode på å sing it back. Ja.

0: Bring it back, sing it back to me, fikk du høre der med av Moloko, Boris Dulosjkov og Michael Lange her på Kurator.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lotion.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Du hører fremdeles på Kurator, men nå begynner vi å nærme oss slutten av dagens kuratorsending. Og det er jo alltid litt trist.
3: Ja, veldig. Det er veldig trist, dessverre.
0: Altså, dette har jo vært deres første sending. Hvordan synes dere det har vært?
3: Det har vært veldig gøy, ja, faktisk. Vi har hatt bra musikk, vi har hatt bra folk rundt oss. Det er veldig, veldig gøy, ja.
0: Jeg tør å påstå at dette er en sending med høy dose god musikk.
3: Absolutt.
0: Det er jo, de aller fleste kuratorsendinger er jo høy dose med god musikk, men ja, i dag kanskje mer enn andre. Så det har vært disco-tema hele kvelden. Hva har vært deres favorittlåt?
3: Tørstina?
4: Min er Night Fever av Bee Gees. Altid vært, kommer nok alltid til å være min favoritt disco-låt.
3: Jeg tror jeg er sånn tredelt mellom først og fremst diskosåle, for at det er noe jeg fant noe nylig, egentlig. Og så, herregud, Woman-sangen, den første vi hadde. Hva heter den igjen?
4: I'm Every Woman,
3: ja, av Chaka Khan. Ja, herregud, at jeg glemte navnet.
4: Det er fort gjort.
3: Ja. Og så den vi hørte nå sist, Sing It Back.
0: Sing
3: It
0: Back.
3: Det er de tre beste, vil jeg tro.
0: Det er absolutt. Og ikke nødvendigvis hvis du har mer disco, men hvis du har lyst på mer god musikk og rar musikk og tilfeldig musikk, så må du for all del lytte til Kurator. Det kan du gjøre hver torsdag og hver søndag. Torsdager fra 8:30 til 9:30, og søndager, sånn som i dag, fra 7 til 9. Det anbefaler jeg. Da får du all den musikalske dosen du trenger i din kanskje ikke ellers så musikalske hverdag. Og det vil jeg anbefale. Så tenker jeg, dere skal få 15 sekunder hver til å gjøre lytterne enda bedre kjent med dere som er nye i studio.
3: Ja.
0: Hva trenger lytterne å vite om deg, Gabia?
3: Om meg? Jeg er veldig glad i musikk. Veldig glad i musikk. Alt mulig musikk. Ja. Jeg er musiker, teknisk sett.
0: Favorittsjanger.
3: Favorittsjanger. Postpunk. Og det tror du vet fra før, Tobias.
0: Jeg vet, men det vet ikke alle andre.
3: Nei, ikke sant? Så det er noe man må vite om meg, så er det postpunk. Og at jeg elsker Joy Division. Så kanskje en dag så skal vi ha sending om spesifikt det da.
0: Det kan vi. Kjerstine? Yes.
4: Jeg er veldig glad i musikk jeg også. Veldig glad i disco. Og favorittsjanger akkurat nå, 70-tall soft rock.
0: Ok.
4: Vil jeg påstå.
0: Det, så da, kjære lyttere, kan dere det jeg klarte å presse inn på 40 sekunder om Kjerstine og Gabia. Og for å avslutte kvelden på best mulig måte, så skal dere få min personlige favoritt-diskolåt. Her kommer J-Dog og Lille Saus med Disco Demolition.

musikkprogrammet Bra Trommis. Ja, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bra Trommis. Klokka er 20, og det er mandag, og det er bare en ting som det kan bety. Det er mørkt ute, men vi skal høre på masse god lysmusikk her inne. Jeg heter Mia, og jeg har med meg gutta mine I dag. Vi har slått sammen en fantastisk sending for dere med både litt ny relevant musikk som har dukket opp I det siste, og også litt sånn oppvarming til Bylarm som skjer senere denne uka. Ja, jeg trenger kanskje ikke å si så mye mer, men vi starter med en gang med å høre den nyeste låta til Fangst, som heter Kaldt under solen, som du får her nå.

0: Det var Crying Laughing med låta Geese 6.
1: Ja, en liten fis på slutten der.
0: Ja, men det må man ta.
2: Litt sånn saksofonfis.
1: Ja, litt sånn fiste saks er alltid, alltid bra. Jeg digger det når...
2: Det er en kul låt.
1: Ja, det er en veldig kul låt. Det minner meg sånn, ikke fullstendig, men når vi hørte på Konkyl-låta som du tok for ikke veldig lenge siden.
2: Evig og aldri.
1: Ja, evig og aldri. Da, jeg vet ikke hvorfor, men den minnte meg litt om det.
2: Ja, nei, jeg har med noe litt sånn psykedelisk-aktig greier senere som også minner meg litt om det. Så det er litt, eller si, det er litt psykedelisk stemning.
1: Det blir litt psykedelisk stemning her i dag, altså, fordi... ja, jeg har jo faktisk med noe som er litt psykedelisk også.
0: Ja, så bra, herregud.
3: R-A-T-R-O-O-M-M-M-I-S. Bra Trollis. Bra Trollis.
1: Ja, du hører fortsatt på bra trommis. Og det psykedeliske som jeg har tatt med til
2: Det er ikke syre i Bergen.
1: Det er ikke syre i Bergen.
2: Jeg ble litt bekymret.
1: Jeg har ikke tatt med psykedelika. Jeg har tatt med psykedelisk
2: rock.
1: Nei. Bare psykedelisk musikk. Jeg har nemlig laget et lite gullkorninnslag om et album som jeg digger veldig mye. Og det er ikke psykedelisk, kanskje på måten som mange andre tenker på, men det er et veldig, veldig nice reggae-album. Så vi kan jo bare ta og høre på det innslaget jeg har tatt med. Livet er et vakkert lite live-album av låter som Weiser Lorentzen har samlet opp i løpet av karrieren sin. Det er et smule depressivt, nedpå-reggae-album med artige skildringer og deilige grooves. Albumet føles som det er tatt rett ut fra en barscene i en noir-film hvor Lorentzen spiller.
4: Jeg kan ikke danse sånn, det er ikke meg, det er en annen.
1: Albumet er et album jeg har hørt mye på i tider hvor jeg bare trenger å slappe av. Blant annet på dager jeg er litt bakfull. Dette albumet tar seg god tid til å føle hver eneste note som blir lagt frem av bandet. Og med den vakre, lysgrove stemmen til Lorentzen kommer et hakke mer stemningsfullt fokus frem i hodet mitt. Dette er et album jeg kunne skrevet en bacheloroppgave til. Man skal heller ikke skimse av riffene som blir lagt frem av bandene på denne plata. Bandene kan uten tvil komme med noen slagere. Bare hør på denne delen fra Bare Bygg. Med fine tekster om Edvard Munchs verk solgt for noen skarve millioner, en liten chihuahua ved havet, og deprimerende kommentarer om hvordan man ikke lenger føler seg hjemme i egen by, er dette albumet uten tvil et jeg setter på når jeg trenger ren stemning i musikkform. Jeg ville anbefalt alle som hører på Mike Love, Bob Marley eller Jukka og Valentinerne til å sjekke ut denne plata. Dette er uten tvil et godt eksempel på hva som kan bli et bra trommis gullkorn. Altså, Livet av Weiser Lorentzen. Veldig, veldig fett album.
2: Kult.
1: Ja.
2: Jeg hørte mennene spilt åpningssporet en gang vi hang i lag med trommisene, og da ble jeg veldig, da spiste jeg ørene ordentlig godt.
1: Ja, det var tar sånn en hånd bak øret her, sånn der, la meg bare høre litt ekstra godt etter. Men din åpningslåta er helt fantastisk.
2: Ja, den er dritbra.
1: Det er dessverre ikke den vi skal høre på nå, men vi skal høre på det andre sporet på den plata, som er også et av de kuleste sporene på den plata. I min mening, dette her er Ingen bor i byen live edition av Weiser Lorentzen.

0: Det var Ingen bor I byen live av Weiser Lorentzen. Og det ble slapp stemning I studiet.
1: Alle sammen satte tilbake I stolene, lente seg tilbake og lukket øynene.
0: Fikk lyst til å patte på en liten pipe.
1: ja, brannalarmen gikk forrige uke I studio. Det skal den ikke gjøre nå, bare fordi at vi skulle chille I studio.
0: Greit, ok, fine. Da vi tilbake, dere hører fortsatt på Bra Trommis, og nå skal vi varme litt opp til Bylarm, som starter denne uka.
2: Yeah.
0: Så jeg tror Bylarm starter på torsdag, den 10. Og det mange, mange, mange fete band skal være med. Jeg har startet med å ta med et band som jeg har vært litt glad I det siste. Heter Untitled Halo. Mm. Som skal spille på fredag på Kaffe Herverk på Bylarm. De et band fra LA.
2: LA? Det selv, de må komme hele fra LA til LA. Å spille på Bylarm.
0: For å spille en konsert på Kaffe Herverk.
2: Damn. Det dedikert, ass.
0: Det
1: Jeg konsert på Kaffe Herverk hele veien fra LA.
2: Jeg har kommet hele veien fra Trondheim, men jeg har ikke vært på Herverk enda. Så.
0: Men nå har du sjansen nå på fredagen. De kaller seg litt sånn California Melancholia.
2: Oh.
0: Og de minner meg... jeg vet ikke helt hva de minner meg om, men det bare alt så veldig laid back. Litt sånn bare Italia-stemning, egentlig. Mm. Men ja, jeg synes egentlig vi bare kan høre
2: på det. Litt sånn surfer-vibes?
0: Ja, ikke så mye helt, surf, ikke, okay. ikke så mye surf, og ikke så mye okay, sol og sommer. Og ikke så, mye.
1: Så ikke surf og ikke psykedelisk?
0: Nei, dessverre. Men kanskje gøy.
1: Da gleder jeg meg til å høre hva det her.
0: Vi kan høre det nå. Untitled Halo med låta Amy Lou Wood Freestyle.

0: Dette var Spanish Skulk med låta Her Escape, dere hørte den da.
1: Veldig mange titler vi kan putte på det, den musikken.
0: Veldig mye forskjellig skjedde i løpet av de ja, tre og
2: tre. Dream pop, black dream metal, shoegaze.
3: Shoegaze,
2: metal dream pop. Gaze.
0: Alle gaysa.
1: Alle gaysa, så mange gays i den låta.
3: Yeah.
0: Alt for mange, synes jeg, men det kanskje bare... Beklager.
1: Nå fikk mye av det største stinkeiet fra Marvalo.
4: Unnskyld meg, da må jeg bare skyte inn. Jeg tekniker Marvalo. Det blir aldri for mange gays. Nå må det sies at jeg også er med i lobbyen, som er det skjeve programmet på Radio Nova. Hashtag shoutout.
3: Shoutout lobbyen, vi elsker lobbyen.
1: Hvis du hører på lobbyen, så spiller vel de rett før oss. Eller, nei, en time før oss.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, det er fra 5 til 6
1: fra
4: på Radio Nova.
0: Shoutout, hør på deg, ikke hør på meg.
1: Men ja, Skulk, jævla fett band. De har jo fått de har, som, vi snakket litt om det mens vi hørte på låta. De har jo gått veldig, veldig fra punk-movementen som er i Trondheim, og på en måte gått litt sin egen retning.
3: Ja, altså fra Uffa-punken som jeg kjent med da, så går de jo kanskje litt mer kommersretning og går litt vekk fra det rå da. Og det er jo litt sånn, kanskje fy-fy

0: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
1: Neste låta ut er det jeg som har med, faktisk. Vi er fortsatt inne i vårt lille bylarm-segment. Og jeg har tatt med meg artisten Lene 3000. Hun skal spille både fredag og lørdag. Først på Himmel på lørdagen, nei, fredagen, og så på Blå på lørdagen. Ja, hun er norsk artist fra Sandnes, faktisk. Der hvor jeg også er fra.
2: Er du fra Sandnes?
3: Er du fra Sandnes?
1: Halt.
2: Ok.
4: Sandnes?
2: Du høres ikke ut som at du er fra Sandnes.
1: Nei. Jeg har ikke vokst opp der, men jeg har stor familie nede i ghettoen.
3: Hell yeah. Familie med Kevin Lauren?
1: Nei da. Men vi har nære familie, Thais.
3: Men fett. Ja. Mystisk ting det her, altså.
1: Ja, det låta heter jo, som sagt, Mystisk Ting, Mystical Thing. Og det er en litt mystisk låt, synes jeg. Og hun er en litt sånn mystisk dame. Det er litt sånn 80-tals new wave musikk blandet med sånn moderne elektronika. Oh. Og alt er liksom veldig sånn eterisk, kan man si.
3: Nei, men jeg bare undersøkte litt sånn, så navnet på line-upen. Så lurte på om det var sånn, det her The Long Lost Sister av Gustav Tusen.
1: Storesøstra.
5: Glemte medlem av Urin 3000.
3: Men ja, nei, jeg fikk ikke hørt noe på det. Jeg hadde egentlig funnet nok musikk. Men det så veldig eterisk ut, ut fra estetikken og bildene og sånne.
1: Hun har fått veldig mye skryt for musikken sin. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Det er litt sånn gå gjennom en skog i regne type musikk, mens du danser litt og bruker den for lang kjole.
5: Det er en nice vibe å gå for når du lager musikk.
1: Det er ikke så veldig dumt, også i tillegg så får du litt sånn elektronika inne der, så det er ikke helt legge seg ned ved vannet stemning heller.
5: Det er mer dansing. Du danser gjennom skogen.
1: Ja, litt sånn skogsrave. På vei hjem fra skogsrave, kanskje. Nei, la oss høre Lene 3000 med låta Mystical Thing.

0: Det var Lene 3000 med Mystical Thing. Eller er det kanskje Leni 3000?
1: Leni, Leni. Hun har gått viral, sa du i pausen da.
0: Hun har gått viral. Nei, jeg prøvde bare å finne ut mer informasjon om henne, for hun har laget en utrolig vakker musikkvideo til akkurat denne låta, Mystical Thing, som jeg anbefaler alle sammen å sjekke ut. Det er egentlig bare hun som løper rundt i en skog, men
2: yeah.
0: Det er veldig fin. Hun har noen fjær som øyebryn, noen flotte kjoler. Jeg kan virkelig anbefale det. Og da gikk jeg hjem på Instagram for å prøve å finne det, og jeg ser jo at hun har fått flere millioner med. Så bare...
1: Wow.
0: Så, yeah, check it out.
1: Yeah. Nei, det var kult. Jeg følte umiddelbart at jeg følte sånn Crystal Castles. Jeg skulle si Crystal Palace. Crystal Castles med synten og yeah. Tommen. Det var veldig, veldig kult.
0: Mm, skjønner jeg. Jeg så også i min intense research at hun lærte seg å spille, eller startet å spille fiolin da hun var 5. Og noe av det første hun ville gjøre var å spille inn fiolin på PC-en sin, inspirert av Bjørk.
2: Wow.
0: Et godt tegn. Da, ja.
2: da skal du bli en artist.
1: Så det er
2: ikke noe spørsmål engang, liksom.
1: Nei. Men det er selvprodusert?
0: Det er jeg litt usikker på.
1: men det høres jo litt sånn ut, da. Ja. Sånn hvis du... Ja. Kanskje begynte det. Å produsere en alder av 5.
2: Startet med innspilling da. Hva er det du sier?
0: Hun er bare 6 år gammel nå, du visste det.
2: Da har du veldig moden stemme for å være 6.
0: Neida, men en utrolig, utrolig bra artist. Og jeg håper alle som har hørt på det programmet kommer til å sjekke henne ut både på fredag og på lørdag, for jeg tror at hun er enda bedre live. Jeg tror det sceneshowet kommer til å bli utrolig, utrolig fint.
1: Jeg føler det er skreik sånn blå.
0: Ja.
2: Blir jeg fortsatt litt trist av at jeg ikke kan se disse artistene, men det går fint.
0: Vi kan se det for deg. Vi kan ta masse bilder.
2: Ja, ta masse bilder for meg.
0: Vi kan facetime deg hele veien.
2: Okay.
0: Men neste låt fra Bylarm som vi har med, det er det du som har med, Aslak.
1: Ja. Jeg har med en låt av et band som heter for Henchlock. Låten heter Goblin Mode. Og i notatene mine så har jeg, som du sa, skrevet Bylarm-alarm. Dette er et bylarm-relevant band.
0: What?
1: Dette er en single som de slapp på fredag for 2 uker siden. Nei, torsdag for 2 uker siden. Mm. Og den andre singelen de har ut på strømmetjenesten. Jeg er litt sånn, ganske lik den andre låta de hadde ut, som jeg hørte litt på. Men det var den her som fenget mest da. Og det var den som var nyest, så tok jeg med den. Jeg har ikke hørt om det bandet her før et par dager siden. Det er jo litt etter låta. Og så gikk jeg bare inn på Bylarm nettsida, og så jeg emneknaggene rock, kraut og jazz.
0: Hva mer trenger man?
1: Ja, da ble jeg pirra, for jeg ble skikkelig pirra, for jeg har hørt dritmye på Can i det siste. Og så hjelpte det også at de sa at de var inspirert av obskur japansk psykrock, som de ønsket å blende med hypnotisk kraut. Det høres ut som det er liksom litt sære saker der, da. Men det er faktisk ganske fordøyelig. Altså. Jeg tror dere kommer til å like det.
0: Det høres ut som det er perfekt for bra trommis, hvertfall. Vi har jo vært litt inne i psykologisk stemning tidligere i dag også.
1: Ja, vi har det. Og til og med forrige sendingen så hadde jeg med min første progrock-låt. Da var jeg litt, sånn, var jeg litt stolt. Da følte jeg meg litt sånn verslevoksen. Nå har jeg tatt med voksenmusikk her. Så det her
2: det var uten tvil voksenmusikk.
1: Ja. Så det her er nå i samme duren da.
2: Da gleder jeg meg veldig til å gjøre.
0: Men har det noe relevant med Goblins, holdt jeg på å si? Eller?
1: Nei, ja, det er en instrumental. Men det er liksom, den holder deg, du blir liksom underholdt hele veien da, fordi de endrer konstant på hva låta er. Okay.
0: Det går fra jazz til prog til...
1: Ja, eller det er mer sånn en sømløs blend, men det er alltid liksom nye komponenter som går inn og ut. Og, så nei, jeg synes det var veldig, veldig fett. De her spiller også, som sagt, i Kulturkirken Jakob på fredag klokka 8. Så sjekk det ut om det fenger det også.
0: Ja, da synes jeg vi kan høre på Henchlock med låta Goblin Mode.

0: Dere har hørt at Hedgelock med låta Goblin Mode her på Bra Trommes.
1: Jeg likte lyden da.
0: Det var veldig mange bra
1: lyder.
0: Det
1: var mye bra lyd.
2: Mye bra lyd, enig.
1: Jeg liker musikk.
0: Med lyder?
1: Ja.
0: Det var litt vanskelig for meg spesielt å høre på, fordi alle rundt meg gikk litt sånn Goblin Mode. Klarte ikke å følge med på musikken.
1: Vi hoppet ned på alle fire. Og
2: Tobias begynte å krabbe opp på veggene. Det var litt distraherende, egentlig.
1: Sånn liksom.
2: Nei, men jeg er glad dere likte. Jeg begynte å tenke på midt under låta at det var ekstremt sånn Black Midi Hellfire-territoriet.
1: Extremely.
2: Og det er jo egentlig et veldig kort album også. Hellfire og Black Midi. Men det er liksom, det er så mye innhold på den korte tida. Den sangen her er jo egentlig også veldig kort til å være en krautrock-låt.
0: Ja, det er sant.
3: Det var utrolig mye som skjedde.
2: Det
0: føltes som den varte veldig mye lenger enn den gjorde.
2: Ja. Så jeg synes den er utrolig fet. Like spesielt godt partiet der, den liksom, der det plukkes opp igjen. Da. Og trommelen den tar opp tempo litt. Og
0: jeg synes det var veldig gøy med alle de brå vendingene også, som var liksom på starten der. Det var, satte jeg pris på.
1: Mm. Jeg likte trommene veldig godt.
2: Mm.
1: Det var litt sånn, jeg vet ikke hva det var med det, men det var et sånt parti hvor det bare var, hva er det man kaller det? Rolig slag på snare rimmen.
2: Skarp tromme?
1: Nei. Skarp tromme, ja.
2: Skarp tromme.
1: Skarp tromme. Sånn, og så bare, jeg elsker når det er sånn, du hører tre på en måte.
2: Men ja, helt klart.
1: Hvis det gir mening.
2: Helt klart en låt man kan se for seg og Goblin Mode.
1: Det gjorde i hvert fall vi her i Bra Trommes studio.
0: Og det er planen min på, hva var det? Kulturkirken Jakob.
2: Ja, på fredag klokka 8.
1: Da skal dere kose dere, masse med å gå Goblin Mode på bilag.
0: Hvis dere ser meg på Kulturkirken Jakob og Goblin Mode, ikke gå opp til meg.
1: Hvis noen av dere lyttere der ute også har lyst til å gå Goblin Mode, så kan dere se Hedgelock.
2: Se Hedgelock live, Kulturkirka Jakob, fredag klokka 8.
0: Hell yeah.
1: Hell yeah.

0: Oh my god,
1: det, oh var, my god. Det var superfuck med låta River igjennom.
2: Fy
3: fassen i lessen.
0: Hva faen skjedde nå? Hva var det som skjedde nå liksom?
1: Jeg tror Aslak ble frelst.
2: Det var, ja, nei, jeg har faktisk kun skjedd albumcoveret til meg her. For jeg fikk det opp i feeden min på, fikk opp Tigerkjøpa
0: i feeden
2: min. Og det er et jævlig,
0: det er et så bra cover. Det er et av de beste coverene jeg har sett på lenge.
2: Og det må, jeg må si det var veldig beskrivende for musikken.
0: Ja, i, det er faktisk det.
1: Var det var litt sånn angstete bilder av en fyr som løper.
0: Ja, det var litt naken. Sånn angstete nøpe naken gjennom skogen stemning midt i den sangen. Jeg følte jeg ble jaget av dyr.
1: Til tider, ja.
0: Men, men så på slutten så bare plutselig så var jeg, da var det bare gospel. Og så synger jeg, jeg står liksom og synger halleluja. Halleluja! Blir liksom, oh my god.
2: Oh my god, det var crazy. Og det var jo, den er jo ekstremt greepet.
0: Ja, ja, det var, si det. Jeg greepet det hele veien gjennom. Det var
1: Referes til Georgie Greep.
0: Georgie Greep, hvis du har hørt blues av Georgie Greep. Veldig...
1: For de som ikke kjente den.
2: Ja, for det trommefyllet der, det var jo klink blues av Jordan Greep.
0: Faen!
2: Men fett, jeg synes det her var litt sånn, vi var både innom, og det her er litt sånn gamles musikk, det er så sofistikert, og det er liksom så, det er så progget.
0: Vi drev å snakke om at det her er gamles musikk, og så innså vi, det her er faen meg Gen Z-musikk.
1: Ja, dette er akkurat det samme som å sitte og se på Subway Surfers på en annen skjerm.
0: Det er så mye som skjer. Jeg blir så overstimulert, ja. Men altså, jeg storkoste meg med det her.
2: Ja, nei, jeg synes det var kjempefett.
0: Det er, altså, og hele det albumet der, fy faen, det er så sinnssykt bra.
1: Men jeg følte at hele den låta var jo helt albumet i seg selv. Jeg ble tatt gjennom på en reise. Det var så mye skjedde.
0: Det var, altså, det var en kortfilm på 12 minutter.
2: Ja, det var jo det. Men jeg føler ofte så ting som havner i det landskapet her er litt sånn Greep-esk musikk da. Ofte bare ender opp med å imitere fremfor gjerne originalt da. Det kan ofte bli litt sånn en klisjé da, eller at det blir en parodi på, på det de utøver da. Men jeg synes det her var ekte originalt og fett og det, kult og,
0: Hvordan får du House til å fungere så bra midt i den låta her? Ja. Altså, på midten der, liksom, når kaoset roet ned og du hørte bare da, jeg trodde det var sånn, jeg trodde det er genuint, det er sånn, det høres ut som om du er på en klubb og det er en DJ som faktisk styrer musikken med samples og så videre.
1: Det var bare en fyr som var sent ute til å rekke skogsrevet sitt, så stresset gjennom skogen, og så klarte han det, og da han var på vei hjem, så ble han frelst.
0: Det var det som skjedde.
2: Ja, han så,
0: og han, på han veien så gripet han det. Jeg tror hjerterytmen hans ble litt ujevn i midten der også, med den ene basstromma til trommelsen.
1: Det skjer den beste.
2: Det var utrolig fett. Jeg synes det nå å ta med fra sendingen i dag, så er det den låta her.
1: Ja, det bare hørtes så utrolig godt at de har hatt det så gøy med å spille den låta.
0: Det her virker altså, som, oh my god.
1: Men alle burde
0: jeg ble superfucked av den låta. Fy faen.
1: Men hvis andre også blir superfucked av det her, så skal de spille to konserter i Oslo veldig snart.
0: Da kan superfuck også rive gjennom deg.
1: Jeg prøver å komme informasjon der.
2: Neida,
1: beklager. Nei, men de skal faktisk spille nå i september. Både 25. og 26. desember så har de konserter her i Oslo. Så det er
0: 25. og 26. desember?
1: September.
0: September.
1: Jeg har mistet det.
0: Jeg flytter. Jeg kan ikke bli superfucked.
2: Ikke heller, jeg er i Trondheim den helga.
0: Hva faen? Jeg
1: kan bli superfucked på deres vegne.
2: Det blir det samme som med Byland. Det er hverken eller Tobias kan dra på Byland.
0: Det er suger altså. Vi misser alle de.
2: Ja, men det her er på ekte lei meg for at
0: jeg er også det, ekstremt lei meg for at jeg ikke kan dra på det her. Fordi at det her er så bra.
2: Men de konsertene er jo to veldig forskjellige settinger da, kan man si det. Fordi den ene er på Tigerkjappa, den andre på Café Herberg, er det sånn?
1: Ja, fordi den på Café Herberg, det er bare slipp konsert, tror jeg. Også den på 26. september, det er på Tiger Records, så det er jo mer som bare plateslipp, og da er det jo mer intimt også.
2: Ja, det blir kanskje ikke helt sånn klubbløpeskogenstemning der, eller?
1: Kanskje, altså, man vet jo aldri.
2: Vet ikke, jeg tror hvis det hadde vært opp til meg, hvis
0: du
2: jeg hadde vært her.
0: Du kan bli frelst på de rareste stedene.
1: Det er sant.
2: Ja, du kan bli superfrelst
0: på de rareste stedene.
2: Ja, nei, jeg tror personlig jeg hadde gått for herværkonserten, altså, hvis jeg hadde vært der.
1: For å kunne slippe et ordentlig...
2: Superfucke.
0: Da kan du superfucke, som faen.
1: Og da kan jeg samtidig bli superfucked.
0: Ja.
1: Men kanskje jeg bare kjører begge deler. Hvem vet?
0: Ja, kanskje vi
2: vet. Ja.
0: Lykke til med det.
1: Tusen takk. Håper alle som hører på også har lyst til å være med.
0: Og bli superfucked.
1: Sammen.
2: Superfucked. Goblin mode. Sammen. Mye å ta med seg her.
3: Hey, this is Karim from Hitman, and you're listening to Brat Rumis. Come on!
1: Vi er fortsatt bra Tromos. Vi har litt grann
0: Tromos.
1: Igjen. Tromos. Tromis. Jeg tror vi er Tromiser. Jeg er ikke helt sikker lenger. Jeg har mistet det litt mot slutten der.
0: Superfuck gjorde med meg.
1: Men vi skal faktisk videre i den sendingen, tro det eller ei. Vi er ikke støkk. Superstøkt.
0: Superstøkt. Vi er ikke superstøkt. Vi har fortsatt et par låter igjen.
1: Okay, men neste låt, den har du med, Aslak.
2: Ja, jeg har med enda en låt fra et australsk prosjekt, og det kan han med at den Instagram-siden ble tipset om de her to bandene, kanskje australsk. Jeg tipper det, i og med at det han legger ut så mye australske tips.
1: Det pleier å være et hint.
2: Ja, det, jeg lurer på om det er et lite sammenheng her. Men i hvert fall, det her er en låt fra prosjekt som heter for 1800 Mikey, som er prosjektet til en kar med navn Michael Barber, tror jeg. Barber, ja.
1: Barber.
2: Greker helt å lese min egen håndskrift her. I hvert fall, det er soveromspunk slash powerpop, vil jeg kalle det.
1: Ok.
0: What?
2: Og det vi skal høre er titelsporet fra plata In Yen, som slapp nå på fredag. Det her er enkel lo-fi, fengende, melodisk, rett og slett bra lo-fi soveromspunk, som er digge.
1: Det høres jo veldig spennende ut. Jeg har ikke hørt om soveromspunk før. Men
2: soveromspunk. Nei, men jeg tror dere skjønner det med en gang det spilles.
0: Med en gang sånn, soveromspunken kom på, da skjønner du det med en gang.
2: Du skjønner det med en gang.
1: Nei, men la oss høre da. 1-800-Mikey med låta In Yen.

0: Det var 1-800-Mikey med låta In Yen. Litt deilig soveromspunk der mot slutten av sendingen.
1: Ja, det var mykt på ørene.
0: Det var deilig.
2: Bedroom punk.
0: Jeg fikk ikke med meg så mye av teksten, så jeg skjønte ikke om det var...
1: Nei, men det har ikke jeg heller. Jeg bare, egentlig bare hadde her på litt bakgrunnen, så jeg jobbet litt med skole i dag, var på vei hit, og det er litt sånn...
0: Det var veldig behagelig.
1: Lett og fordøyelig. Det minner meg litt om et band fra New Zealand som heter For The Clean, som er fra sånn 80-90-tallet, også litt sånn post-punk-type, litt sånn lo-fi-lydbilde-refte her da.
2: Men, det var veldig nice altså.
1: Er dere enige
2: i bedroom punk?
1: I bedroom punk, beskrivelsen?
2: Ja.
1: Du hører at den har laget det på soverommet sitt liksom.
2: Ja,
1: det... Men på en god måte.
2: Ja, ja, veldig. Det var også fremme av spørsmål, kan man være... punker, men også være på bedroom.
1: Der fikk du den stemmen igjen.
2: Ja, sorry. Det er ikke meningen.
1: Det er bra, det er bra.
2: Goblin mode.
1: Ble fortsatt superfakt. Nei, ja, det kan man egentlig være en bedroom punker. Det er ikke en sjanger jeg har vært kjent med tidligere. Jeg lurer på om det er en sjanger i hele tatt. Jeg synes det bare hørtes litt fint ut når jeg sa det, at det var litt beskrivende, ikke? Men ja, kan man være en punk fra soverommet? Jeg vil si nei.
2: Hvorfor ikke?
0: Det er vanskelig å være punk fra soverommet.
1: Ja, hvis du skal være punk, så må du må take to the streets. Liksom. Du må være engasjert aktivist. Da.
2: Ja, men punk, da kan du... Keyboard warrior.
1: Du kan være keyboard warrior.
2: Keyboard warrior. Du kan være keyboard warrior.
0: Da men er de da posers?
2: Punk. Ja. Jeg er litt enig, det er litt vanskelig å være punk fra soverommet. Men
0: jeg synes de har gjort veldig godt forsøk.
2: Jeg skal akkurat si 1-800-Mikey var veldig flinke på å være punk fra soverommet.
1: De har litt sånn, han har litt sånn cutesy anime image på, på albumcover og sånn. Jeg synes også det er litt kledelig da.
0: Ja.
2: Men nå ser jeg at klokka sakte tikker mot slutten her.
1: Oi, den gjør det virkelig.
0: Den gjør dessverre det, men dere må huske at etter oss så er det mer i radioen. Det er Sort Kanal, skal ha en sending rett etter oss, og de har bare en mystisk programleder i dag, og et mystisk tema. Det var svært lite informasjon å finne.
2: Mystisk programleder og mystisk tema? Ja, ja, ja. Det er en surprise.
0: Så dere må
2: surprise
0: egentlig bare...
2: på Sort Kanal senere i kveld.
1: Spiss ørene.
0: Det er bare å anbefale å lytte. Jeg tror det blir jo alltid bra.
2: Så. Ja, ja. Men vi har fortsatt en låt igjen her.
0: Ja.
1: Den siste låt.
0: Ja. Det er egentlig en låt jeg har hatt med Kjell, men jeg vet også at du, Aslak, har ganske mye kjennskap til...
2: Elsker Mørbank.
0: Vi er mer tilbake til...
2: Mørbank er så rå.
0: Det vi skal høre Mørbank, ja. Og vi er tilbake til...
2: Sorry, jeg klarte ikke å tegne masse.
0: Vi skal tilbake til Trondheims og Uffa-punken, som vi var litt innom tidligere i dag.
1: Ja, det her er faktisk et band jeg har sett på Uffa. Det er min første Uffa-opplevelse. Det var med Mørbank. Så jeg litt sånn, ble litt nostalgisk. Faktisk.
2: Men dere så de på Trondheim Calling.
1: Trondheim Calling, ja.
2: Ja, og så mistet jeg klokka mi, og så ble den knust.
0: Det ble Mørbanka.
2: Ja, ble Mørbanka, for å si
1: det
2: sånn.
1: De er helt sykt rå. Vokalisten har en helt enorm røst i stemmen, og er veldig, veldig gira på å høre det nye albumet som de har sluppet.
2: Utrolig flinke live.
0: Ja, veldig.
2: Sånn, fy faen.
0: Veldig god live. Og jeg synes at mye av det tidligere de har gitt ut har vært veldig sånn Alice in Chains, Chains og litt sånn grunge-aktig.
1: Ja, de er mer veldig grunge-inspirert, for det da.
0: Men jeg synes at i hvert fall den låta jeg har tatt med nå, som heter Dronning, fra deres nyeste album Ambivalent, som jeg har sluppet, den er litt mer, den er litt hardere, litt sånn tyngre, litt mer svartmetall-inspirert.
1: Ja, jeg fikk litt nyss fra noe bekjent i Trondheim om at skiva her er egentlig mer inspirert av det nyeste Honningbarn-albumet. At de leker litt med nye lydbilder og sånn. Og så har de også fått tilgang på et litt fetere studio da, som har spilt, det her albumet er spilt inn i studio til en Per Borten i Spider God, hvis dere har hørt om det.
2: Ja.
1: Eller dem, ja. Så det er jo et steg opp fra Uffa da, sånn sett, produksjonsmessig. Men veldig, veldig spent på hva de har å komme altså.
2: Hvis det her ligner Softspot og Sparregrad, så gleder jeg meg veldig.
0: Da synes jeg egentlig vi bare kan høre og egentlig, ja, si takk for oss. Det her var bra trommis for i dag. Mitt navn var Mia.
2: Ja, jeg var Tobias.
1: Det er fortsatt Aslak.
0: Det er bra, nå skal vi høre Mørbank med låta Dronning. Ha det bra.

Velkommen til Sort kanal på Radio Nova, i kveld med Ida Brenna i studio. Og i dag så skal vi hovedsakelig holde oss i Europa, kanskje med noen små avstikkere her og der. Og vi skal til det eksperimentelle, men fullt av glede. Vi starter faktisk i Italia. Her finner vi saksofonisten Filippo Ansaldi og elektronisk musiker Simone Sims Longo. De har sammen lagd et album som heter Solo Suono, og her er det ikke helt lett å si hva som er elektronikk og syntetisk og hva som er akustisk. Disse har stort overskudd, og jeg blir fylt med glede av å høre på hele albumet.

Dette var to utdrag fra albumet Solo Suono, låtene Cosmo og Kurundu. Jeg skal ta dere videre til noen andre som blander det akustiske og elektroniske, nemlig Onda Anaconda og deres låt Le Loi de la Distraction. Dette fire musikere som har viet mye oppmerksomhet til munnharpa. De holder til i Genève.

Dette var Ondanaconda med C, i tilfelle du vil sjekke dem ut der du kjøper musikk. Videre på spillista i dag så har jeg med en fyr som holder til i Paris, nemlig Aho San. Han lager sine egne elektroniske instrumenter og lager lydlandskaper som både er vakre og utfordrer litt. Vi skal høre to strekk fra albumet som kom i mai 2026. The Sun Turned Black heter det albumet.

På tampen her får jeg vel legge til at Ahosan er navnet til prosjektet til lyddesigneren og komponisten Niamke Desiree. Nå skal vi over til et annet album som skikkelig glasstøyete. Her mixes godlyd, støy og humor sammen til ei perle av hver skive, og den som står bak heter Aud Van Wyller og kaller prosjektet sitt for AI Le Sax. Hun holder også til i Paris.

Ja, dette var altså fra albumet Rando Random. Vi holder oss til det franske. Jeg har plukket ut to ferske låter fra Marie Del Prat, som for tiden lager musikk i Basel, ikke langt fra hjemlandet. Hun har gitt ut EP-en What Remains After Desire, hvor vi blant annet finner Habob og Jus. Kan du høre at hun er inspirert av barokkmusikk? Det sier hun i alle fall selv.

Dette var Marie Del Prat. Vi skal videre til komponisten Rafael Vinoli, her med Nora Fischer på vokal og bass.

Fra Rafael Vinoli skal vi videre til Carly Malone. Hun opprinnelig fra Colorado, men holder til i Stockholm. Hun driver med elektroakustisk musikk og komposisjoner for orgel. Jeg skal spille den siste singelen hennes, Heavy with Fruit. Jeg tar også med Nothing Here is Lost, som kom i fjor, hvor hun samarbeider med Drew McDowell fra Coil.

De som spilte der var Carly Malone og Drew McDowell. Og nå kommer det siste stykket i denne ukens utgave av Sort Kanal. Heng med på Radio Nova utover kvelden. Her blir det musikk for de som trenger litt dybde via kurator. Jeg avslutter med et langt utdrag fra Cassel Jegers nye album Sub Re. François Bonnet er mannen bak, og han holder til i Paris. Takk for i kveld.

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

mer sakte gående enn å dra i snora. Plogen på traktorjordet og salmekoret og moskeen som ber til Allah. Bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla. Tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga. Et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender. Almanak med Maya-kalender. 11.11.11. november.